Thank you.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM צוללים

time you come around, I think you're gone. What is it?

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וראשי הסיעות שלה הגישו אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה ייקבע תאריך הבחירות בדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת שמטרת המהלך היא לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר, וכי בכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת.
2: כל הממשלה רצה להגיע עד 27 לאוקטובר, אבל אני חושב שלליכוד ספטמבר זה גם בסדר. הנפקות בין ספטמבר לאוקטובר זה רק החגים. הכנסת בכל מקרה מתפזרת אזור יולי, גם אם יוצאים באוקטובר. פיצול תפקיד היום, שאני מקווה שנביא אותו כבר שבוע הבא לקריאה ראשונה.
1: משה סעד אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. הודעת נתניהו על ביקורו החשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שלח ברשת אקס איום כלפי האמירויות בעקבות הביקור, וכתב ששיתוף הפעולה והכנוניה שלה עם ישראל בלתי נסלחים. עוד כתב שמי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעה של לשכת נתניהו. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ כינה את שי מנהיג גדול. יש האומרים שזו עשויה להיות הפסגה הגדולה ביותר אי פעם. זה כבוד להיות חבר שלך. שי ישיב כי הצלחת כל מדינה היא הזדמנות לאחרת, וכי קשרים יציבים בין וושינגטון לבייג'ין מועילים לעולם כולו. לנשיא האמריקני נלווית משלחת עסקית בחירה הכוללת בין השאר את אל ההון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק ואת מנכ״ל אנווידיה ג'נסן הואנג. על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה שלסין יש אינטרס לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, וכי הוא מקווה שבייג'ין תשתכנע למלא תפקיד פעיל יותר ולגרום לטהרן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי.
3: It's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
1: כשבינו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס. צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים הטקס הממלכתי ברחבת הר הרצל.
0: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
4: Are you ready?
0: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 30, בצפת 28, בבית שאן 37, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרים גורדן באור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב לכם ולכן. אתם מאזינים ומאזינות לחקלייב, רצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בתקופה הזו של השנה ששואלים אותי על הכיבוש, אני לא מתבלבל ועונה, אני לא מתעסק בפוליטיקה. מה אחוז ההלכות? גם את כל הגזרים שולפים עכשיו מאדמת העמק. חקלאי, בוקר טוב. אני חן ריפקו, משק 42, שער ישוב. כאן איתי בתחנה אבישג, אלי אסף, שוסטר. ואנחנו עם דבורים. ועם חציר, ועם אגרו-וולטאי כמובן, איך לא, ומוזיקה טובה, כי זה מה שמבטיחים בג'ינגל פה. והבטחות צריך לקיים, שלא כמו שאנחנו חווים פה בגליל העליון.

שואף ושואפים לאפס. אתמול אחותי במסגרת יום כיף מעבודתה הייתה אמורה לבקר בקיבוץ הגושרים ומיד אחרי זה לבוא לבקר אותנו גם כן. אבל הקבט של מקום עבודתה החליט שהגליל העליון מסוכן מדי לטיולים וימי כיף של אנשים מבוגרים, ולכן האוטובוס במקום לנסוע צפונה נסע דרומה. שיחת טלפון, שאלתי אותה, תגידי, את מודעת לזה שהיום בבוקר, גם היום בבוקר, ילדים עלו על האוטובוס הצהוב לבית ספר, קיבוץ דפנה, בכפר גלעדי? האם באמת מסוכן כאן? או שזה פשוט לא נעים? כך או כך, בעוד חודשים ספורים, ככל הנראה, חבורת שואפי האפס שיושבים בירושלים, יבקשו את תמיכתנו ואת פתקנו ואת ידינו ואת עצבעתנו. אז אנחנו צריכים לזכור טוב טוב טוב מה שואפי האפס האלה עשו בשבילנו.

אז כן, זה המצב. עונה עברה, האביב כבר בסוף בסוף שלו, ותיירות עין. וזה רוד סטיוארט.

אז בשיח בכרגיל, אתם כנראה מכנים את זה המכונה שמחרבנת קוביות, אבל כאן בפרק

אחרי הקציר, השיבולים כמלים על האדמה, מקווים שלא ירד גשם כמו שירד הפעם, אבל אם יורד גשם, אז אם זה לא גשם רציני, אז זה לא סיפור גדול. ואז עובר טרקטור שרתום אליו מחבש, והמחבש הזה אוסף את השחת מהאדמה, בתוכו יש מנגנון עם גלגל תנופה ולוח מאוד כבד, שפשוט נותן מכה לכל מה שנאסף, וזה בעצם כובש את החציר, את השחת, לפלחים. וככה הקובייה, החבילת חציר, נבנית בפלחים, פלחים, פלחים, פלחים, פלחים, ובסופו של דבר היא נזרקת החוצה דרך עוד מנגנון ש... קושר אותה או עוטף אותה ברשת, אבל זה לא כזה פשוט כמו שאתם חושבים. אי אפשר לעבור ככה סתם ולעלות על החלקה וישר לכבוש. אחד המדדים הכי חשובים, אם לא זה אחוז הלחות. כי אם אחוז הלחות נמוך מדי, כל השחת פשוט תהיה יבשה ופריחה מאוד, והיא תתפרק. וככה אנחנו נאבד את האיכויות של התזונה, איכויות המזון לבהמות. רוב החלבון נמצא בעלה, והוא הכי רגיש ליובש. ואם העלה יתפרק ויתפורר לנו, אז... פספסנו הרבה מהאיכויות של החיטה או של הטלטן. ואם האחוז הלחות גבוה מדי, החבילה פשוט תתחיל להירכב מבפנים, להתאפש, והיא תתחמם ותתחמם ותתחמם, וזה יכול להגיע למצב שבגלל אחוז לחות גבוה מדי, כל המתבן עולה באש, כי הטמפרטורה עלתה גבוה מאוד. גבוה מדי. אז חבילות חציר, בודקים שהאחוז לחות לא עולה על 14% ולא יורד מ-14%, וככה שומרים על החציר טוב מאוד. וזהו, זה מה שאנחנו רואים עכשיו בעמק. אני חושב שכבר אפשר להגיד שדי סיימו.

0: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: אחלה שטיח לג'ינגל של פסטיבל הקולנוע אדם וטבע. A horse with no name. אבישג טוענת שהיא בחרה, כל הכבוד שוגי. אז כן, אנחנו כאן מ-5 עד 7, חגה ואני נהיה כאן באולפן, אבישג וזוהר בראש פינה בסינמטק עם קולות מהשטח, וקדימה, סוף סוף זה חוזר אלינו למקום הטבעי, פסטיבל קולנוע אדם וטבע כאן אצלנו, חוזר הביתה בראש פינה. מוזמנים, כרטיסים באתר של הסינמטק או של הפסטיבל עצמו. מה עוד יש לנו? יאללה, בואו נרביץ זפלין רגע, ואחרי זה יהיה לנו עניינים על דבורים. המום ומבולבל. אני כל כך אוהב את השיר הזה בשלוש שנים האחרונות, כי זה בערך מה שקורה לי בכל פעם שעובר לי טיל מעל הראש. For so long it's not true.

יפה מאוד. אוקיי, אז מה קורה בעולמות האגרו-וולטאי, לא עלינו. כן עלינו, והרבה מזה. מה הכוונה? לפני כמה ימים עברה החלטה באחת הוועדות שעומד בראשה חבר הכנסת קרויזר, שהוא כאן משלנו, יצחק קרויזר הוא נדמה לי, הוא מהגולן, מנטור. בהחלטה התקבל שלמעשה קרקעות שיבנה עליהן פרויקט שמשלב ייצור אנרגיה, ייצור חשמל וחקלאות, הייעוד של הקרקע לא ישתנה. והקרקע בעצם לא עוברת השבחה בנושא הזה, כי הייעוד שלה לא השתנה, היא לא הושבחה, בסך הכל פאנל סולארי ושתיל פלפל זה אותו דבר, אין לזה משמעות, ומי לא נהנה מזה? מי שלא נהנה מזה זה הרשויות המקומיות שגובות כסף, זה המינהל שגובה כסף על השבחה של האדמה, של הקרקע. אם אין היטלים, אז יש פה, עשו איזושהי הוראת שעה כזו שבשנה הקרובה, כדי להמשיך לבחון את הנושא, בינתיים לא ייקחו כסף על נושא ההשבחה, משמע הציבור לא ייהנה מזה, מפרויקטים כזה, יפגעו לו בנוף, יפגעו לו בטבע, יפגעו לו בביטחון המזון, אבל מבחינה כלכלית לא יפצו את הציבור. אז זו ההחלטה כרגע, אין היטלים על השבחה של קרקעות חקלאיות שיבנה עליהם פרויקטים של אגרו-וולטאי, ויושב ראש הוועדה יצחק קרויזר, חבר הכנסת יצחק קרויזר, לפי מה שכתוב פה לא משנה, זה עוד איזה משהו. אז לפי מה שכתוב פה, קרויזר טוען שהשילוב של חקלאות ואנרגיה על אותה פיסת אדמה, זו ציונות במיטבה. שמעתם נכון. ציונות במיטבה. הנה. 11 שנים עברו מאז שהציוני במיטבו, ביבי קינג הצדיק, הלך לעולמו. ספטמבר האחרון ציינו 100 שנים להגעתו לעולם. 11 שנים עברו.

0: אך צדיק ביבי קינג, אוהב ישראל אמיתי היה, 11 שנים ללכתו, ואנחנו על הקו עם אדם שמש, שידוע בכך שהוא קברן ומייסד והבעלים של ביג גרין. בוקר טוב אדם.
1: בוקר טוב.
0: אז ביג גרין זו חברה שלמעשה נותנת ידע, מלמדת, ציוד. תעשה לי סדר, מה אתם עושים שם?
1: נכון מאוד, אז אנחנו בעצם באנו להנגיש את עולם הדבוראות לבית. בעצם הרגשנו שהדבוראים הכל מאוד רחוק, זאת אומרת יש את התעשייה הגדולה ושם הכל קורה, אבל בעצם רצינו איכשהו לתת לבן אדם סרטי את האפשרות לבוא ולפגוש את הייצור הזה ממש בחצר שלו לפעמים. אז פתחנו בעצם את העסק שלנו.
0: מי זה פתחנו?
1: אני והשותף שלי אביחי. אנחנו בעצם שני חבר'ה, אני גר בלהבות הבשן, אביחי בראש פינה. העסק שלנו נמצא בחולטה, ובעצם מה שעשינו זה פשוט התחלנו להנגיש את העולם הזה, זאת אומרת, דרך ציוד, דרך מכירת נחילים, זאת אומרת, הפעם היה מאוד קשה להשיג, לקנות נחיל. בורא גדול לא היה רוצה להתעסק עם אדם פרטי שבא לקחת כברת, זה לא היה משתלם לו. אז פתחנו בעצם את כל האפשרות הזאת, דרך גם ידע וקורסים, ציוד וצברות. וככה הצלחנו בעצם לאט לאט לתת לבן אדם פרטי את האפשרות ואת הכתובת להגיע אם הוא רוצה להתחיל. בעצם את הצעד הראשון שלו.
0: ומכיוון שאתם עוסקים בקורסים גם, יש פה קצת אלמנט של עירייה ברגל, לא? כי אתם גם מייצרים בעצמכם דבש.
1: נכון, אבל אנחנו מאמינים שבסוף הכי טוב זה אם כל בן אדם היה מייצר לעצמו. לנו זה נראה דבר הכי בריא. כמובן שיש אילוצים ואין מה לעשות, ואנחנו הרבה אנשים, אז זה לא יקרה, אבל בגדול זה השאיפה האולטימטיבית. גם אם זה על יום יבוא וזה יהיה חשבוננו, אז שיהיה.
0: כן, תגיד לי רגע, אז בוא תספר לי איך מתנהל קורס כזה, כי האמת עכשיו עם העונה המטורפת של הנחילים, מלא אנשים שאלו אותי, מה, אני צריך להביא רק קופסה והדבורים מגיעות לבד וכל מיני כאלה. אז תספר רגע על הקורס, ואני מקווה שאנשים ילכו אליהם, אליך, ולא ישאלו אותי יותר מדי שאלות.
1: אז בוא נתחיל קודם כל עם העניין של הקופסה, כי זה דווקא נחמד. אנחנו בדיוק בסוף תקופת הנחילים, אבל באמת היה את האפשרות שפשוט שמים קופסה בבית, שמים שם כמה חלות שעבה, קצת למונגרס, קצת שמן הטרי למונגרס, ויש סיכוי שדבורים יגיעו לבד. זאת אומרת, זה התקופה, הם מחפשות בית, וזה אחלה אפשרות, אנחנו בדיוק בסוף התקופה, אבל זה אפשרות, וממש שווה, למה לא? אבל אחר כך, אחרי שיש לכם את הכברת, אז שווה לדעת מה אתם עושים. כי אני יכול להגיד שבדרך כלל, אנשים שלא יודעים לגדל, אז בדרך כלל תוך איזה חצי שנה, הכברת שלהם פשוט קורסת מאיזושהי סיפה. אז הקורס שלנו בעצם זה קורס של 6 מפגשים, שהוא פעם בשבועיים.
0: 6 מפגשים, זה הכל.
1: 6 מפגשים של 3 שעות, פעם בשבועיים, וזה ממש נותן להם את כל הבסיס שהם צריכים לדעת בשביל להתחיל לגדל. עכשיו, כמובן שזה לא מספיק, וגם אני לומד כל שנה עוד דברים חדשים, אבל בשביל זה אנחנו גם אחרי הקורס, יש קבוצת וואטסאפ ומלווים וכותבים עוד מידע ועוד סרטונים ועוד דברים, ומחברים אותם כל מן לעונה, אבל כן, זה נותן את הבסיס הנכון, את הידע המקצועי הבסיסי, שאתה תוכל להתחיל לטפל בכברת.
0: ומתי נפתח קורס נוסף, נגיד?
1: הקורס הקרוב נפתח בשני לשישי, אם אני לא טועה.
0: אוטוטו.
1: ממש אוטוטו, כן.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: עלותו, מותר לשאול?
1: כן, בטח. הוא עולה 2,200 שקל, והוא קורא, יש לנו קורס ביד, יש לנו קורס באזור משגב, יש לנו קורס אחד בחולטה, ויש לנו עוד קורס במרכז.
0: כל הכבוד.
1: תודה רבה.
0: אתה קצת מקוטע לנו, נעלמת לנו. כן, אדם. עכשיו, מבחינת ציוד לכברות, לכברן, איך ניתן להשיג דרככם?
1: אז אפשר תמיד להגיע אלינו לחולטה, שזה הכי נוח לנו, אבל יש לנו גם שירות משלוחים, ויש לנו אתר אינטרנט, אז אפשר להגיע גם משלוחים לכל הארץ, זה לא בעיה. בגדול, רק שבן אדם שרוצה להתחיל, נגיד, והוא חושב על זה, שידע כמה עלות של דבר כזה, נראה שזה יעזור, אז בגדול אנחנו הרכבנו איזשהו ערכה, נגיד, ראשונית למגדל המתחיל, שהיא עולה 2,000 שקל, שזה ממש כולל את כל הדברים שהוא צריך, כולל הדבורים עצמם, זאת אומרת, כולל מלכה צעירה ומושבה חזקה, שבעצם הוא יכול להתחיל איתה. אז זה רק בשביל שידעו איפה, לאן התחביב הזה הולך.
0: אני יכול לספר למאזינים שבחיי יוצאתי הרבה יותר כסף על דבורים, מה שהייתי קונה דבש.
1: כן, בטוח. זה לא משתלם, אבל זה כן.
0: כן, אבל אלו הם תחביבים, אין מה לעשות. אדם, טוב, אז אנחנו, א', אני גם כן צריך חליפה בשביל אסנת, אז אנחנו ניפגש בקרוב. וחליפה לתינוק, אני לא יודע אם אתם מספקים דברים כאלה. וזהו, אז אני ממליץ לכולכם, למאזינים, גם להגיע לחולטה, אם אתם צריכים איזה מחבר או מטף או מה שזה לא יהיה. וגם אם אתם רוצים ממש להיכנס לעולם הזה, אז ביג גרין באינטרנט.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ושיהיה לנו עונת רדיה מוצלחת.
1: אמן, ממש עכשיו, עודים שבוע הבא.
0: אני כבר עם 7 קילו בסיר.
1: יפה, אחלה עונה הייתה. יאללה.
0: יאללה, להתראות. ביי ביי, שבת שלום.

זה הזמן לרדות את הדבש. האדם אומר שבוע הבא, אנחנו רדינו לפני כמה ימים, יום שלישי, היה נחמד, בבית. עכשיו אנחנו שוקלים להכניס כן נמלים שינקה את כל הדבש, כי כל הבית דווי.

כל כך בודדים כאן בגליל העליון. חבר'ה, בואו לבקר אותנו ותבוא עם כרטיס אשראי בבקשה, או כסף מזומן, למה אנחנו גובעים פה. זהו, חקלייב של יום חמישי. אביו שפירה, נראה לי שהוא נכנס, ואבישגל יסף שוסטר כאן, הנה, מכינה להביאו את הפלייליסט, כל הכבוד. וזהו, אז מה היה לנו? היה לנו קצת על חציר וקצת על אגרו-וולטאי. קראתי הרבה דברים על מושב ישע בדרום, אני אברר בדיוק מה הולך שם, אבל קוראים שם הרבה דברים בתחום הזה. גם יש לנו חברה מאוד מאוד מאוד טובה משם, אז נברר מה הסיפור. ביג גרין, שנמצאים בקיבוץ חולתה, פותחים קורס חדש לגידול דבורים בתחילת יוני, ניתן לפנות אליהם, ואפשר לרכוש גם ציוד ויש ערכה להתחלת כברת. מעניין מאוד, נחמד מאוד. מי שהתחלתי לפני יותר מ-10 שנים, זה לא היה כזה פשוט להתחיל לגדל דבורים. יאללה, לא, שלא תהיה שבת שלום. ב-5 בערב אנחנו נפגשים שוב פעם, חגית ואני, עם פסטיבל הקולנוע, אדם וטבע. להתראות בינתיים, אני חן ריפקו, משק 42, חוזר למשק. להתראות.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ הרעיף שבחים על שי ואמר כי זה כבוד להיות חבר שלו.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader.
1: שי ישיב כי שיתוף פעולה מועיל לשני הצדדים בשעה שאימות פוגע בשניהם.
3: שומי גואנשי ונדינג ששיגיה לליח. שונג פאנג חזר לעני, דוזר ג'ושן, אינדנג זו חובן, אבל זה שם.
1: על שתי המדינות להיות שותפות ולא יריבות, לשאוף לסגסוג משותף ולהתוות נתיב נכון לקשרי מעצמות בעידן החדש. לנשיא האמריקני נלווית משלחת עסקית בחירה, הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק, ואת מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה אינווידיה, ג'נסן הואנג. כשובנו יחזקאל קורנברג אומר כי על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר, גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
4: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
1: בראיון לליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה קינה שיקלי את הנישתו של חייל שענד טאג פאץ' משיח ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של הרמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות אנשים לא נענשו ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת טאגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
5: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
1: צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. שני תושבי עראבה יואשמו בניסיון ההתנקשות בראש העירייה אחמד נסר לפני כחודשיים על רקע מכרזים לפינוי אשפה בעיר. נסר נורא בעת ששהה במאפייה בעיר ונפצע פצעים קשים. סגנו, אנואר יסין, שהיה אמו, נפצע בינוני. מחומר הראיות עולה כי החשוד בירי בן 25 נשלח בידי קרוב משפחתו של נסר לפגוע בו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד השניים. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים טקס ממלכתי ברחבת הר הרצל.
6: כאן תחזית הערב. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
7: Are you ready?
6: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: התחלתי בקיר,

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. הבוקר, בו אנחנו עדיין שומעים כאן את קולות המלחמה, ונזכיר לכם זאת כל הזמן, כדי שלרגע אחד לא נחיה כולנו כאן באשליה שהכל בסדר, שהכל תקין. הבוקר הזה הוא היום האחרון שלנו בשבוע הנוכחי, ובשבוע הבא כבר נהיה כאן בשבועות ביום הזה. אז הנה, בבוקר הזה אנחנו כאן, קו זין בייר, תפשין פי וו, 14 לחמישי, 2026. העיתונים כבר כאן, והמלחמות כבר כאן, וגם המלחמות על הבחירות כאן, כבר כאן, ובקיצור, מיום ליום דבר איננו משתנה כאן. רק עוד ריב, רק עוד מדון, רק עוד מדונה אחת הייתה עושה כאן סדר. אבל היא איננה. היא בארצות הברית עם תוכנית חדשה, עם תקליט חדש. סתם, סתם, סתם. כן, בבוקר הזה. לכם המאזינים, אנחנו שמחים שאתם כבר כאן איתנו. אלה שהצטרפו עוד מעט, הצטרפו, תאמינו לי, הצטרפו רבים. אבישג על המוזיקה, אבישג כאן באולפן, ואני, אביהו שפירא. אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים, הולכים לבחירות, ישראל היום, זו הכותרת, זו התמונה, זה העניין. הקואליציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת, הכנסת צפויה להתפזר כבר ברביעי הבא, המועדים האפשריים לבחירות, 1 בספטמבר או 27 באוקטובר. בליכוד שואפים להשלים את החקיקה המשפטית עוד לפני הקלפי, ביני אשכנזי ואילי זילברברג עוסקים בהרחבה בעניין הזה. אנחנו נגיע אליו עוד מעט. על הפרק, תוכניות חדשות להעמקת התמרון בלבנון, שרים בקבינט, זה רק עניין של זמן. יום ירושלים היום, 60 שנה אחרי סכנת החלוקה לא חלפה. נדב שרגאי על כך. לימודים גם ביולי. עושים סדר במתווה החדש במערכת החינוך, למי שלא יודע, או למי שאושרה הערכת החופש לסוף יוני, וגם יולי, אוגוסט יהיה חופש לילדים ולהורים. ווייז חוזרת, האם הקמת בסיס בארץ מתקרבת? ווייז חוזרת בסוף החודש הזה. עיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה. בכירים בצבא, הקצין שבדק את פרשת הנער אמר לכמה אנשים כי גופמן שיקר לו. תת אלוף ג' לא העיד בפני הוועדה שאישרה את מינויו של גופמן, ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. ברנע מנסה לסכל את המינוי ומקדם במקומו מועמד אחר, המקורב ללשכת נתניהו. מועצת השלום נואשה מחמאס ושואפת לקדם פתרון בלעדיו. ראשי הקואליציה הגישו הצעה לפיזור הכנסת, לא נקבע מועד לבחירות, ש"ס ויהדות התורה מעוניינות בבחירות שיתקיימו בספטמבר. מה שהיה הוא שיהיה, כותבת רבית הכט. הלימודים בצפון חודשו, אך התלמידים הרבים נשארים בבית מחשש לשלומם. עדי חשמונאי על העניין הזה. מנהלת רשות העתיקות המיועדת ניפחה את קורות החיים שמסרה לוועדת האיתור. דוח החרם האקדמי על ישראל מוסיף להתגבר גם אחרי סיום המלחמה בעזה. טראמפ נחת בבייג'ין לקראת פגישתו עם שי לאחר שריכך את המדיניות כלפי סין. ידיעות אחרונות, דרי התחייב לנתניהו, אני איתך, מתכוננים לבחירות בספטמבר. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת בניסיון להשתלט על המשבר ולקבוע מתי נלך לקלפי. ראש הממשלה עוד מתלבט מה האופציה הכי נוחה עבורו. ויושב ראש ש"ס העביר לו מסר כי בניגוד ליהדות התורה הוא עדיין מחויב לגוש ואליו אישית. בכיר באופוזיציה, נתניהו רוצה בחירות לפני כל טקסי 7 באוקטובר. נדב אייל על המציאות המקרבת את הברית ההיסטורית לשוקת שבורה, ואריה ארליך על החרדים הבינו הבלוק עם נתניהו הוא חד צדדי. מסע העסקים במזרח, אתם מבינים כבר שמדובר בטונלד טראמפ אצל הסינים. הנצחת המאה, מיקי מיכאלי, אביו של לוחם דובדבן, רב סמל מתקדם, עמרי מיכאלי שנפל בכפר עזה, חוזר שוב ושוב אל הקיבוץ במטרה אחת, להקים במקום את מכינת מאה על שם צוות מאה שבו שירד בנו. עד כיתה ג' בית הספר של החופש הגדול יוארך לסוף יולי. אלה הכותרות, כותרות בלבד, כל כך הרבה עניינים כמו בכל יום כאן אצלנו. אין רגע דל, אין רגע משעמם.

כן, ואפשר להתחיל בכל מקום שרק רוצים, אבל אני רוצה להתחיל במקום אחד שהוא לא בעמודים הראשונים, אלא בעמודים האחוריים, וזהו סיפור הפאץ' הנפלא של אחד החיילים, הרמטכ"ל סייר אצל הנחל באחד המקומות ביהודה ושומרון, וראה שם חייל הולך עם משיח, כשהוא העיר הערה ולא אמר מה לעשות, המח"ט הבין את זה נכון או לא נכון, ושפט אותו ל-30 יום והדחה מלוחמות. ההורים כמובן בגדוד, כולם בלי יוצא מהכלל, התרעמו, איך זה יכול להיות ששופטים חייל שהיה בלבנון ורצה לשרת את המדינה והתנדב, זה יפגע במורל, והוא הולך עם משיח, משיח, משיח, וזה אוי אוי אוי, ולא שום דבר אחר. מהסיבה הפשוטה שעל רקע זה בדיוק פורק הפלמ"ח. דוד בן גוריון לא נתן ולא עשה חשבון לאף אחד מהיחידה הכי חשובה שהייתה לו בהקמת צה"ל, קראו לזה פלמ"ח, פלוגות המחץ של ההגנה. הלוחמים הכי חשובים, אלה שהסתערו בכל המקומות, עוד ניסו לחגוג וניסו להתנגד, לא עזר להם שום דבר. בן גוריון שלח אותם בכיוון של הרוח ואמר להם אין יותר פלמ"ח, והקים את הצבא, צה"ל. זה בדיוק אותו דבר. אני רוצה לשאול את כל אלה המצקצקים עכשיו ואומרים, משיח, כמה זה הולך? משיח שייך לזרם מאוד מאוד קטן במדינה.

עושה אותם לא מאמינים ולא בני מאמינים. ההורים במקרה הזה טענו כי החייל הוא איננו דתי ואיננו מאמין בביאת המשיח. מה הוא כן? הוא שם פט שאיננו חוקי. היות ואני מהדור של מלחמת 73 וקצת קודם, והיות ואני זוכר את האנשים שהיו שם אז, משמעת הייתה משמעת ברזל, הכובע היה על הראש, הסמל היה מדויק, הדרגות תפורות, הנעליים קשורות לפי התקן, ובקיצור צהל כבר מזמן איבד את תקן הלבוש שלו, ומאפשר לכל אחד לשים מה שהוא רוצה. אני שוב אומר, אני נגד העונש, אפשר היה בקלות. זה פשוט המחת של הנחל, לא התאמץ מספיק כדי לחשוב על עונש שהוא חינוכי. אבל לתת פקודה לכל המפקדים, שימו לב על המדים של החיילים. אף אחד לא הולך עם משהו שהוא איננו צהל. השם בצד ימין, הדרגות על הכתף הימנית והשמאלית בצורה ברורה, סמל צהל בצד שמאל, אם אתם לא יודעים, ברוב תפור על המדים, אין שום דבר אחר על מדי הלוחם. לא משיח, כי אני רוצה לשאול אתכם, באמת, תהיו ישרים עם עצמכם. אם החיילים של מפם, יודעים מה זה? יודעים מה זה מפם? סתם מעניינתי. אבישג, יודעת מה זה מפם? מפם, כן, כן. חניכת מפם. היו שמים את הסמל של לנין על הפאץ'. כי לנין הוא אבינו, סטלין, אמנו, הלוואי והיינו יתומים. האם היו שמים את הפאץ' של לנין? ואם המפייניקים היו שמים את של אהרון דודי, ההוא שלימד אותנו שצריך לעבוד כדי לבנות את הארץ. ואם החבר'ה של בן גביר היו שמים את הסמל של החבל תלייה, כי זה מה שזה ממריץ אותם ועושה להם את זה. למה משיח כן וכל האחרים לא? משיח לו והאחרים לו, וכולנו בצבא אחד שאין בו שום סממן שהוא איננו של צהל. מבינים את זה? מבינים את זה? לא מבינים את זה? אני לא יודע איך להסביר את זה יותר טוב. טוב.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו כאן עם אבישג ואיתכם, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לשלוח וואטסאפים, אפס וואטסאפ, כל אחד אחד, לא כמה ביחד. 054-993-105-3, רק הודעות כדי שנוכל לעזור לכם. נוכל להיעזר בכם, נוכל לעשות כל דבר שהוא לטובת המאזינים. אם אתם רוצים להודיע להם שמקום מסוים נפתח, שמשהו עובד בשבילכם, אם אתם רוצים שידעו עוד אנשים, אנחנו כאן בשביל זה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לבחירות. אתם יודעים מה? בואו נלך לבחירות, לא יודע למה. בואו נלך לבחירות. מתכוננים לבחירות בספטמבר, היא הכותרת בידיעות אחרונות, הולכים לבחירות, הקואליציה הגישה הצעת חוק וכו. אתם שואלים את עצמכם, רגע, אם הקואליציה רוצה להגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, זאת אומרת שהיא רוצה שהכנסת תתפזר, בואו נתפזר מחר בבוקר, נלך לבחירות בעוד 3 שבועות, נגמר הסיפור. למה? לא, זה לא כל זה. הקואליציה נשענת על נתניהו, כולה תלויה בו כמו על חבל ה... ולצורך כך, היות והיא תלויה בו, משחק מילים כזה, לא שמתי לב אפילו, ולצורך כך נתניהו מחליט מתי התאריך הטוב לו לבחירות. תראו, החרדים חרדים חרדים, זאת אומרת המפלגות שנשענות על הרב הגדול שאומר אין לנו אמון יותר בנתניהו, רוצות את הבחירות ב-1 בספטמבר. למה ב-1 בספטמבר? כי זה חודש הסליחות, בזמן הזה כל האברכים כולם נמצאים בבתי התפילה, וקל להוציא אותם בבוקר לפני התפילה להצבעה ולהחזיר אותם לחדרי התפילה. קל, קל, קלות. החרדים שהם שייכים לשס רוצים ב-15 או באזור ה-15, שזה בין ראש השנה ליום כיפור. אף אחד לא עוזב את הבית, אף אחד לא נוסע לחופשים, בעוד האנשים החופשיים, זה הזמן שהם נמצאים בכל מיני מקומות בעולם, ולא בארץ, ולא ילכו להצביע. לא רעיון רע, צריך להגיד, מבחינתם. לא רעיון לגמרי, לא חכם. הרבה מאוד אנשים נמצאים בחוץ לארץ בתקופה הזאת, או נמצאים בבתי מלון לא במקום הבחירה שלהם. נתניהו רוצה כמה שיותר רחוק. ה-27 באוקטובר הוא התאריך לא טוב לו, אבל ומה שהוא צריך לבדוק עכשיו בשביל עצמו זה כל העניינים שכמה זה יזכיר, כי ה-10 באוקטובר וה-7 באוקטובר וה-6 באוקטובר יתחילו כל מיני אירועי זיכרון. זה יתחיל, אני מבטיח לכם, כבר ב-6, זה יעבור ל-7 שהוא התאריך שאותו יזכירו בכל הכוח. ובימים שאחרי זה יהיו הצהרות זיכרון בכל מקום, מה שרק יזכיר לכולם. אבל נתניהו גם אומר לעצמו, אני צריך הישג, אני צריך לפחות הישג אחד גדול, וההישג הזה כרגע ממש לא בלבנון ולא בחברון ולא בעזה, ובטח לא, אין לנו שום הישג באיראן. יש הישג אחד, להזכיר לכם, נתניהו התאדר בו, בטוח, קוראים לזה סוריה, הצלחה אדירה של נתניהו. אז נתניהו מחפש הישג משמעותי שהוא יוכל להתאדר בו, להתעטף בו, וכרגע פשוט אין לו אותו. הוא אומר, חבר'ה, בואו נרחיק את זה כמה שיותר, אני מבטיח לכם, האמריקאים יכבשו את איראן, תהיה מלחמה שם, יוציאו את כל החומר הבקיע מהמקומות שבו הוא נמצא, ואני אוכל לבוא אל העם ולהגיד, אחרי קרוב, קרוב, קרוב לשלוש שנים, או אז זה כבר יהיה ממש שלוש שנים, הנה הגענו למשהו, משהו גדול, כל מה שרציתי זה לגמור את סיפור הפצצות אטום של איראן. הצלחתי, נכון, לא החלפתי את הממשל, מאוד רציתי, נכון, לא הסקתי להם ולקחתי להם את כל הטילים שיש להם, יש להם עכשיו יותר, נכון, רציתי, לא, לא הכל מה שאתה רוצה בחיים אתה מקבל. רק שצריך להגיד שכרגע החומר הבקיע, איראן אפילו לא מוכנה לדבר עליו. והשאלה אם זה מספיק זמן כדי שזה יקרה. והשאלה אם המחיר של למעלה מ-2,000 אזרחי מדינת ישראל ששילמו בחייהם על העניין הזה של להוציא את החומר הבקיע, שאפשר היה לעצור אותו עם הנשיא הקודם, קודם, קודם. כי היה טראמפ ובאמצע ועוד פעם טראמפ. אבל לפני זה היה נשיא שחתם על חוזה ל-25 שנה. וזה מה שהאמריקאים יחתמו עכשיו על חוזה ל-10 שנים, 15 שנה, שלא יהיה השארת אורניום באיראן. מישהו צריך להתעסק עם העניין הזה, וטוב, בערוץ, בישראל היום, כאמור, מתעסקים בבחירות, בעמוד 11, לקרוא לכם קצת, אמנון לורד כותב, אסור לימין לחזור על טעויות של 92, יש רבים בימין, שהימים האלה מזכירים להם את ימי ראשית 1992. קבוצה לא מבוטלת של תהרנים אידיאולוגיים מהימין שמימין לליכוד גרמה לפירוק הקואליציה של יצחק שמיר על רקע פתיחת מסע ומתן בוושינגטון עם משלחת ירדנית פלסטינית, התחייה, צומת וכן הלאה. התוצאה הייתה איבוד שלטון לטובת הסכם אוסלו. עכשיו מדובר ב... מספר זעום של חברי כנסת מהציונות הדתית, אולי גם מהליכוד, שמונעים רוב לחוק הגיוס, בלי קשר לסבוטאז' הקבועה של היועצים המשפטיים בכנסת, זה למעשה פירוק הגוש עם החרדיות וגלישה לבחירות. אבל יש הבדל בין לוחות הזמנים ב-92, הקדמת הבחירות הייתה מנובמבר ליוני, הפסד בבחירות נקשר להקדמתן, אך הליכוד היה מפסיד בכל מקרה. השנה מדברים על הקדמת הבחירות בחודש וחצי בערך, כך שהסיפור העיקרי זה מטבע הלשון החדש, אין אמון מצד החרדים. אין ספק שראש הממשלה התכוון ורצה להעביר את חוק הגיוס. עובדה שהחליף את אדלשטיין בבועז ביסמוט, אבל הזיכרון קצר, ראייה פוליטית ולאומית עם מצרך נדיר, הלקח של פירוק האחדות הגוש נשכח, גם התוצאה של הקמת ממשלת בנט לפיד, ממשלה פוסט-ציונית שנשענת על הווטו של מנסור עבאס כבר התפוגגו מהזיכרון, וזה רק 4 שנים לראש הממשלה, וכו אמנון, כל כך הרבה דברים שאפשר להתווכח איתם בקלי קלות. הממשלה של בנט לפיד הייתה ממשלה ציונית, אבו הציונית, יותר מהממשלה שאתה רוצה כאן. כי כל החרדים אינם ציונים, אינם ציונים, אינם ציונים. ואנחנו מדברים על משהו כמו 14-15 חברי כנסת מתוכם שאינם ציונים. אתה מבין את העניין הזה? לא מנסור עבאס אחד או שניים. לא מנסור עבאס אחד או שניים. מנסור עבאס אינו ציוני. אין צורך לבקש ממנו להיות ציוני, הוא לא יהיה ציוני. אבל הוא אוהב את מדינת ישראל, הוא מבין שהוא והחברים שלו רוצים לגור במדינת ישראל טובה, ולא לגור בארצות ערב, אחרת הם היו הולכים לשם בקלי קלות. אתה מבין את זה? וזה שתעשה ותצעק, מנסור אבאס, מנסור אבאס, תשמע, כאחד שהיה בבית של מנסור אבאס כבר עשרות פעמים, באמת עשרות פעמים בכפר, פשוט כיף להיות אצלו ולשמוע את הבן אדם. זה לא אומר שאני צריך להצביע לו, זה לא אומר שאני מאמין בכל הדברים שלו, אבל אני יודע שהוא רוצה מדינת ישראל טובה. זה אני יודע. אז הוא כן יהיה בממשלה, הוא לא יהיה בממשלה, אם יהיה מספיק מצביעים לצד הזה של לא ליכוד, כדי שיהיו 61, מנסור אבאס לא יהיה שר בממשלת ישראל. עכשיו רק בשביל לגלות לך בסוד, גם בממשלה של של בנט לפיד, מנסור אבאס לא היה שר. הוא תמך מבחוץ. ותמיכה מבחוץ, אתה לא תוכל להגיד למישהו מה לעשות. בידיעות אחרונות, טיפונת בעניין הזה, מתכוננים לבחירות בספטמבר. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת, כבר הסברנו למה ומתי ואיך, וראש הממשלה עוד מתלבט, האופציה הכי נוחה עבורו, ויושב ראש סאס העביר לו מסר שהוא יתמוך בו בכל יום, בכל שעה, וכו וכו וכו. המטרות של הקואליציה מוסברות כאן, טרנר נגד צילמן, עד כדי כך את לא רואה את האזרחים, וקודם כל זה ממש שקר, והיא יודעת את זה. במקרה הזה היא נפלה על האדם שלא לוקח כדורים, אבל אנחנו אומה בפוסט טראומה. הורים שולחים את הילדים שלהם למלחמה, הורים קברו את הילדים שלהם, ועל זה את בוחרת ללעוג? עד כדי כך את לא רואה את האזרחים? כך הגיבה קרן טרנר לדבריה של השרה עידית סילמן, שטענה שנפתלי בנט טופל בכדורים בתקופתו כראש ממשלה. בנט הגיש תביעה דיבה בעניין וגם יזכה בבוא היום. טרנר, שכבר בגיל צעיר שימשה מנכלית משרד התחבורה והאוצר, הודיע בחודש שעבר על ההצטרפות וכו וכו וכו. אריאלה רינגל אופמן בעניין הזה, על סדר העדיפות הנכון, מה שחשוב שיקרה, רוב העם ציוני הוא זה שיכריע את הבחירות הקרובות, שיקבע את מראה דמותה של מדינת ישראל בשנים הבאות ולדורות אחר כך. הוא הכתובת למסר החדש שאולי מתחיל בנסיעה משותפת בנטל, אבל לא נגמר שם. בקיצור, עם ישראל ברובו הענק יכול ללכת בלי פט של משיח ובלי לריב, ובסופו של דבר בלי להיכנס להיסטריה, להביא אותנו למקום בו הממשל יהיה ימני, כבר לא יעזור לנו, אנחנו מדינה ימנית ממש, לא נחזור להיות ברית המועצות ושל פעם, ולא שום דבר אחר. אנחנו אמריקאים, רוצים חיים של אמריקאים, ועל כך בדיוק אנחנו חיים. מה? הנה זה.

עכשיו קצת זה, בעיקר שאנחנו משדרים היום מפסטיבל קולנוע טבע, אדם וטבע בראש פינה, בשידור חי כאן היום אחרי הצהריים. אז הנה, זה היום כאן.

0: הרבה מעבר למילים.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים. כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים. כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
3: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
4: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
6: אכן כן, וזה עדיין קשור. הכל ענייני צבא, הכל ענייני... גם הפייסבוק הוא כלי תקשורת, אם כי לא מדוד ובדוק, ולכן לא צריך להאמין להכל, אבל דברים פרטיים, אתם יכולים לקרוא, ושלחה לי מישהי תמונות מטקס סיום הטירונות של ביתה, והיא קיבלה את הקומטה האדומה, היא קיבלה את הקומטה האדומה של המפקד, עברה מירוקה של הטירונות לקומטה האדומה, ואני מודה באופן אישי, זה מרגש אותי, לא יודע למה, צבא עדיין מרגש אותי, אין לי הסבר למה, הילדים שלי כבר אחרי, אם כי אחד מהם עוד עושה מילואים, הנכדים שלי עוד רחוק, לא יודע אם 4 שנים זה רחוק, 4-5 שנים זה רחוק, אבל זה הרבה זמן עדיין, לפחות בראייה שלי, אבל כשאני רואה חיילת שהתאמנה עם בנים בצנחנים ומקבלת קומטה אדומה, אל תשאלו אותי איזה גדוד, אל תשאלו אותי איזה יחידה, זה ממש לא משנה. מרגש אותי כשהמפקד שלה, המפקד הישיר שלה, שם לה את הקומטה שלו על הראש, לסמן שהיא טובה, ובעיניו היא הכי טובה. וחיילת, עם בנים צנחנים, יכולה הכל. אז תראו, זה מרגש אותי וזה נפלא בעיניי, באמת, מרגש אותי ממש, אתם חושבים שאני צוחק, אבל אני ממש לא. בעיקר אחד שבמשפחה שלו וכולם, לפחות, מאבא שלי שהיה גפיר, אם אתם יודעים מה זה דרך שלושתנו, שלושת האחים שכל אחד היה לוחם מספיק גדול, ושניים מאיתנו אפילו נפצעו ברמות של בין קשה לבינוני. לבין העובדה שכל הנכדים היו לוחמים, וגם הנכדות של אחד מהאחים היו חיילים, היו חיילות, וחלקן לוחמות ממש ועמדו על הזכות. כרגע ממש אחת מהן משרתת בתור לוחמת. זה לא ברור מאליו בכלל. אבל אז, כן, יש כאלה, זה ברור להם, שזה לא יכול להיות אחרת. אבל אז, אני קיבלתי כאן ממוזיאון אסירי המחתרות בירושלים, יש שם יום עיון מיוחד, ויעמיקו שם בסיפורן של נשים שפעלו במחתרת ונתנו חלק משמעותי במאבק על הקמת המדינה, ונשים בפוליטיקה היישובית של אז, וזוכרים את ברכה פלד והקרנת הסרט סיפורה של הלוחמת מלכי, על לאה אושרוב וגרנק, למי שיודע מה הסיפור שלה, וגם התנגדות גלויה וסמויה בכלא בית לחם של אנשים, קולן של האסירות, המחתרת בתקופת המנדט, התמונה כאן של נשים בירושלים של אז שעם נשק על הגג. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, אם אתם שומעים מישהו שאומר לידכם שאסור לנשים לשרת, ואתם חברים שלו, כי אם אתם לא חברים שלו, תגיבו באגרסיביות, תאמינו לי, תעקיבו באגרסיביות, אבל אם אתם חברים שלו, והוא חבר של שר הביטחון, או שר במשרד הביטחון, ושר האוצר, שקוראים לו סמוטריץ', תנו לו כפה על הלחי שיתעורר על החיים של כולנו. כפה שיתעורר על החיים שכולנו. לא נוותר על שני דברים, אני אומר לא נוותר, זה אנחנו, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על שני דברים. הראשון זה גיוס של חרדים, והשני זה שבנות יהיו לוחמות איפה שהן רק בוחרות להילחם בשבילנו, בשבילנו הזקנים. טוב, הנה אמרתי את זה, אבל לא רציתי בכלל להתעסק עם זה, רציתי להתעסק עם משהו אחר לגמרי, והסיפור הזה בעיתון הארץ. בכירים כותבים יניב קובוביץ' ויהושע ג'וש בריינר, בכירים בצבא, הקצין שבדק את פרשת הנער אמר להם כמה אנשים כי גופמן שיקר לו. תת אלוף ג' לא העיד בפני הוועדה שאישרה את מינויו של גופמן, ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. ברנע מנסה לסכל את המינוי וכו וכו וכו. לספר את הסיפור בקצרה, תת אלוף ג' שבדק את הפרשה, כותבים השניים, של הנער אוריאל מקייס, אמר כמה פעמים כי ראש המוסד המיועד רומן גופמן שיקר לו, כך לדברי קצינים בכירים בצהל, בתוך כך ראש המוסד היוצא דודי ברנע, דוד ברנע, מקדם מינוי של מועמד אחר שראש המקורב לאנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו ירוויח פעמיים, גם ראש מוסד מוסכם וגם מקורב אליו, וגם הוא יוכל להגיד, בעצם שלוש פעמים, וגם הוא יוכל להגיד בית משפט, בית משפט, בבחירות הקרובות יש אנשים שזה עושה להם משהו, אני לא יודע למה. תת אלוף ג' לא הופיע בוועדה המייעצת למינוי בכירים שאישרה את מינויו של גופמן. שופטי בגץ שדנו שלשום בעתירה נגד מינוי, ביקשו לקבל את התצהיר שלו יושב ראש ועדת המינויים, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, התנגד למינוי בשל חלקו של גופמן בפרשת אל מקייס, וכתב כי הוא, כשהוא נשאל על הפעילות, הנער לא השיב בתשובה מדויקת, וזה תיאור עדין. עכשיו, אני אומר דברים, אין לי הוכחות, אני אומר את מה שנאמר אתמול, רק אם החמצתם את זה בתקשורת, אבל אומר, זה בן אדם שמחוסה משפטית, ולכן אני חוזר על הדברים האלה. אתמול, כשביקשו לדבר עם רומן גופמן, עם גימל, עם תת אלוף גימל, הוא לא ענה. הוא לא ענה בטלפון. באותו זמן גם גופמן לא ענה בטלפון. הסתבר שהשניים היו במקום משותף במוסד, בפגישה משותפת במוסד. שם גימל עובד עכשיו. לשם הוא נשלח מהצבא. הרמטכ"ל ביקש להדיח אותו בגלל דברים כאלה ואחרים. אם הוא ידבר נכון בשביל גופמן, אם הוא ידבר בשביל נכון בשביל גופמן, גופמן יהיה ראש המוסד. אם גופמן יהיה ראש המוסד, מקומו של גימל במוסד מסודר. אם לא, ייתכן מאוד שהוא יצטרך לוותר על מקומו בשירות הארץ. אבל נדמה לי שכשהגעת לתת אלוף, הפנסיה שלך מסודרת, החיים שלך מסודרים, זה הזמן אם אתה מחזיק מעצמך, להיות, להיות מוכן ויכול לעשות דברים אחרים. לא ראיתי תת אלוף בצהל רעב ללחם. לא ראיתי. טוב, עכשיו הייתי צריך לשמיע לכם שיר ועוד דבר, אבל אנחנו כבר ממש לקראת החדשות, אז אולי אני רק אקרא את הדברים כאן בצפון, מעט, מעט, מעט מהדברים, אבל בשעה השנייה אנחנו ניכנס לדברים שכותבת בעיתון הארץ, כתבת העיתון בצפון, שבה עוסקת בסיפור של התלמידים בגליל כאן ובצפון. עדי אשכנזי, עדי אשכנזי, עדי, איפה נעלמה לי פה עדי? עדי והדברים שלה על התלמידים כאן, פשוט, פשוט, פשוט קשים, וטוב, התלמידים בגליל לא לומדים, לא לומדים. אז אולי זה לא היה בעיתון הארץ, אולי זה היה במקום אחר, הדוח הזה לא היה, לא יכול להיות, ראיתי את זה, ראיתי את זה איפשהו כאן, טוב, אני אחפש לכם, אני מבטיח, כי לא לומדים כאן, הולכים ל... צריכים ללכת ל... צריכים ללכת לבחינות בגרות, ולא למדו כאן, לא למדו. טוב, הגענו לסוף, בואו נשמע עוד עוד שיר אחד שיפריד בינינו ובין החדשות. מיד אחרי השיר הזה, ימי הפרח והאהבה, אבישג ואנוכי נהיה כאן בשבילכם לעוד שעה שלמה עם המון עניינים, המון המון המון עניינים, כל כך הרבה עניינים, לא נספיק לעשות בהכל, אבל מה שיש, יש עוד רצח אחד אתמול בנתניה בתאום.

0: החדשות ברשת בעת הכותרות. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, סבור שלאחר ביקור טראמפ בבייג'ין תתחדש המלחמה באיראן. השר שיקלי אומר שמוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך יתמוך בכל הכרעה של נתניהו. ראש האופוזיציה לפיד אומר שחשוב לצאת לבחירות מוקדם ככל האפשר. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אינו פוסל ישיבה תחת אייזנקוט בממשלה הבאה. התחזית, התחממות ניכרת.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ביקורו של טראמפ בסין על רקע האימות עם איראן. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, אומר כי סביר שהמלחמה של ישראל וארצות הברית באיראן תתחדש לאחר ביקורו של טראמפ בבייג'ין.
2: אם הוא יכול להשתמש בביקור בסין כדי לשכנע את סי ג'ינפינג להטיל לחץ על איראן, לפתוח את מצורות החובוז, אולי גם לקדם את המסע מתן על תוכנית הגרעין, יש אפשרות שהמלחמה לא תתחדש, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
0: שפירו אמר את הדברים לחיל ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי אומר על רקע סיבוב השיחות הישירות הנוסף בין ישראל לארצו האמור להיפתח היום בוושינגטון, כי בלא השגה של הפסקת אש אמיתית ייהרס הכל כלשונו. לדבריו, לבנון לא תקבל פחות מנסיגה של כוחות צהל, שיקום המדינה, פריסת צבא לבנון והשבת התושבים לבתיהם. ברי המקורב לחיזבאללה הוסיף כי אי אפשר לפתור את המשבר בלא מעורבות בינלאומית, וציין כי לבנון זקוקה להסכם סעודי איראני בגיבוי אמריקני. באשר לאפשרות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון אהון, אמר ברי כי הדבר אינו אפשרי מבחינת הנשיא הלבנוני. ידיעה של כשבתנו, יובל ענבר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר, מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
3: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
0: ברעיון ליליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, כינה שיקלי את ענישתו של חייל שענד טאג, פאץ', משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של רמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת טאגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
4: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
0: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום בבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
5: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו, יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו שנתניהו רוצה לעשות אותן, ובוא נגיד נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
0: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אמר במשדר כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. בריאיון לא פסל גרינצייג חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
6: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות, בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד, אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, נמצא איזה נוסחה לחוק גיוס שכן מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
7: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
6: יכול להיות. או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, שר הזה וקט, הוא מבין שלא.
1: כאן תחזית. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
9: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
11: בוקר טוב, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון. עדיין אנחנו מבקשים מכם להיות ערניים מספיק ולשמור על עצמכם מספיק כדי שניפגש כאן תמיד ברחבי הגליל שלנו. שעה שנייה כאמור היום כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה גם היום אבישג על המוזיקה, אבישג כאן באולפן. עכשיו גם חגית חצב איתנו בצוות, צוות רדיו כל הגליל העליון. אנחנו כאן עם הרמת העיתונים, ואני יכול להגיד לכם שברוב הסיפורים והעצבים שלי כאן בבוקר בשעה הראשונה, זהו, נגמרים לאט לאט. עוד נעבור על הכלכלה קצת ודברים אחרים, אבל בואו נתחיל עם המוזיקה שאבישג בחר עבורנו. שעה שנייה מתחילה ככה.

כלכלה עכשיו, בשורה לבעלי הדירות הגדולות עשויים לקבל יותר בפינוי בינוי. יש לכם דירה גדולה במרכז? שווה כסף, אבל אם אין לכם, אז מה אתם שווים? מעלה הילוך, וולט מתחילה להתחרות מול טנביס וסיבוס על גובה העמלות בשוק תקציבי ההסעדה. כלכלת מחרים, קומץ של פלסטינים וישראלים מרוויחים מיליונים מהמסחר עם עזה. האינפלציה בארצות הברית מזנקת והמשקיעים מתחילים להבין כי הנגיד החדש בבעיה. הממשלה לא תחזיר את ימי הלימודים שעבדו במלחמה, במקום זאת היא תפעיל קייטנות. לא אמרנו, לא אמרנו, לא תלמדו, לא תלמדו, לא תלמדו. זיקה עמוקה לשר, עתירה נגד מנהל רמי החדש, עתירה הראשונה לבגץ הוגשה נגד מינוי יהודה אליהו למנהל רמי, במרכזה עומדת הטענה כי ההליך היה פגום מראשיתו וכל שלב בו נועד להסיר מכשול נוסף בדרכו של אליהו. תנאי הסף הונמכו דרמטית, וארבעה מחברי ועדת האיתור שהורכבה מזוהים עם השר בצלאל סמוטריץ'. התבחינים הוגדרו באופן עמום, ובעיקר הוועדה התעלמה מעמדת היועמ"שית שלה. לפי העתירה, אליהו גם לא הציג את מלוא הזיקה האדוקה בינו לבין השר. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? באמת? לא יכול להיות, לא יכול להיות. אין בכלל חלוקת תפקידים לפי השר קץ, לדוגמה, במשרד הביטחון, שרת התחבורה במשרד שלה, ועכשיו גם שר ההיסטוריה והעבר שלנו, ממונה חדשה על רשות העתיקות שאין לה מושג בעתיקות אליבא דעיתונים, לא אליבא דאביהו שפירא, אין לי מושג מי, לא מכיר. מנהלת רשות העתיקות המיועדת ניפחה את קורות החיים שמסרה לוועדה, כך כותב ניר חסון בעיתון הארץ. מנכלית רשות העתיקות המיועדת אסטרייר שרייבר ניפחה את קורות החיים שהגישה לוועדת האיתור, כך עולה מבדיקת הארץ. שרייבר, ששר המורשת עמיחי אליהו הודיע שלשום על הבחירה בה, הפריזה במידה ניכרת במספר העובדים, בהיקף הכספים, במספר הארגונים שלדברי הנעילה בשנה שעברה. קבע היועצת המשפטית לממשלה כי יש מניעה למינוי עורך הדין רועי כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה, כי ניפח את קורות החיים שלו ונפתחה נגדו חקירה משמעתית. עד היום עמדו בראש רשות העתיקות דמויות מוכרות בחירות שניהלו ארגונים גדולים בצבא או באזרחות. שרייבר, על פי הודעת השר, נבחרה לתפקיד בזכות ניסיונה הניהולי העשיר. שרייבר מביאה עימה למעלה מעשור של ניסיון בכיר בהובלת ארגונים רב תחומיים מורכבים, נכתב. בתפקידה האחרון ניהלה תקציב בהיקף של 100 מיליון שקלים בשנה והובילה מערך ארגוני כולל של 700 עובדים. הודעת השר התבססה על מסמך קורות החיים ששרייבר הגישה לוועדת האיתור, כנראה לא כל כך, אני אומר בשיא הדינות, קרוב למציאות. בואו נסתכל פה. הנה שם נכתב כי מנכלית בעלת ניסיון, שרייבר, על פי הקורות החיים שהגישה לוועדה, ניהלה שתי עמותות, עמותה הישראלית ששמה הדור הבא, צעירים בישראל, ועמותה מארצות הברית אינקס גט. שתיהן עוסקות בהנחלת ערכי היהדות לנוער וכו', על פי המסמכים שהגיש הארגון מארצות הברית למס הכנסה במדינה. שרייבר אינה מוזכרת כלל כמנכלית או כעובדת הארגון. על פי המסמכים בארגון יש עובד אחד בלבד, מנכ״ל ששמו מוזס רובין. היקף הכספי של הארגון רחוק ממה שהציר השרייבר. בשנים 2020 עד 2024 ניהל הארגון היקף של 4.2 מיליון דולר בשנה בממוצע.
בקורות החיים 30 מיליון, ככה הצהירה. בקיצור, האמת היא המלצה, אבל אל תפריעו לנו למנות את האנשים שלנו, בעיקר כי אנחנו חייבים להם, ויש בחירות, אם לא נקבל... לא, לא. טוב, בממון קצת, ממון. על פיון העליון כחול לבן, זינוק של 71% במספר עשירי ישראל בתוך 5 שנים. מי הוא עשיר לפי דוח בעל און של יותר מ$30 מיליון? כמה עשירים יש בעולם? 716,000. כמה עשירים יש בישראל? 5,462. מה הצפי לעוד 5 שנים? בשנת 2031 יהיו בישראל 6,881 עשירים, כאלה שעונם נעמד בלמעלה מ$30 מיליון. משהו קרוב ל$70 מיליון. המלחמה על ירושלים, בדירות הרפאים, זינוק של 50% בבניית דירות למשפחות, העירייה מצמצמת דרמטית אישורי דירות קטנות ומקדמת דירות 4 חדרים. בשנה החולפת אושרו למעלה מ-15,000 יחידות דיור בהתחדשות עירונית, זינוק של 129% בתוך 3 שנים. בהשקעה של 16 מיליון שקלים, עונת הקרוזים נפתחת עם טרמינל חדש בנמל חיפה, הייתי שם. פגיעה בביטחון המזון, מגדלי העופות נגד יבוא עוף מברזיל. ביקורת קשה על תוכנית האוצר, צעדים שמדכאים צמיחה. מדד המחירים לאפריל יפורסם מחר וצפוי להיות מעל 1%. אסף גרנית, עכשיו גם היין, שף אסף גרנית נכנס לראשונה לעולם היין ומשיק את המותג פילה בשיתוף עקבי קרמי בת שלמה של היזם אלי ורטמן. הבציר הראשון שיושק הוא פילה בציר 5202 2002, זה כבר יין, וואו, וואו. ממשיכים, הנה

0: ברור, ברור. אם לא מרימים את את התדר, אז לא תשמעו. הנה, עוד פעם, לא לוותר לכם, לא לוותר לכם על זה. הנה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: טוב, זה שאתם על 105.3, רדיו כל הגליל העליון, אתם יודעים, חגית חצב כאן, אבישה כאן, ההכנות לקראת השידורים היום בחמש אחרי הצהריים, מפסטיבל קולנוע טבע, אדם וטבע, כאן. תקשיבו, יש דברים שאני רוצה להביא לכם בעיתון, קשה לי להביא את הכל, ואני ממליץ לכם, אתם יכולים להיכנס לעניין הזה גם באינטרנט. ישראל היום, אתם יכולים לקבל באינטרנט, לא צריכים להיות חתומים ולא לשלם שום דבר. עניין ששווה לה...

את שכנותיה בדרך, בכל דרך אפשרית, בהקמת תאי טרור, בתדירות דרך הים, בריגול ובניסיונות התנגשות במנהיגים. יש כאן מפת הנזקים. סיכול ניסיון חדירה מהים, השבוע הודיעו שלטונות קוויטים כי סוכל פיגוע חדירה מהים, כוח של משמרות המהפכה נחת בשלישי במאי בחופי האי בוביאן השייך לקוויט. בתום חילופי אש נפצעה איש ביטחון ושני מסתננים נמלטו. באירועים אחרים נעצרו חוליות טרור המזדהות עם ציר האיראני שתכננו התנגשות במנהיגים במדינה ולבצע פיגועים. בעקבות כך לאחרונה הודיע שר המשפטים הקוויטי נאסר אסמית על הקמת בתי דין יהודיים לטיפול בפשעי טרור. לדבריו, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה חדה במספר תיקי הטרור והביטחון במדינה שעומד על 209. רוצים עוד? הנה עוד עשרות חשודים נעצרו. נראה שמדינות האי במפרץ הפרסי פגיעה ביותר מכל שכנותיה. האוכלוסייה המוסלמית השיעית ברובה הוא מה שמאפשר לכוחות קוץ ומשפרות המהפכה, אופה, למה זה קפץ לי, ומשמרות המהפכה להתאמה בקלות במרחב. רק בימים האחרונים בית המשפט המקומי הטיל מאסר עולם על שני גברים ואישה בגין תיאום עם משמרות המהפכה וביצוע פעולות עוינות נגד בחריין. החקירה החלה בעקבות זיהוי חשבונות ברשת שבו פורסמו תמונות ונקודות ציון של אתרים רגישים וכו'. הם נקשרו לחקירות קודמות בדבר ריגול וביטוי תמיכה בתקיפות האיראניות נגד בחריין. רוצים עוד? הנה עוד. פירוק רשתות טרור וגירוש זרים. פדרציה הערבית הכריזה השבוע על 21 אנשים וישויות שיכנסו לרשימת גורמי הטרור שלה בעקבות קשרים שלהם לחיזבאללה בלבנון, לפי הפרסומים רשמיים. עוד תאים של משמרות המהפכה כבר בתחילת המלחמה במרץ. השלטונות בדוחה הודיעו על מעצרם של 10 חשודים בקשרים עם שני תאי מבצעים של משמרות המהפכה. 7 מהם נחשדו בריגול אחר מתקנים צבאיים וחיוניים. 3 נוספים נחשדו בניסיון בחבלה. בינתיים קטר הפרעה לאחת המתווכות בין ארצות הברית למשטר האיראני לצד פקיסטן שמערך את השיחות. עם זאת ניתן להעריך כי מנגנוני הביטחון המקומיים עובדים שעות נוספות. הקטרים כמובן הצטרפו לגינויים. טוב, מה שכותב כאן בני סבתי המומחה לאיראן, התחרות באיראן מי יהיה יותר קיצוני בזירה האיראנית הפנימית לא נראה, וכך גם לא צפויה שום התגשמות. להפך, הגנרלים של משמרות המהפכה שתפסו את מוקדי השלטון מתחרים ביניהם בהצהרות מי יותר קיצוני. למעשה, גם אם יהיה גנרל בתוך המשטר שמעוניין להגיע להסכם, הוא לא יכול היה לעשות זאת בגלל רמת הקיצוניות שאליה נע המשטר. אפשר להגדיר את המצב במשטר האיראני כמעין עיוורון הנובע מקיצוניות אידיאולוגית. דוגמה לכך נראתה אתמול כאשר קבוצה איראנית קיצונית הפגינה נגד קבוצה אחרת שלדעתה אינה מיליטנטית מספיק. מדובר היה בהפגנה שקרא לביטול המלל האיראני, גוף שמייעץ למנהיג העליון. גם המלל עצמו מורכב מגנרלים של משמרות המהפכה, ולכן למעשה הייתה זו הפגנה של קיצוניים יותר נגד קיצוניים קצת פחות. המשמעות של המצב היא וכו'. כן, ככה זה. טוב, אני יום ירושלים. יום ירושלים היום. האם ידעתם? לא ידעתם? כבר 50 שנה שגבי שינן בן ה-72 לא עוזב את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. בכל יום חמישי ובשוק מחנה יהודה קונה ממתקים לחיילים ולילדים שיגיעו למניין שלו בשבת, ובכל מוצאי שבת מדברים.

מדווח על ההתרחשויות מהבית שלו בעיר העתיקה. בלי הכותל אני לא שווה דבר. הוא גר עם הפנים על הכותל. קנה שם בית בבניינים העיקריים האלה, שיש שם בדרך כלל שמורים לצרפתים ועשירים אחרים. טוב, זה כאן, זה בידיעות אחרונות, בעמוד הטוב, לא יודע מה טוב בזה, אבל טוב, בסדר. בישראל היום הם מביאים את המספרים של החברה הערבית בירושלים. 401,400 תושבים ערבים בירושלים, 40% מהבירה הם ערבים. 60% חיים מתחת לקו העוני. שיעור הפריון 2.8 לעומת 2.6 בשאר ישראל, זאת אומרת הם גדלים קצת יותר. 122,900 תלמידים ערבים בירושלים, 39% מכלל תלמידי הבירה. 16% הם סטודנטים ערבים מסך הסטודנטים בבירה. 56% השתתפות בכוח העבודה, גברים 82%, נשים 30%, 82% בירושלים. לדעתי זה אחוז גבוה מאוד מאוד מאוד. תחבורה ומצב סוציו-אקונומי, 90% פלוס מערביי ירושלים באשכול סוציו-אקונומי 1, הנמוך ביותר. 19 מיליון? לא יכול להיות. 700,000 תיקופים, 19 מיליון יכול להיות בעצם בתחבורה הציבורית. 19,700,000 תיקופים, אתם יודעים, בכרטיס של התחבורה הציבורית במזרח ירושלים ב-2025, גידול של 12%. ירושלים שלנו, ואם אתם רוצים רק את הכותרת המאוד מאוד מדחדכת של נדב שרגאי בישראל היום, סכנת החלוקה לא חלפה. ישראל נמנעה מלשוב אל הרובע המוסלמי, אף שבראשית המאה ה-20 התגוררו בו לא פחות מ-5,000 יהודים, והוכר כרובע מעורב. קשה להאמין, כמעט 60 שנה אחרי איחוד ירושלים, עדיין רוקחים במסתור מכוני מחקר באירופה, בקטר ואפילו בארצות הברית, מודלים שונים לחלוקת ירושלים. הם ממתינים לימים טובים יותר בוושינגטון, ומייחלים למשל לממשל דמוקרטי פרוגרסיבי שיניח מחדש על השולחן את רעיון האיועים הכה מסוכן הזה ערכית וביטחונית. 90% מערביי העיר ו-86% מיהודיה כלל אינם מסוגלים לזכור מציאות של העיר של עיר אחרת ולא עיר אחת מ-1967. גם ל-250,000 היהודים שחיים מצפון, מדרום ומזרח לגבולות החלוקה, הרעיון של החלוקה הוא זר לחלוטין. 59 שנה לכיבוש העיר ירושלים. הנה זה

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, וביום רגיל היינו מתחילים עם העניין הזה כאן אצלנו ביום רגיל, אבל אנחנו כבר מזמן לא בימים רגילים, ואין לנו את ה... אין לנו איך, אין לנו... ההורים בקו העימות חשים שחידוש הלימודים בצפון אינו חזרה לשגרה, אלא פצצה מתקתקת. חודש לאחר שנפתחו בתי הספר ביישובים צמודי הגדר, תלמידים רבים עוד בבתים, וההורים מתקשים למצוא חלופות. אין באמת הפסקת אש, הם אומרים. קרוב לחודש חלף מאז הוכרזה הפסקת האש, כותבת עדי חשמונאי בעיתון הארץ, ופז, מעיין פז בדר מקיבוץ הגושרים שבאצבע הגליל, מבחינת הורים רבים שילדיהם לומדים בששת בתי הספר האזוריים ביישובים הצמודים לגדר, אין שום דבר חגיגי בחזרה ללימודים. באחד היישובים האורפיים בגליל המערבי כבר הקימו מסגרת חינוך אלטרנטיבית. מאז פברואר לא החזירה פס בדר את בני התאומים ללימודים בכיתה ג' בבית הספר היסודי האזורי ביישוב צמוד הגדר, כפר גלעדי. היום היא חלק מהקבוצה של ארבע אמהות מקיבוצה המספקות בתורנות מסגרת חינוכית אלטרנטיבית. אין באמת הפסקת אש, ותושבת שתולה, באיזה מקום שפוי ילד בן 13 צריך ללמוד איך להניח חוסם עורקים? עד 7 באוקטובר התגורה סתיו חג'אג' עם משפחתה במושב צמוד גדר מרגליות. אחרי שהסתיימה תקופת הפינוי היא החליטה שלא לשוב למושב והתמקמה עם משפחתה בקריית שמונה המרוחקת יותר. אבל גם לאחר ששבו הוסיפו ילדיה ללכת למסגרות הלימוד ביישובים צמודי הגדר הגדולים לבית הספר בכפר גלעדי, הקטן לגן הילדים במרגליות. הגדולות ממש התעקשו לחזור לבית הספר, כשהתחילה הפסקת האש השתכנעתי ליומיים, וכו וכו וכו. מה אתם רוצים? אתם רוצים שאני אביא לכם גם את עיתון ידיעות אחרונות בעניין הזה? המתווה ללימודים בקיץ והחורים בתוכנית? ראש הממשלה ושרי החינוך והאוצר הציגו את תוכניתם להערכת בתי הספר של החופש הגדול, אחרי שביטול ימי לימודים רבים בגלל המלחמה עם איראן, ותלמידי הגנים וכיתות א' עד ג' ילמדו עד סוף יולי. לתלמידי החטיבה תהיה מכינת קיץ עד 30 ביוני, ילדים ומורים לא יחויבו להשתתף בזה. כל הדברים האלה פשוט מקוממים, כי בצפון אפילו זה לא יהיה. ואז, זאת אומרת, אמא שלא הסכימה לשלוח את ילדיה עד עכשיו, לא תשלח אותם גם ביוני וביולי, לא? תקשיבו, בכל העיתונים, כולל בעיתון ישראל היום, אני בידיעות אחרונות עם תמר טרבלסי חדד, אבל זה לא רק, גם בעיתון הארץ, מי כתב זאת? רגע, תנו לי לחפש. טוב, נעלם לי. כמובן, נעלם לי. הנה, נועה לימונה. דוח אחר מהאקדמיה לישראל מוסיף להתגבר. גם אחרי סיום המלחמה בעזה, דוח של צוות המאבק בחרם האקדמי של ועד ראשי האוניברסיטאות שמתפרסם היום, מתריע כי החרם האקדמי על ישראל נמשך ועלול להכניס אותה לבידוד מדעי מסוכן. על פי הדוח, נרשם זינוק של 150% במספר הניסיונות להדיר את ישראל מתוכניות מחקר בינלאומיות, והחרם האקדמי נהפך לאיום ממשי על יכולת וכו. אז הנה בידיעות אחרונות, זה היה בעיתון הארץ מה שקראתי, הנה בידיעות אחרונות, גם הפסקת האש לא עוזרת. דוח שפורסם הבוקר חושף עלייה בהדרה של מוסדות במרכז הדאגה, זינוק של 150%, קראנו לכם זאת, נכון? כך נראה החרם, משיבוש ההרצאות ועד לפגיעה במענקים ועצירת שיתופי פעולה. 150% עלייה בבקשות להוציא ישראל מתוכנית הורייזן, 66% זינוק באירועי ההדרה, של ישראלים, 1120 סך התלונות על מקרי חרם, מהם כך 41% השעיה בפועל של שיתופי פעולה, 29% שיבוש פיזי של הרצאות, 10% אנטישמיות ופגיעה במענקים. ואם אתם רוצים, זה קשור לחינוך, ועוד איך קשור לחינוך, זה מה שקורה, ולכאן זה מוביל אותנו. בואו נשמע עוד שיר, ואחרי זה קדימונים כאן אצלנו. לא, מחולה אהבה שמענו. ממריאה ברוח, זה מה שיהיה עכשיו, ממריאה ברוח.

0: כן, עכשיו זה קצת העניין הזה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 17:00. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13-16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
4: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
5: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: איך נושא אחד משנה את כל מה שחשבתם על השיר שאתם אוהבים? טל מורד מכיר לכם עולמות מוזיקליים ופותח את האוזניים לאפשרויות חדשות. המחולל, כל שישי ב-11 בבוקר.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: מה שנכון נכון, עם אבישג כאן בחדר השליטה עלינו, וחגית חצב כאן מעבר לזכוכית, מכינות את השידור להערב בחמש. רדיו כל הגליל העליון יהיה ויפגוש אתכם בפסטיבל הקולנוע אדם וטבע, טבע ואדם, אדם וטבע, טבע ואדם, העיקר שתהיו שם. דברים שלא נספיק לצערנו כבר לעסוק בהם, ככה זה אצלנו. ישראל ולבנון חוזרות לדבר, זה חשוב לנו, אבל האש בצפון לא עוצרת, אבל בוושינגטון יצא היום לדרך סיבוב השיחות השלישי. צריך להגיד שמדינת לבנון הגישה לאום תביעה נגד האיראנים הבוחשים אצלם בתוך המדינה. מטרת העל שכרגע נראית רחוקה, פירוק חיזבאללה מנשקו. בישראל מבהירים נסיגה מדרום לבנון לא על הפרק כל עוד הירי נמשך. הירי נמשך כל עוד אנחנו בדרום לבנון, והנה לכם. לא היינו שם? לא? לא ככה היה? לא ככה היה? היה? תחת הבטחה היום בירושלים מצד הדגלים, נתניהו פגש את נשיא האמירויות בחשאי, גם ראש המוסד וגם ראש השב"כ, כולם היו שם כנראה, כולם ביקרו בחשאי. למה בחשאי? למה לא בכל רם? אם נצא יחדשו את התשתיות תוך רגע. זה קשור ללבנון כמובן, כך אומר הצבא. 20 דקות מהגבול היה אלישע בן קיימן בביקור. מעמק הסיליקון לבייג'ינג, 9 שנים לאחר ביקורו הראשון בסין, טראמפ נפגש הבוקר עם הנשיא שי, התקבל בכבוד מלכים, והמשלחת האמריקאית כוללת לא רק בכירי ממשל, אלא גם את כל, תמיד אף פעם אין כל, אבל טייקוני הייטק, רבים רבים רבים, בהם אילון מאסק החבר של טים קוק, מנכ"ל חברת הענק והבנקים, וכולם נסעו לטיול בסין. לא נספיק לספר לכם על הפרויקט של עמרי מיכאלי, רוני גרין שאולוב מביאה את דווקא במקום של עצב כל כך גדול, אנחנו בונים. זאת משימת החיים שלי, מיקי מיכאלי בכפר עזה, רוצה לבנות לזכר בנו מגורים למאה, על שם צוות מאה, שבו היה בנו כשנפל. לא רחוק מהבית, השרופים בכפר עזה, יש כבר מבנים חדשים. בקרוב תקום כאן מכינת 100, על שם צוות 100 של יחידת דובדבן שלחם פה בשביעי באוקטובר. מיקי אביו של עמרי מיכאלי זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בקיבוץ, מוביל את היוזמה להחזיר את הצעירים לקהילה. ויש כאן גם סיפור של איתן גליקמן על החזון לזכר אלון, כבן למשפחה ארגנטינאית חמה, אלון פרקס, שנפל לפני שנה בעזה, מקים בית לחיילים בודדים. יש עוד המון דברים שלא נספיק. לא נספיק, אין לנו זמן, אנחנו רוצים להסתכל גם בספורט. בואו נשמע עוד שיר אחד. קצר, מה הכי קצר? זה הכי קצר, יאללה.
5: איש פואנת זקלי,

כן, ואנחנו עם ספורט, איך אפשר בלי קצת תוצאות? מכבי חיפה שעשתה טוב לאוהדי הפועל באר שבע שניצחה את ירושלים, את ביתר ירושלים, חזרה לחטוף בראש ועוד איך. 3-0 מכבי תל אביב עשתה לה והחזירה אותה למציאות. אבל הקרבות האמיתיים הם לא בין מכבי תל אביב ולא בין מכבי חיפה, אלא ביתר ירושלים והפועל באר שבע נאבקות ביניהם על האליפות, ובפלייאוף התחתון נדמה לי שאתמול העניין נסגר באופן סופי, נדמה לי כך, תכף נבדוק את הטבלאות. עירונית טבריה ניצחה את מכבי בני ריינה וקבעה שריינה ירדה, וטבריה כנראה ניצלה, לא כנראה ניצלה. הפועל ירושלים ניצחה את ממסמך אשדוד 1-0 וקבעה שאשדוד תצטרף לבני ריינה. עירוני קריית שמונה 4-0 על סכנין, לא ממש חשוב. ומכבי נתניה 1-1 עם הפועל חיפה, קבעה שהפועל חיפה תוכל לעשות כנראה עוד עונה אחת בליגה. אז לצורך העניין הזה אנחנו צריכים להסתכל בטבלאות. הנה אנחנו מסתכלים בטבלת ליגת העל. כאמור, בחלק העליון, הקרב שנשאר הוא בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע לאליפות, אבל הכרטיסים לאירופה, מכבי תל אביב הבטיחה לעצמה כרטיס, 65 נקודות, הפועל תל אביב עם 59, מכבי חיפה עם 48 מחוץ למשחק, והפועל פתח תקווה עם 37, כבר מזמן לא שם. בחלק התחתון של הטבלה מובילה אותו מכבי נתניה עם 45 נקודות, קריית שמונה עם 40 נקודות, בני סכנין עם 34 נקודות, ועירוני טבריה עם 33 נקודות. זה אומר אלה על בטוח. מי שנשארו עם 31 זה הפועל חיפה והפועל ירושלים, 6 נקודות יותר לממסמך אשדוד, ונותרו עוד שני משחקים. זה אומר שלא, פחות מנס לא יקרה כאן, פחות מנס לא יקרה, ולכן ממסמך אשדוד תרד השנה לליגה השנייה יחד עם בני ריינה. צריך להודות בזה. בכדורסל אתמול, מי שיכול להתחיל להרוז מזוודות ללא ספק הוא גליל עליון, שנוצחה על ידי מכבי ראשון לציון 79-75, ונס ציונה ניצחה את הפועל ירושלים 97-93. אתם רוצים גם טבלאות? יש לנו, כן, יש לנו זמן לטבלאות כדורסל. אז בואו נראה רגע אחד כדורסל, אם לא אכפת לכם. ליגת העל, בואו נראה איך זה נראה פה. במקום הראשון מכבי תל אביב, הפועל תל אביב שנייה, כאן מודדים הצלחה. לפי מה שיש כאן עדיין, מכבי רעננה במקום האחרון עם 5 ניצחונות, עירוני קריית אתא 7 ניצחונות, אבל משחק פחות, 6 ניצחונות לליצור נתניה, 6 ניצחונות לגליל עליון, שיש לה משחק יותר מלנתניה. זה אומר שבמקום האחרון כרגע, במקום הלפני האחרון, גליל עליון, סיכויי ההישרדות קרובים לכלום. לצערנו צריך להגיד. כשאנחנו לוקחים הרבה אוויר בעניין הזה, אנחנו נפרדים.

אנחנו לא ניפרד לפני שנגיד תודה לכם שאתם איתנו כאן בכל בוקר, באמת המון תודה לאלה המאזינים הקבועים קבועים קבועים שלנו, תודה לכם באופן מיוחד מיוחד, ויש כאלה, אתם שם במרקולים, אני עוד מעט בא, אז תשמרו לי על המקום. תודה לאבישג שערכה אותנו מוזיקלית והייתה איתנו כאן כל השעתיים. חגית חצב, תודה גם לה. אתם נשארים איתנו יום גדוש של שידורים כאן עד השעה 19:00 נדמה לי, פסטיבל קולנוע בראש פינה. אתם יכולים לקנות כרטיסים ולבוא לשם, אז לא תצטרכו אותנו, אבל אם אתם נשארים בדרך, תוכלו לקבל משם רשמים וקולות. אני אביהו שפירה. אנחנו יוצאים לסוף שבוע ונחזור ביום ראשון, כמו תמיד. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שני עיתונאים ועורך דין בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצב בריאותו. חבר הכנסת בוארון מהליכוד חושש שהנשיא הרצוג מעכב את הטיפול בחנינת נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור נתניהו באיחוד האמירויות במהלך המלחמה. התחזית, התחממות ניכרת.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. בפתח הדיון הודיע נתניהו כי בשל השתתפותו בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, עליו לעזוב את הדיון בשעה זו. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024, לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
2: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
0: דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
3: זה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד האמירויות היא בת ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, יש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה. זה דבר מאוד יקר, חבל על כל דבר שפוגע ביחס.
0: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין שפירו כי בעבר היו ביקורים פומביים של בכירים ישראלים באיחוד האמירויות, אך כעת אולי ביקשו שלא להוציא את הביקור לאור. שפירו הודעה כי אפשר שההודעה על ביקור נתניהו והחשת איחוד האמירויות היו מתואמות, אך להערכתו ההחשה שפרסמו הלילה הביעה כעס אמיתי. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום הבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
4: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא עוד לא סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו, שנתניהו רוצה לעשות אותם. בוא נגיד, נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו, החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לצוות הליכוד, אבל זה משליש.
0: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. הוא לא פסל חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
5: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות, בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד, אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שאין מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
6: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
5: יכול להיות, או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, שאלה זה וקט, הוא מבין שלא.
0: בכמה מקומות בעוטף עזה נשמע לפני כשעה וחצי אזעקה. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא.
1: כאן תחזית. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

קוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפור. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונה.

sais plus. Je sais seulement

שאני לא מצליח להירדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות. אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש ה-16, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש ה-16 הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

to hold on. You gotta hold on. You gotta.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.

יש רגעים בחיים שבהם אנחנו מרגישים שהכל קצת פרום, שהקצוות לא מתחברים, שהעומס הרגשי הופך לקשרים שקשה להתיר. בימים כאלה אנחנו מחפשים עוגן, משהו שיחזיר אותנו לעצמנו, שיקרקע אותנו וייתן לידיים שלנו לעשות את מה שהלב מתקשה לבטא במילים. תמיד הוקסמתי מהיכולת לקחת חומר גולמי ופשוט, כמו חוט, ולהפוך אותו למשהו בעל משמעות. אבל היום אני רוצה לדבר על יצירה. לא כמרדף אחרי תוצאה יפה או קישוט לקיר, אלא כמרחב של ריפוי, כהסכמה עמוקה, פשוט לפגוש את עצמנו, עם הבלבול, עם החיפוש, ועם השקט שנוצר כשהתנועה של הידיים פוגשת את הנפש. בשעה הקרובה, נצלול למפגש בין המלאכה העתיקה לבין תהליכי עומק רגשיים. נדבר על הכוח שיש ליצירה נשית משותפת, ונגלה איך קשרים בחוט יכולים, בדרך פלא, לשחרר קשרים בתוכנו. מתחילים.

0: צהריים טובים, מה שלומכם? אני בתוכנית שלי מפנה מהלב למי שמצטרף, דנה בלאו, רדיו כל הגליל העליון, יום חמישי בשבוע. והיום אני ממש מתרגשת לארח את הדס לבנה מקיבוץ דן. היא יוצרת ומלווה תהליכים ביצירה ודרך אומנות, מביאה חיבור עמוק בין עבודות יד, בעיקר מקרמה, כרגע לבין התפתחות אישית וריפוי רגשי. היא יוצרת מרחבים שמאפשרים לעצור, להקשיב פנימה, להיות בקשר עם המימד של המלאכות והידיים, עם החומר, ומתוך זה לאפשר לתהליכים לקרות. צהריים טובים, הדס.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת כאן. כמה אני, פה. כמה אני חיזרתי, אתם לא יודעים בכלל.
1: לגמרי.
0: עקבתי אחרי הדס בשקיקה, באינסטגרם, וככה כשיש לי קריאה של הלב, אני לא מוותרת. בדיוק לפני בקפה אמרתי להדס, אין, ראית איך ניג'סתי לך, אמרה לי, כן, לא.
1: אין מה לומר, התמדת כמו שצריך. ובסוף אני כאן.
0: כן, כן, ואתם תגלו גם למה התמדתי, אני חושבת שזה... אז הדס, אנחנו נתחיל, כשחושבים על מקרמה, חושבים בדרך כלל על אסתטיקה וקישוט לבית. את לוקחת את זה למקום אחר לגמרי ככלי ריפוי. איך הקשרים הפיזיים בחוטים הופכים לקשרים רגשיים בתוכנו?
1: אוקיי, אז התחלתי מהשאלה ישר הכי עמוקה, ישר דוך לעניין. קודם כל אני אגיד שלום, ושאני ממש מתרגשת להיות פה, ושמחה.
0: נכון, איזה כיף.
1: כן, ולגבי המקרמה, שאלת ככה, מה בעצם החיבור בין העולם החיצוני לבין העולם הפנימי, אם אני מבינה נכון את השאלה שלך. ואני חושבת שהתשובה הכי מיידית שעולה לי זה להגיד באמת הידיים הן מחוברות בעצם עם שלוחה של הלב. מכירה שאומרים את זה שהידיים הן שלוחה
0: ממש.
1: של הלב. ובעצם כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לגעת בחומרים, להיות בקשר דרך הידיים עם חומרים, לצאת קצת מהאזורים של המיינד, הרי כולנו חיים שהם דורשים כל הזמן תגובה מנטלית לדברים. אז יש משהו שבעצם הידיים הופכות את החיבור מהעולם החיצוני לעולם הפנימי שלי, נכון? הן מחברות בין הלב לבחוץ. ואז יש פשוט משהו שקורה, איזשהו קסם שקורה. וזה לא תמיד ניתן להסבר, ככה רציונלי ומנומק, אבל יש איזה משהו שפשוט מתאפשר בעזרת הכניסה לתוך עולם החומר, לגעת בדברים, מעבר לזה שספציפית גם הקרמה זה מלאכה שהיא מאוד מדיטטיבית. יש בה משהו חזרתי.
0: זה רציתי להגיד, בדיוק.
1: חזרתי, מדיטטיבי, ולאט לאט, אני לא אומרת על ההתחלה, כן? כי בהתחלה יש קצת אתגר של טכניקה ודברים, אנחנו גם נדבר על זה, אבל לאט לאט אנחנו רואות שמשהו נרגע, שיש איזו השקטה, וכשמתפנה מקום, וכשהידיים פועלות ועובדות, אז דברים קורים, מתחילים לעלות תכנים פנימיים, מתחיל לקרות איזשהו חיבור, ואמרת את זה נורא יפה, הקשרים שבחוץ הופכים בעצם לקשרים שקורים בפנים, ואני חושבת שאחד הדברים הכי יפים ששמעתי, ושגם אני אומרת אותו ככה, זה ש... כשאני יוצרת, החלקים שבתוכי מתחברים. ויש בזה משהו באמת מאוד אמיתי, צריך לנסות בשביל להבין.
0: זה מדהים, הסימבוליות בין הקשרים באמת לעולם הפנימי, הקשרים החיצוניים, הפיזיים, החוטים הכוונה, וגם הקשרים שנוצרים בתוכם. אני קצת שומעת בין השורות, שאת אולי, תקני אותי אם אני טועה, אומרת שהעיסוק במקרמה גם קצת עוקף את המיינד, בעצם מאפשר אולי להניח את הכלא הזה שאנחנו שבועים בו, את האוטומטים בצד, ואולי רגע ליצור, להיות. אני צודקת או שאת מרגישה שהמיינד מנהל עד לרגע שהוא נופל ואז מתחיל הקסם?
1: תראי, אני אהיה כנה איתך, זה לא שאיך שאת מתחילה, איך שאני מתחילה לצורך העניין לקשור, יש לי הזמנות, יש לי עכשיו דברים שאני צריכה להתחיל ככה מתכנסת לתוך היצירה, אז ישר המיינד שלי משתתק. זה לא כזה.
0: אז איך זה? תכניסי אותי
1: זה
0: רגע.
1: זה לא כזה, וגם מצד שני, זה לא בדיוק תרגול, אבל אני כן אגיד, יש את כל העולם של האומנויות, של הטיפול באומנות בעצם, שהוא באמת, יש כאן איזושהי מטרה לעקוף את המיינד.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אנחנו משתמשים בטיפול בכל מיני אומנויות, כתרפיה, למקומות שאין לנו מילים בדיוק להסביר, ואנחנו עוקפים את המייד. עכשיו פה זה לא בדיוק כזה, אני חושבת שצריך לפתוח, איך זה נקרא, אזור משהו חדש, סטארט-אפ, טיפול דרך מלאכות, זאת אומרת יש... באנגלית יש את הקראפט והארט, שזה יותר אומנות שימושית ואומנות לצורך העניין, ויש משהו באמת באומנות השימושית או הרפיטטיבית, זה יכול להיות גם קרמיקה לצורך העניין, גם במלאכות דרך טקסטיל, מקרמי, אריגה, דברים שבאמת יש בהם קליעה גם, שהם יותר רפיטטיביים. עכשיו המטרה היא, זה לא כמו בטיפול באומנות, זה לא שהמטרה היא לעקוף את המייד, אבל אנחנו כן שמות לב שמשהו קורה.
0: בדיוק.
1: ברגע שאני מפנה את המקום הזה, ונותנת לעצמי להיות באיזשהו מרחב של מלאכה, של יצירה, של התעסקות עם הידיים, שוב, זה נורא נורא חזק, כי אנחנו לא עושים את זה הרבה, מה אנחנו עושים עם הידיים בסוף? המון המון דברים, ממש. נכון? כאילו המון משימות, אבל לא מפנים...
0: הם הביצויסטיות, כאילו הידיים.
1: בדיוק, הביצויסטיות, אבל זה תמיד מתלווה לאיזושהי משימה.
0: נכון.
1: נכון? זה לא איזה משהו שעכשיו אני כאילו יוצרת יש מאין. לקחתי, כמו שאמרת מאוד יפה בפתיח, חומר גולמי, ואני הופכת אותו בסוף למשהו שאני ממש גם יכולה להשתמש בו ולתלות אותו על הקיר, וזה תזכורת, ומשהו שהולך איתי, הפכתי מאין ליש.
0: מדהים.
1: אז באמת יש פה משהו שגם בתוצאה, אבל גם ממש ממש בתהליך עצמו.
0: מדהים, ואיך את הגעת בכלל למקרמה, גלי לנו, זה גם סקרן אותי, ידע.
1: זהו, זה באמת סיפור מעניין, אני מספרת את זה בסדנאות שלי.
0: יאללה.
1: אני בכלל התחלתי, למדתי קרמיקה פה בתל חי, כמה שנים, וגם יצא לנו קצת לדבר על זה לפני, ועוד נדבר על זה בטח. יש איזשהו קרקוע מאוד עמוק שקרה לי גם בעקבות התהליך הזה בתל חי, ובכלל... תמיד התעסקתי בחומרים, וכשהייתי בהיריון עם אנה, הבכורה שלי המתוקה, שהיא בת 8, ממש חגגה שבוע.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב לאנושקה. אז הרגשתי תחושתית שאני לא מסוגלת לגעת בחמר. זה קורה. כאילו גם בהיריון, בטח מקרה כל מיני שיגונות שקוראים
0: כאילו
1: פתאום.
0: כאילו ענייני ויסות הדס, ממש?
1: ממש וואלה. כזה. כאילו תחושתית, לא יכלתי לגעת בחמר גם, כאילו הבאתי אובניים הביתה, והתחלתי כזה לדמיין. יש משהו בחמר שזה תהליכים מאוד איטיים, שלב אחרי שלב, וניסיתי לדמיין את עצמי ככה יושבת על האובניים, ועם הבטן שהולכת וגדלה, ומשהו לא התחבר לי, אבל אמרתי, אוקיי, אני חייב למצוא את הכלי שלי לעכשיו, את הדבר הזה להתעסק איתו, והגעתי למקרמה הכי במקרה בעולם, דרך איזה חברה שאמרה איזה משהו על זה, זה הכי לא משהו שהכרתי בכלל, והתאהבתי.
0: יו.
1: ממש התאהבתי, ורגע, הסיפור עוד לא נגמר.
0: כן, אני מקשיבה.
1: וממש ברעיון נכנסתי לזה, וקשרתי וקשרתי וקשרתי, והבית הפך להיות כאילו נועם, וצוחק עליי. ואז ילדתי, ושכחתי את כל מה שידעתי. וכל העולם, את יודעת איך זה, התהפך והתערבב והפך להיות משהו אחר. ואחרי כמה חודשים כל הזמן אמרו לי, כשהיא ישנה, את תשני. כשהיא הולכת לישון, תשני גם. כן. עכשיו, מי יכול לישון עכשיו? ומה שעשיתי בפעם הראשונה, בערך אחרי 3 חודשים שישנה שינה רצופה, פשוט לקחתי ענף, וחוטים, והתחלתי לקשור, ואת העבודה הזאת סיימתי תוך כמה ימים, במקטעים, וכשסיימתי אותה, פרסמתי בפייסבוק, יש לי את זה עד היום תמונה בלוח שלי ככה בבית, וכתבתי, כשהיא ישנה, אני אפה, או משהו כזה.
0: מה, מרגש.
1: כן, זה היה מאוד מרגש, והתמונה הזאת קיבלה המון תגובות, ופתאום התחילו לבקש הזמנות.
0: וואלה.
1: ממש, וככה התחיל העסק שלי, ממש ככה.
0: זה מדהים. כאילו, התשוקה שלך יצאה החוצה דווקא אחרי שילדת את הבחורה שלך, וזה הרבה פעמים קורה. את יודעת שאנחנו יולדים, אז יש גם יצירה שנולדת מאיתנו, שהיא לא רק התינוק. כאילו, נולדה לך פשוט יצירה, אולי המהות, אולי העשייה המרכזית, אם תרצי דרך הדבר הזה, וזה גם, כאילו, עולה לי להגיד שאולי זה גם שמר עלייך שפויה ומוזנת היצירה עצמה בזמן אחרי לידה, כאילו שזה הורמונים וזה, איך הרגשת שם כשאת עושה את זה וישנה, וזה מילא אותך, לא הרגשת, זה מעניין.
1: ממש ככה. כל מה שאמרת, ממש ככה, גם בהקשר של המילוי, ושזה שזה שמר עליי, וגם בהקשר של ה... טוב, אני כבר לא זוכרת
0: למה, כי זה כבר אמרתי כל מיני.
1: אבל...
0: של נולדה יצירה, בעצם.
1: של נולדה, נכון.
0: כן, כאילו, יחד עם... עם הלידה.
1: אני חושבת שהרבה פעמים כנשים, כאימהות, אנחנו מרגישות את השדרוג הזה אחרי הלידה. באמת שגם משהו מבקש מאיתנו את השדרוג, ועוד דברים רוצים לצאת, להיוולד עם האמא שאת, כשאת אמא לאחת, כשאת אמא לשתיים, כל לידה מביאה איתה עוד ממש שדרוג.
0: ממש.
1: אז גם בזה אני מאוד מסכימה איתך, וגם שאלת איך זה היה לי, אז, ואם זה שמר עליי, אז אני חושבת שזה ממש מילא אותי, וזה נתן לי את הדבר הזה שהוא רגע שלי.
0: בדיוק.
1: ולא את לטפל עכשיו בתינוק, זאת אומרת, הייתי מאוהב, אני ממש הייתי אימא מאוהבת קשות מהרגע הראשון, רק אחרי זה הגיע, אחרי כמה חודשים הגיע הדאון של הזה, אבל אני חושבת שבאמת המקום הזה אפשר לי מפגש עם עצמי, וזה משהו שעד היום, אגב, אני חושבת שאולי מתוך החוויה הכל כך חזקה הזאת, נולד הרצון להעביר את זה הלאה. ולאפשר לנשים, כן, להיות במרחב כזה שבסוף הם רגע עם עצמן, הם פוגשות את עצמן, הם מתעסקות עם הידיים, ובאמת, אני רוצה להגיד שזה קצת עצוב להגיד את זה, אבל זה, אין לנו את זה המון בחיים. אנחנו כל כך...
0: ספרי לי על זה.
1: כן, כל כך הרבה, אני בטוחה שאת יודעת, וגם כל מי שמקשיבה לנו, שאנחנו באמת כל כך הרבה עבור אחרים, והמקום הזה, הרגע לעצור ולהגיד, זה משהו שהוא שלי. עכשיו אני עושה את זה ועוד בסוף, גם יש שם המון חוויית הצלחה, וגם
0: מסוגלות.
1: מסוגלות, ועניין של יופי, ועניין של באמת אסתטיקה גבוהה ורקות, גם החומרים עצמם. זאת אומרת, יש תקופות שלא בא לנו ליצור בחומרים מסוימים, ויש משהו בחבלים ובחוטים שהוא נורא מחבק.
0: וואו, זה נשמע מעניין, המשפט הזה. בחבלים וחוטים שמאוד מחבק, נגיע לזה רגע. כן, אני מנסה להבין, אבל קפץ לי קצת קדימה, איך בעצם את מגיעה למצב שמהרגע שאת ככה יוצרת בבית כשהקטנה שלך ישנה, לרגע שבו את מתחילה ממש להתפרנס מזה. זה, זאת אומרת, את אומרת שבעצם התחילו לבקש הזמנות, ותספרי לרגע איך זה קורה, אפילו ההזמנה הראשונה, איך זה גרם לך, זה קטע, זה נורא מרגש. כאילו, את עשית את זה בתמימות כזה, אני מניחה, לא עכשיו, בואו תראו רגע זה,
1: אז אני אספר לך על שני רגעים. רגע אחד...
0: תוכל גם להביא ממש את הקונקרטי, כי זה נורא מעניין את המאזינים, להביא את הדוגמה או את מה שקרה בה, את יודעת.
1: כן, אני אספר לך ממש שני רגעים שקרו ממש אצלי, בחיים שלי, אמיתיים. זה אחד שפתאום נפל לי האסימון, שזה יכול להיות הדבר שאני כרגע מתעסקת בו. ממש זוכרת שהסתכלתי על זה, ואמרתי, אוקיי, יש בזה הכל. יש בזה גם יצירה, גם יופי, גם באמת חיבור של נשים, שאני מאוד מאמינה במרחבים האלו. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, שלא יודעת אם זה עובר, אבל אני זוכרת את זה, כמה זה היה חזק לי, שהסתכלתי על הקיר וראיתי את זה, ואמרתי, אוקיי, אני כאילו רואה את עצמי, יש לי שמה מה לתת. זה היה הרגע אחד, והרגע השני שאני אשתף אותך זה שבאמת הכל קרה נורא מהר ונורא בטבעיות.
0: כן.
1: הייתי עם עם העבודה הזאת שסיפרתי לך, ואז התחלתי ליצור עוד עבודות ועוד עבודות, ושמעתי על מרמלד המרקט. נכון? ככה זה נקרא?
0: אין לי מושג על מה מדברת, תסכי לי.
1: באמת? לא קרה? אז מין קניון אינטרנטי כזה, שיש בו כל מיני אומנים שמציגים שם, ובעצם לא צריכה עדיין לפתוח את האתר שלך, את באיזשהו שלב ניסיוני כזה, אפשר להגיד, ומאוד אינטואיטיבי, אפשר לפתוח את זה לבד, באמת מאוד פשוט לתפעול. זאת אומרת שזה גם לא היה פה איזה אתגר טכני מאוד גדול, זה היה פשוט תביא, כאילו הדלת פתוחה, תביא את מה שיש לך. ובאמת הקמתי ככה את החנות בתוך האתר, וממש באותו יום נכנסה לי הזמנה הראשונה, כאילו משהו כמו שעתיים אחרי שסיימתי להקים את החנות בתוך האתר הזה.
0: זה קטע.
1: וזה היה סימן מבחינתי משמיים, זה היה מאוד מרגש.
0: וואו, תקשיבי, גם אני מזהה פה יזמות בסיפור הזה, ואת היכולת שלך לא לפחד, לא להשאיר את התחביב או את העשייה רק ככה בין הקירות של הבית שלך, אלא להוציא את הבשורה החוצה. אני אומרת את זה כדי שהמאזינות שלנו ייקחו רגע אומץ. וגם אחד הדברים החזקים אצלך הדס, שאני רואה הרבה כשנשים מצליחות, זה שהדברים קורים ללא מאמץ. את מתחברת לזה שבעצם אנחנו עושות משהו, וכשזה מדויק לנו, אז השפע מגיע. זאת אומרת, זה מגיע, זה נובע מאיתנו. את בעצם מתארת שזה קרה ללא מאמץ.
1: נכון.
0: וזה משהו מאוד מאוד חזק, כשאנחנו קשובים לקריאה הפנימית שלנו. כי בעצם מה קרה לך? היה לך איזה רגע מאוד מקודש עם עצמך, את יצרת אחרי לידה, וראית פתאום, וחזית את זה, כאילו היה לך איזה חזון כזה, כשהסתכלת על הקיר. את מדברת על שלבים נורא משמעותיים בהתפתחות, שבסוף אפשר לקחת את זה לכל תחום. וזה קטע מאוד מאוד חזק לראות לאן זה הביא אותך בסוף, כי את אומרת על האתר של מרמלדה מרקט, ואז הייתה הזמנה, כי התחלתי עם הזמנות פרטיות, והמשכת אחר כך גם מן הסתם לסדנאות. היום אני יודעת שאת עושה, זאת אומרת, היום לפני המלחמה, ממש חוגים ועוד ועוד, נכון? אני לא טועה, כאילו...
1: כן, לא, את ממש לא טועה. אני אגיד שאני מסכימה ולא מסכימה איתך לגבי הנושא הזה של המאמץ, זאת אומרת, אני כן מאוד מתחברת למקום הזה, לנקודת התחלה, כשדברים מתחברים, ושזה צריך להרגיש נכון. כן, יש כן. את הרגע הזה שזה מרגיש נכון,
0: נכון,
1: ושזה באמת כמו איזה ברכה כזאת שעוטפת אותך כשאת מתחילה משהו, וזה באמת ממש חשוב שיהיה את השלב הזה. לצד זה, אני רגע אגיד כן על המאמץ, שגם המאמץ הוא כאילו לא צריך להיות כן. סיזיפי, כן? Mm-hmm. אבל הרבה פעמים אני פוגשת נשים בתחילת דרכן שקצת קשה לעלות על הגל הזה של ההתמדה. אני פחות רוצה להגיד מאמץ, אני יותר רוצה להגיד התמדה. כי אחד הדברים שאותי ממש הצילו, שהיה לי לאור

0: גם בעיניי נובעת מאיזה תשוקה, מאיזה רצון. הרבה נשים, את אומרת, נוטשות את המסלול, מה שנקרא, כאילו, מתחילות כעצמאיות, ואולי רגע קשה להם לייצר את התנועה, ואת מדברת על long run, על משהו שאת רצה למרחקים כאן.
1: נכון.
0: ואני חושבת שזה מאוד חשוב, כאילו, להניח את זה.
1: נכון.
0: כי את אישה עובדת, את אישה מאוד חרוצה, אני יודעת.
1: כן, אני גם לא בטוחה שיש כאן איזושהי נטישה של דרך, כמו שקורית, כמו הבנה, שבלי לבחור להופיע כל פעם מחדש ולהביא את עצמך, זה לא יכול לקרות. עכשיו אני גם חווה את התנודות האלה גם אצלי, זאת אומרת זה בטח בתקופה שאנחנו נמצאות בה עם האתגרים, קצת דיברנו על זה לפני ובטח עוד נדבר על זה, אבל יש גם במקום הזה אתגרים, ועדיין אני חושבת ש... כשאנחנו רוצות משהו, ושיש את הניצוץ, בטח הראשוני הזה, וגם שהוא מלווה לאורך זמן, שצריך לזכור שיש גם את המימד שזה לא מאמץ, אבל גם את המימד המחויב לדבר. וזה נורא נורא חשוב בעיניי, וזה גם לימוד מדהים, וממש יש לו פירות מובטחים.
0: מדהים, מדהים. תגידי, ואחד הדברים המרתקים באני מאמין שלך הוא המשפט, לא צריך לדעת ליצור, צריך רק להסכים לפגוש את עצמנו, מאוד אהבתי את זה. את יכולה להסביר לי ולמי שיושבת בבית מרגישה שיש לה שתי ידיים שמאליות, אנוכי כאן שיושבת מולך, איך המלאכה הופכת למרחב בטוח ולא למקור לשיפוטיות, תדס? כי זה אפשר ליפול לשם בקלות, בטוח את פוגשת את זה.
1: וואו, בטח, זה באמת מדהים לראות כמה קל לנו לשפוט את עצמנו, וכמה קשה לנו לפרגן לעצמנו, ואחד הדברים שאני עושה, גם בסדנות חד פעמיות וגם בקורסים יותר תהליכים, זה להגיד, לסמן את הקושי, ולראות, נגיד עכשיו מישהי מתקשה, ואומרת, אני לא אצליח בזה, אני מושג מה עושים, אנחנו כאילו מדברות על קשר, אוקיי? זה כאילו נורא נורא פשוט, אבל יש פה עולם שלם מסביב, ויש פה בן אדם, ויש פה גם כל מיני דפוסים, ואמונות על עצמי.
0: מצד אחד, מצד שני, יש גם טכניקה, צריך להגיד את זה,
1: יש גם טכניקה, בסדר, אנחנו נגיע לזה.
0: לא, אני לא מצפה שתפרטי לי אותה, כמו שאותי המילה טכניקה מפחידה פחד מוות, תדס.
1: לא, אני אומרת שאנחנו נגיע לזה מהמקום שאני מבינה את החרדה שמסתתרת שם.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן אוהבת נורא את לסמן הצלחות קטנות, זאת אומרת, יש משהו להגיד, את רואה כמה עכשיו את קשה לך, או קשה לך להתחבר רגע, או שאת לא מאמינה, או שאת ניגשת לזה עם איזושהי, עם ספק עצמי, אוקיי? עם פחדים וספקות, ואני נורא אוהבת בסיום של שלב, זה יכול להיות שלב ראשון בתוך העבודה, זה יכול להיות עבודה קטנה, יכולים להיות כל מיני דוגמאות לדבר הזה, אבל להגיד, רגע, להסתכל, להתבונן על הדבר הזה, אני גם עושה את זה עם עצמי. בסוף כל עבודה שאני עושה, אני עוצרת ואני אומרת, וואו, ואני מסדרת אותה, ואני, כאילו, שוב, אני אומרת, אנחנו כאילו מדברות על משהו נורא פשוט, אבל יש שם עומק, כי בסוף זה המפגש הזה עם עצמנו. כשאנחנו נותנות לעצמנו רגע להגיד, וואי, הצלחתי פה, אני לא חשבתי שאני אצליח, אבל אני דווקא עשיתי את זה. אז אנחנו מסמנות את הדבר הזה, עושות לו מין פריימינג כזה, ואומרות, יכולות לקחת אותו באמת לכל כך הרבה דברים אחרים ש... בואי, אנחנו כולנו מאוד טובות גם בלהוריד לעצמנו, גם יש פה גם מספיק אנשים אחרים שנהנים להוריד לנו, אז כן, להרים לעצמנו ולחזק את עצמנו, וזה בית ספר שלם, רק השיח הפנימי הזה. ואני כן אתייחס רגע לעניין שהבאת, החרדה מטכניקה, כי כן יש כאלה שבאות ואומרות לי, אני יצירה, זה לא בשבילי. עכשיו, דבר ראשון, אני מכבדת, אוקיי? ואני אף פעם לא לוחצת, ואני באמת מתייחסת לזה כאל כלי. אם את מתחברת לדברים אחרים, לא ספציפית, אתם אומרים בכלליות, זה כלי, והוא פותח גישה לעצמנו. ובסוף אני תמיד אומרת שכל אחת תעשה איפה, מה שטוב לה ואיפה שהיא מוצאת את עצמה, ואני מאוד מאמינה בזה, בלהרגיש טוב במה שאני עושה. ובכל זאת, כשאנחנו כן רוצות לצאת מאזור הנוחות, כמו שאני כאן עכשיו, נורא לא בא לי בטבעיות, כאילו לא נוח לי, אבל אם אנחנו כן רוצות להוציא את עצמנו לפעמים גם מאזור הנוחות, אני אומרת, רק תבואי, כאילו רק תתחילי. וגם אגב, יש משהו בלהתחיל לגעת בחומר, אפילו

0: לפני היצירה, רק רגע לבוא, להרגיש את הענף, לסדר אותו, להסתכל על העבודות, השלב הזה שלפני, לעשות איזושהי הכנה מקדימה, איזשהו תאום ציפיות, אפילו איזשהו חוזה עם עצמי, אני מופיעה לדבר הזה, משהו מאוד קטן, מאוד ראשוני, ומשם דברים כבר קורים.
1: את יודעת, אני קוראת לזה לבוא הלא יודעת, כאילו לבוא רגע
0: מדהים.
1: ולצלול. כי אותי זה לוקח לטיפול באומנות, שבתקופת הפינוי סיפרתי לך שהתחלתי, אני לא ציירת ולא זה, אבל זה הפחיד אותי, וואלה, ציווי מים, פסטלים, והיו איתי בקבוצה חבר'ה שוואלה, מה זה יודעים? תקשיבי, את המרקמים, את הזה, אימאלה, אני כאילו קצת בלבל של גן חובה כזה. ואהבתי, והתחלתי להתאהב בזה גם, בילדיות, בדבר הזה של לצייר את האקספרסיביות, ו... אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אבל כאילו מגרד לי לשאול אותך, אם יש איזה משהו שעומד לך על קצה הלשון של מישהי, שעשית איתה איזה פריצת דרך, אני מאוד אוהבת דוגמאות אישיות, לא צריכה להביא שם, אבל איזה סיפור מסדנה, ממשהו קטן, שהיא באה, מה זה קטנת אמונה, ועשתה משהו, והפתיע את זה, כי זה, זה, זה מדהים, הדרך שהן עושות אצלך, אני חושבת, זה אלה שעושות את זה, בעל הנהלן, זה, אתה יודע, זה פחות מעניין. אבל אלה שעוברות איזה תהליך, אני חושבת שבטוח יש לך איזה משהו ש...
0: כן,
1: קודם לי כל, זה סיפור קטן.
0: אני קודם כל אגיד שזה קורה המון.
1: אוקיי? יפה.
0: זה קורה מלא, זה קורה גם בסדנאות חד פעמיות ממש הרבה, אוקיי. כי הרבה פעמים בסדנאות חד פעמיות לא מגיעות תמיד אלה שממש יודעות מה הן רוצות. כן. מגיעות כאילו למין
1: כן,
0: חוויה.
1: כן.
0: אז זה ממש יכול לקרות, ומצחיק גם לשים לב שדווקא האנשים שבאות לא מהאומנות, יותר מביולוגיה, מחשבים, כזה, ממש מצליחות בזה. זה נורא מפתיע.
1: משהו אנליטי, ריאלי, לא יודעת.
0: נכון, נכון.
1: וואלה, אותי זה לא מפתיע דווקא הדבר הזה.
0: כן, זה מתחבר לך. אוקיי, כן, יכול להיות.
1: אני בדיוק ההפך, אומנית, רוח, הזה, אז...
0: כן. לא, זה לא בהכרח.
1: לא, אני מבינה.
0: אומנות, אני יותר מתכוונת, יש לפעמים כאלה שבאות כבר עם רקע באומנות.
1: כן, כן.
0: ולהם דווקא לא הכי פשוט.
1: וואלה.
0: יש שם כל מיני דברים שהם מפתיעים דווקא. כי כשאת באה, דף נקי, אז את פתוחה ללמוד. זה בדיוק התלמידה הזאת שדיברת עליה.
1: כן, הלא יודעת, ככה רגע. כמה זה חשוב.
0: כן, להסכים ללמוד.
1: אז אין לך איזה משהו ככה, איזה...
0: לא, דווקא יש לי סיפור נחמד של מישהי שהיה לה הפרעות קשב, מאוד חמורות.
1: וולקאם.
0: אז זה בדיוק בשבילך. היא היה לה מאוד קשה, ודווקא היו לה ידיים טובות, אבל היא לא הצליחה להתרכז. היא לקחה סרטונים, והתחילה וניסתה, וזה, וכאילו, באמת, היה לה מאוד, מאוד מורכב לייצר את הקשב הזה בינה לבין עצמה, לבין היצירה, ממש, והיא מאוד רצתה. מה שכן, אני כן אגיד שהיא מאוד רצתה. ובאמת כשהיא באה אליי, קבענו כמה מפגשים אחת על אחת, אז פשוט היה מדהים שבכל פעם שהמוח שלה נדד, היא ממש הייתה צריכה להיות על הוואן, היא הייתה צריכה להיות על זה. וכשהיא הייתה על זה, ובשביל זה גם אני הייתי איתה, אז זה היה פשוט זרם מדהים. כן, יש את העניין הזה שעם הפרעות קשב שהמוח באמת נודד נורא מהר, אבל אני חושבת שמה שקרה לה בזכות זה, זה שברגע שהיא כן הפנימה את הדבר הזה, אז בא לה נורא בקלות, ואני יכולה להגיד לך שהבחורה הזאת, עד היום היא אומרת לי, כמה זה עזר לה עם ההפרעות קשב שלה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, שיש משהו כאילו מאוד מרפא בסיפור הזה.
0: כן, יש פה התכנסות.
1: המפגש עם החומר, כן? כמו שאת אומרת, החזרתיות,
0: נכון.
1: זה נותן איזה עוגן אפילו.
0: ממש.
1: לחזור למשהו, וזה כאילו כן. מעניין.
0: כן, אין מעניין. פה, זאת אומרת, זה לא חיפוש שהוא כל פעם מחדש. את באמת לומדת מלאכה שהיא רפיטטיבית, ויש בה משהו מדיטטיבי, לא פחות מזה. כשאת מאפשרת לזה להיות ככה. כן.
1: מדהים. יאללה, בואי נצא עם מרינה קצת ריק בחלל, וננשום אוויר קצת, ונמשיך.

0: מרינוצ'קה אהובתי, עם ריק בחלל, למי שעוד לא מכיר את השיר המדהים הזה, רוצו לשמוע. אנחנו, למי שמצטרף אליי, במפנה מהלב, רדיו כל הגליל העליון, אני כאן עם הדס לוין, לבנה. ואנחנו ממשיכים בשיחה המרתקת שלנו. אז הדס, סיפרת שהמנוע שלך מגיע מחוויה אישית, כמו כל אחד מאיתנו, אני חושבת, שהיצירה עזרה לך בתקופה שהיית זקוקה לקרקוע. את יכולה לשתף ברגע שבו הרגשת שהמלאכה ממש הצילה אותך או נתנה לך את התנועה שהיית צריכה?
1: כן, אני חושבת שנגענו בזה קצת מקודם. אני ארחיב על זה באמת קצת יותר. אני גם אגיד, אני לא יכולה שלא לציין את התקופה בתל חי של הלימודי כדרות במכון לאמנויות, שבעצם שם ממש התחלתי להרגיש איך החומר, זה כאילו קצת רוחני כזה, כן? אבל זה נורא משמעותי לי. איך החומר ממש עוזר לי להתקרקע. ממש...
0: איך תנסי רגע לפרוט את זה, הדס?
1: אז אני אגיד שאני חושבת שהייתי בן אדם די מעופף, וחי בעולמות קצת יותר ככה, אני עושה איזה תנועה כזאת עם היד, באמת היה לי קצת קשה להתקרקע, ולחשוב על הדברים בצורה מאוד מקורקעת, אולי הגיונית, ואני חושבת שהעיסוק בחומר עזר לי באמת פשוט להיות יותר כאן. יש משהו בחוויה הזאת של לשבת מול אובניים, או עם חומר, או עם חוט, זה באמת לא כל כך משנה, אבל יש משהו בחוויה הזאת שבאמת עוזר להיות יותר כאן, וזה איזשהו תוצר נלווה. זה לא משהו מוכוון, זה לא משהו, זה לא כמו שאת הולכת עכשיו לאימון, לקואוצ'ינג, ועובדת על משהו מסוים. זה באמת איזה משהו שקורה מתוך, כתוצר לוואי, מתוך תהליכים כאלו של יצירה. ואני כן אגיד שבעניין המקרמה, אחרי שילדתי את אנה, סיפרתי על זה קצת מקודם, למי שלא היה איתנו, אז סיפרתי שאחרי הלידה, בעצם תוך כדי ההיריון ואחרי הלידה, התחלתי לעסוק במקרמה, וככה גם נפתח העסק שלי. אבל אני כן אגיד שהיה שלב באמת אחרי הלידה של אנה של דיכאון, ובזמנים האלה, היצירה הצילה אותי לא פחות. את פשוט ניסחת את זה מעולה. זה בדיוק מה שזה היה. זאת אומרת, לדעת שיש לי גם את המקום הזה, ממש נתן לי שקט, וממש אפשר לי גם להיות בעצמי עוד בן אדם, בזכות הקיום שלי היה לו גם מקום, בלי קשר לזה להיותי עכשיו אימא, ואני לא צריכה לספר מה זה להיות אימא לתינוקת קטנטנה, שזה אתה נולדה, כל מה שהיית לפני זה נמחק וכבר לא רלוונטי.
0: וכמה חשובה הנפרדות, שזה אולי מה שיצר לך את המרחב הזה, הדס.
1: לגמרי, חד משמעית.
0: זה לוקח אותי רגע לחשוב, גם את היית מפונה מהבית, ועקבתי אחרי מסע פינוי המעורר השראה שלך, הדס, ומעניינתי כאילו, האם עסקת קצת, או זה עזר לך קצת בתקופה המשברית הזו, כאילו קצת לעבוד עם עצמך בבית כזה, בתקופה שהיא לא פשוטה. את פינו אותך מהבית, קיבלת את הביתה על הלב, ועכשיו צריכה רגע להתמקם. זה נתן לך איזשהו אוויר שם במקרמה?
1: כן, אני גם אגיד שזה עד היום מפתיע אותי כמה, זאת אומרת, עברנו את הפינוי, אבל מאז אנחנו כבר היינו בעוד גלגול.
0: יש עוד הרפתקאות, כן.
1: כן, אז באמת בפינוי אנחנו גם היינו מפונים מקיבוץ דן, ויש את העניין הזה שבואי, נלקח לנו הבית. זאת אומרת, אנחנו כרגע המוכר, הידוע, בטוח, המקום, אנחנו כבר לא שם, וזה דורש התארגנות מחדש. אני בדיוק באותו שבוע הגיע לי יבוא של כמעט טון, או
0: חוטים.
1: סיטון, וזה... כן, שאני בעצם, החבלים שלי זה יבוא אישי שאני עושה, ו, ובאמת הייתה שאלה, כי לא הצליחו להגיע לדן, והיה שאלה איפה שמים את זה, והתחלתי לשלוח שם בקבוצות של המקומיות, ובאמת מישהי מקסימה עזרה לי, ו, ונתנה לי לשים את החבלים אצלה.
0: הייתם בעמק, בדגניה התחלתם.
1: נכון, בעמק הירדן, למהלך כל התקופה היינו בעמק הירדן.
0: זכור לי כנרת קצת, אבל כנראה...
1: נכון, כנרת, אלומות, ודגניה, שכל הזמן דגניה לפייה ראשי, כן. ובאמת ככה שמתי לב למשהו מעניין בתקופת הפינוי שלא כל כך רציתי ללמד.
0: וואלה.
1: כן. לא הרגשתי דווקא פנויה, דווקא בתקופה הזאת לא הרגשתי בעצמי שיש לי את המשאבים ללמד אחרות, והיה צריך. אבל מה שכן מאוד רציתי לעשות זה ליצור. ולשמחתי, היו באמת הרבה הזמנות, וכל פעם שעצרתי, אגב, עד היום, כל פעם שיש איזה תקיעות, איזה משהו ש... ש... ש... איזה כיפאון, איזה משהו שלא מסתדר, יש משהו ב... ב... ביצירה שהוא פשוט מכניס תנועה, ומעורר את המקומות ש... שצריך לעורר, ואני מבטיחה לך, דנה, איך שאני מתחילה. ליצור, דברים קורים, פשוט דברים קורים, כי יש
0: בה... כי גם תנועה מביאה תנועה, דס, זה
1: גם,
0: זה.
1: נכון, גם תנועה מביאה תנועה, וגם יש, יש פה איזשהו מסר כזה, מסר סמוי, גם לעצמי, גם ליקום, איך שתרצי לקרוא לזה, יש פה איזה מסר, אני כאן, אני ממשיכה, הכל ממשיך וקורה, ואני לא עצרתי, לא נעלמתי, אני כאן.
0: מדהים, אז, אבל זה בראש את מדברת, בלב, גם הרגשת שאת מתרחש איזה ריפוי, כשהיית עובדת על איזה הזמנה, או משהו בתוך הכאוס הזה של הפינוי, הרגשת שאת ממש שם? או שזה כזה יותר טכני, עשית עבודות, זה מעניין, כי יש פה אפקט ריפוי מדהים, שאלה איך זה פוגש את, את זו שבעצם מנחה את כל הסדנאות ועושה, האם גם את עדיין זה מעדד הריפוי פנימה בכל יצירה ועבודה, בטח בתקופה משברית, או שזה כבר...
1: זהו, אז כמו שאמרתי, באמת הסדנה היחידה שהנחיתי במהלך התקופה הזאת, הייתה סדנה שממש שכנות שלי מהלומות, הייתי צריכה, זה דרש ממני, את המינימום של מינימום. המינימום, ואמרתי, בסדר, אני יבוא להעביר סדנה, וממש בכיתי.
0: וואו.
1: ממש כאילו, היה לי כל כך קשה, כי זה החזיר אותי, היה לי סטודיו לפני המלחמה, כרגע אני הייתי צריכה לפנות אותו אחרי הפינוי, שזה עוד כן, נושא בפני כן, עצמו, כן. ההשלכות שאנחנו עדיין מתמודדים איתם, כל אחד בתחומו, אבל אני ממש זוכרת שהיה לי כל כך קשה, וגם היה לי קשה שאין היו צריכות להכיל אותי, כי אני בדרך כלל מביאה איתי משהו מאוד רואה את האחר, ומאוד יודע לכוון, וזה גם מקור הכוח שלי לבוא וללמד נשים לעשות דברים יפים, ויש בזה משהו נורא מעצים, ולכוון, וזה היה נורא קשה, זו הייתה חוויה מאוד לא פשוטה.
0: לא פשוטה, אבל אני חושבת שגם במבט לאחור, לא יודעת אם את תגידי, זה היה גם משהו שהוא מרפא בסוף, לפקוט את זה, להיות שם, להביא את הפגיעות שלך הדס, זה חלק מהתפתחות, אני
1: כן.
0: חושבת.
1: נכון, יש בזה משהו, ועדיין...
0: את אומרת לא קל לך.
1: לא, אני חושבת שצריך לכבד את זה, שיש תקופות שאנחנו לא פנויות, וזה גם ממש ממש בסדר. כן.
0: לא, אבל אני דווקא לא לקחתי את זה להיבט של סדנאות, אני לקחתי את זה... את עם עצמך בבית ברגע הזה שלך בפינוי שהילדים במסגרות, האם באמת העזת לגעת קצת בחומר ולעשות לעצמך, כאילו, ואולי זה שקיט משהו, היה כלי, אני כותבת, אז זה הציל אותי בתקופה, כל אחד?
1: כן. אז אני אגיד שזה לא נפרד, שגם בעצם בתקופה של הפרידה דווקא, של הפינוי, אני חושבת שזה פעם ראשונה, ואני רגע... סוטה שנייה מהמקרמה ומדברת רגע באמת על תקופת הפינוי, שנתתי לעצמי להרגיש ככה פרידה עד הסוף, להיות נוכחת בפרידות. אני יותר ככה בן אדם שמין נעלם כזה ב... פשוט מתעדה לו במצבים של פרידה, או חותכת, או זה, ובאמת משהו בזה שגם כבר הייתי אימא ועם ילדים, והפרידות של הילדים, וגם המצב של האנשים שהיו עבורנו במקום שכל כך זקוק לזה, ושהכל נשמט, הקרקע נשמטת. אז בעצם היה ממש מוערך וחדר ללב במקומות הכי עמוקים שיש, ואני בפרידה התחלתי ליצור כמו מטורפת, כי רציתי ליצור לכולם, כאילו לגננות ולמטפלות, פשוט הכנתי לכולם הקרמה, והכל גם היה לא מתוך איזה דגמים שיש לי, היה כזה נטו, פשוט חשבתי על הבן אדם, חשבתי איזה צבע הוא, לקחתי, ממש נתתי לעצמי חופש מוחלט, וזה היה נורא נורא כיף, וזה משהו שקורה.
0: מרגש, מרגש. יאללה, אנחנו יוצאות עם אוף מוזר של פאר טאסי וחוזרות לסכם, קדימה. יאללה.

0: סופר, טסי, אחד ויחיד לכל העופות המוזרים. אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, מסכמים את השידור כאן עם הדס לבני היקרה. נסיכת המקרמה כבר אמרתי? הדס, עכשיו הגיע הרגע לדבר על הסדנאות שלך. את יוצרת מרחב שמאפשר להיות פשוט מה שאת, עם הבלבול, החיפוש וההצלחה. מה קורה שם? תני לי איזה מילה על מה קורה שם במפגש בין נשים שיוצרות יחד, שמאפשר תחושת השייכות הזו שדיברת עליה קודם.
1: אז קודם כל אני אגיד, תחשבי שאת יוצאת לדייט, נכון? יש לך את הזמן הזה שאת מתרגלת.
0: הרבה זמן אני לא יוצאת לדייט, הדס, אבל כן.
1: אז כדאי, מדי פעם, לדייט עם הבחור שלך.
0: חשבתי דייט הכרות.
1: לא אמרתי בליינד דייט.
0: אוקיי, תביני כמה אני כבר חלודה, כן, כן.
1: אפילו תנסי לזכר בימים האלה, אבל את מכירה את זה שאת אפילו לפני מפגש עם חברות, את מתרגנת, את מתרגשת, את נערכת, ואני חושבת שיש תקופות בחיים שזה זה באמת פרייסלס, הרגע הזה שאנחנו אומרות, אוקיי, זה הזמן שלי לעצמי, ואני יודעת שיש לי את היום הזה בשבוע שהוא בשבילי, אז כבר נתחיל מהרובד הזה הכי הכי בסיסי, אני יודעת שיש לי את הדבר הזה שאני מצפה לו, וזה עוד לפני שנגענו במרחב עצמו. אני כן גם אגיד שבתוך המרחב עצמו, ברגע שאנחנו נפגשות נשים ביחד, אני לא צריכה לספר לך את כאילו בחורה של בחורות.
0: נכון, סיסטרוד.
1: כיף גדול, כן. זה כיף ופשוט תענוג. משהו קורה, משהו טוב קורה. עכשיו, זה יכול להיות מאוד לא פורמלי. זאת אומרת, אנחנו יכולות לדבר על סדרות ועל, את יודעת, דברים שקרו השבוע, וזה יכול להיות מאוד כאילו, אני רוצה להגיד שטחי, זה לא המילה מדויקת, בסדר? את תתפסי אותי בזה, אבל זה כאילו יכול להתפרש כמשהו, איזה שחרור קיטור כזה. וזה גם יכול, כן, וזה משמעותי. לפעמים זה משהו שאנחנו ממש זקוקות לו. וזה גם יכול באמת להגיע למקומות שהם יותר ממש של התבוננות פנימית, ואת יודעת, יש לי קורסים שכבר לא קרה הרבה זמן קורס כזה, כי לצערי אני כרגע באמת בין דברים, בין סטודיואים, ועם כל המלחמה הזאת שהגיעה עכשיו שוב וזה, אבל אני כן אגיד שהרבה פעמים אנחנו גם מתחילות באיזשהו קלף, שאנחנו פותחות קלף,
0: באיזושהי
1: בקשה.
0: התכווננות, לשים איזה כוונה.
1: ממש, לשים איזושהי כוונה, ואת יודעת, ואחרי זה את הולכת עם משהו שיצרת, והוא תלוי לך להכיר, והוא מזכיר לך גם את הכוונה, אז יש גם התחלה ותהליך וסוף וסיום, וזה ככה גם משהו שהוא מאוד משמעותי. אהבתי. הוא יכול להיות סופר חזק.
0: אהבתי מאוד. תגידי, והרבה פעמים אנחנו ממוקדים במה יצא בסוף. הציץ מקרמה, המאמם שאני רואה הרבה פעמים בנות הציץ, לך יוצרות או מתלה לקיר, את מדברת על התהליך שקורה תוך כדי תנועה, מה הדבר הכי מפתיע שנשים מגלות על עצמן בזמן שהן עסוקות בחומר?
1: מה נשים מגלות על עצמן?
0: כן. משהו ככה, בכל זהו. זאת.
1: אז כן, אז קודם תראי, לגלות פתאום באמצע הטירוף שיש בך שקט, זה חתיכת גילוי. כן?
0: גילוי מרעיש.
1: גילוי מרעיש. גילוי מאיר, ממש נותן הרבה שקט, ואני אגיד לך שאין דבר שיותר משמח אותי, וזה קורה לי לא מעט, שנשים מגיעות ליום הזה שאנחנו נפגשות, ואומרות, איזה כיף שיש לי את הדבר הזה בחיים. איך אני שמחה שאני באה לכאן, וזה באמת כי יש שם איזשהו ערך שהוא של מפגש עם האחר, של מפגש עם עצמי, של מגע באמת בחומרים, של איזושהי תקשורת שהיא מעבר למילולית, שהיא מעבר למנטלית, וזה ממש מבורך, ואני אגיד, דנוש, שיש לך המון שאלות מאוד מאוד טובות, אבל הקסם של המלאכה הזאת, זה שגם הרבה קורה במרווחים. את יודעת, כל מי שעכשיו שמעת אותנו, מוזמנת לפתוח בגוגל תמונה של מקרמה ולראות את הקשרים, ויש את הקשרים, את הנקודות חיבור, אבל יש גם את המרווחים, והמרווחים של המקרמה והחורים בתוך הדבר הזה הם לא פחות חשובים. זאת אומרת, יש המון אוויר.
0: וואי, איך אני אוהבת שאת הזאת. אומרת את זה, הדס, כי זה גם באומנות. אומרים כאילו, תשאירו רגע, לא לצבע את כל הדף. על זה בדיוק את מדברת.
1: ממש. וזה זה מובנה בתוך המלאכה. אז יש בזה משהו שהוא בעצם לא נפרד. וזה באמת, את יודעת, בסוף את מכירה את זה שאומרים, כשלמדתי בתל חי, אומרים שאנשי כדרות הם אנשים מסוימים, הם אנשים רכים יותר, ואנשים שהולכים ללמוד את הצורפות, אנשים שהולכים לעבוד עם ברזל, הם אנשים יותר, יודעת, קשוחים. אז הרבה פעמים הבן אדם, החומר שאתה בוחר, זה גם המון מעיד עליך, ופה במלאכה הזאת באמת יש משהו שהוא מאפשר המון המון אוויר.
0: מדהים. שכולנו צריכים את זה.
1: המון נשימה.
0: נשימה, עכשיו. אנחנו ממש מסיימות, אני רוצה שנספיק את השיר שלך. קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שבאת, ובאמת היה לי מרתק, הדס, להקשיב, וואלה, אולי אני אקפוץ מתישהו לעשות סדנה.
1: יאללה, תאיזי.
0: לריפוי כזה.
1: כמו שאני העזתי, תאיזי גם את.
0: כן, להעיז ולעוף על עצמי, לראות אולי לשנות, לעשות איזה חוויה מתקנת עם הקלאמזיות. אז באמת תודה, ובשורות טובות, ושהעסק יחזור, ותמצאי סטודיו חדש ומרענן, ובאמת נעוף ביחד כולנו, כל העצמאיות בגליל, ושיתנו לנו לעבוד.
1: זה מה שאנחנו רוצות, קצת שגרה, שקט, ביטחון,
0: לא מובן מאליו,
1: לעשות את מה שאנחנו אוהבות.
0: אז מילה על מקום בתוכי של דניאלה ספקטור, הבחירה שלך, ואנחנו מסיימות. הדס, תספרי מה גרם לך לבחור בשיר המדהים הזה של דניאלה.
1: זה שיר מדהים שאני באמת מאוד מאוד אוהבת, והשבוע היה לי ככה איזושהי נסיעה שממש איך שהגעתי לקיבוץ דן, ככה עם השלט, עם הפנייה, היה את השיר הזה ברדיו, בלי ששמתי אותו, ברדיו. וזה שיר שהולך איתי, אני חושבת שהוא, באמת המילים שלו אומרות הכל, שיש איזשהו מקום שבלי שום קשר לשום דבר חיצוני, הוא המקום הכי פנימי, ושם קורה הכל.
0: יופי, יאללה, הדס, אז הנה, אנחנו עם השיר.
1: תודה, דנה.
0: רגע, אנחנו נשמיע רגע את מקום בתוכי. רק רגע, כן. מה קרה? הנה, חבר'ה, אז על הצלילים האלה ניפרד. שבוע הבא זה שבועות, אז אני לא אהיה כאן, אבל שבוע אחרי. זהו, יקרה, תודה. בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ויאללה, רק שיהיה פה שקט בגליל.
1: היה כיף.
0: נהדר, להתראות. גם

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ובשבת התקררות ניכרת. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו ארבעה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, הפרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
2: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא לחדר ניתוח, שלושה קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסוסים, חלק שפשופים.
1: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב', אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
3: עכשיו זה ארבעה תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון בתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
1: מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי הארגון לא יפסיק את פעולותיו הצבאיות כל עוד נמשכות תקיפות צה"ל. הדברים נאמרים על רקע הסבב השלישי של המסע ומתן הצפוי להתחיל היום. לפי הדיווח, בחיזבאללה טוענים כי הערבויות שניתנו הן שקריות וכי הלבנון לסגת מהמסע ומתן הישיר. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אומר כי איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות מר. קודם לכן אמר ערקצ'י כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז והביע תקווה שהמצור יוסר. במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר ערקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש לקיים את הבחירות במועד מאוחר ככל האפשר.
4: יש עוד חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה. אני אומר, זה הפרק שבצר הזאת, זה 27 באוקטובר. לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערי בינינו למפלגות החרדיות. זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על החלטת חבר מפלגתה, שר הביטחון כץ, לחתום על תעודת החיסיון הסוללת את הדרך להעמדתה לדין. בריאיון לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' אמרה גוטליב כי כץ שיחק לידיה של היועצת המשפטית לממשלה, מיארה.
5: הגיש אותי מגע של כסף למיארה, לפקידה שרודפת את כולנו. כתבתי לו ביום חמישי שעבר שזה פורסם, כתבתי לו הודעה, מה קורה לי? תודיע, היית צריך להודיע לי, מה קורה פה? הוא לא ענה לי, ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב.
1: גוטליב חשודה בחשיפת זהותו של איש שבק. כדורסל. ארגון השחקנים הודיע כי בעקבות פיצוץ במסע ומתן בינו למנהלת הליגה יושבטו המשחקים בליגת העל בשלושת הימים הקרובים. כתבנו ליאן וילדר מוסר כי במוקד המחלוקת דרישת הארגון לעגן במסגרת ההסכם החדש את מעמדו ואת השתתפותו הפעילה של השחקן הישראלי במשחק. ההסכם הקיים בין הצדדים צפוי להסתיים בתום העונה הנוכחית. מנכ"ל מנהלת ליגת העל דיוויד בסן אמר בתגובה כי הליגה לא תושבט והמשחקים יתקיימו כרגיל. יש שחקנים זרים, חיילים ונוער, תגובת המנהלת.
6: כאן תחזית הערב. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון מחדשים את הגליל, אנשים ורעיונות שבונים את הבית שלנו, עם ליאון נתנזון.

שלום לכולם, חמישי שמח לכם. אתם מחדשים את הגליל. אנחנו בתוכנית השבועית שלנו, ויש לנו היום אורח מאוד מאוד מיוחד. הוא יזם הייטק פה מהגליל, הוא מייסד של כמה מהמוסדות החשובים כאן, למרות שהוא לא ישמח שקראתי לזה מוסדות. למד פסיכולוגיה פה בתל חי, שירת כלוחם, מפקד בנחל המוצנח, גויס למילואים כמה וכמה פעמים. אנחנו נפגוש אותו ממש עוד רגע אחרי השיר הראשון שהוא בחר, ואז נציג אותו באופן רשמי, וזהו דני סנדרסון. לא יפריד בינינו דבר, כבר איתכם.

0: אז יש אנשים שעובדים בהייטק, ויש אנשים שמנסים דרך הייטק לפתור כאב הרבה יותר עמוק. האורח שלי היום גדל בשער יישוב, הוא איבד את אמא שלו בגיל צעיר, למד פסיכולוגיה פה בתל חי, שירת כלוחם, חזר לכאן שוב ושוב, וחזר לשאול כל פעם למה כל כך הרבה צעירים מוכשרים מהגליל מרגישים שהם חייבים לעזוב את הבית כדי לבנות מעצמם עתיד פה. אז במקום לחכות שמישהו יפתור את זה, הוא פשוט התחיל לעשות בלי איזשהם תקציבי ענק או החלטות ממשלה או איזשהו גב חזק של פילנטרופיה, ובלי שמישהו באמת ביקש ממנו לעשות את זה, הוא פשוט התחיל לעשות. והיום אחרי שהקים את פלטפורמת ההייטק של הצפון, הנורטק, וגם את קהילת החולה ואלי, ואפשר לפגוש אותו כמעט בכל אירוע אזורי משמעותי, בתפקיד יועץ או שופט או פאנליסט או כל דבר אחר, למרות שהוא כל הזמן טוען שהוא בא בשביל האוכל, אבל בתוך כל החזון והעשייה הזאת, מסתתר גם באמת תסכול, הפער הזה בין הפוטנציאל האדיר של האזור הזה לבין מציאות של ריבוי אינסופי של ארגונים ויוזמות שלא מצליחות לייצר את האימפקט המיוחל. אז היום במחדשים את הגליל, שיחה על הייטק, קהילה, מנהיגות אזורית ואמונה במקום הזה, גם שהוא רחוק מלהיות פשוט. יעל לובן, ברוך הבא למחדשים את הגליל.
1: שלום.
0: היי.
1: אתה רוצה רגע לשמוע על מה השיר?
0: כן, דני סנדרסון, לא יפריד בינינו דבר. מה הקשר שלו מה הקשר?
1: אז באפטר הראשון שהיה לנו מעזה, אחרי הרבה ימים מהשביעי, עד תחילת נובמבר סדר גודל, קניתי את הבת בבורסה ליהלומים, קראתי בערך, הצעתי ניסויים לאשתי היום, וזה השיר חופה שלנו.
0: גדול. כן. וואו, כמה שנים אתם נשואים?
1: תקופת המלחמה זה כל חיי הנישואים. אנחנו מ-24. מאי 24.
0: היה קשר בין הדבר, כאילו זה מה שדחף אותך ל...
1: זאת שאלה טובה, לפרק שלם. אני מניח שזה העיץ את הדברים שהיו קורים גם ככה. הרבה דברים, זה אחד מהם.
0: כן, תשמע, יש פה מורכבות וגם מלחמה, גם אחת המיקום שלך, אתה גדלת ממש פה, היית בשער יישוב, איך היה לגדול בשער יישוב פה בגליל, בילדות?
1: הכי כיף בעולם, וזה חלק של הסיפור, זאת אומרת, החלק השני זה שזה מעין בועה כזאת, כמו ארץ לעולם לא. אחרי התואר, בקורונה היו אצלי קבוצת חברים שהתארחו אצלי, מה זה, 8-9 חודשים כזה, וממש חיינו, אין קומונה כזאת. אתה תמיד מרגיש קצת ילד באזור, יש לך מלא טבע, נחל, חופש, קצב קצת יותר איטי. אז גם הילדות היא הייתה קצת עם פחות דאגות, אפילו שהיו קטושות מדי פעם. וחוויה שאתה רוצה לחזור אליה. כשאתה מתבגר ויש צרכים אחרים, אז אתה פתאום מגלה שיש דברים ש... לא מתקיימים פה כמו שהיית רוצה, או כמו שאשתך הייתה רוצה, ונכון שתרצה את זה. חלקם אפשר לתת מענה, וחלקם ייקח זמן.
0: אתה בעצם הלכת ללמוד פסיכולוגיה בכלל.
1: נכון.
0: הלכת ללמוד פסיכולוגיה, ואני ראיתי באיזה רעיון אחר שלך, שאתה מדבר על זה שנכנסת לעולם ההייטק, בכלל משהו שקשור לזה שלא היית טוב בכדורסל?
1: טניס.
0: טניס?
1: נכון, שבגלל הגובה הגבוה שלי, כל המטר 64 זה ממש שחקן כדורסל, אבל טניס, תחילת התואר, חבר טוב, אורן, שהוא תמיד עושה את המסעי ביג פה של גליל עליון, אז הוא היה מורה דרך. בזמנו הוא היה מוצא איזה משהו באיזה פינה, ואומר יאללה בוא נתחיל. אז הוא מוצא מחבה טניס בנאות מרדכי, אמר בוא נתחיל לשחק טניס. אני הייתי השחקן הכי גרוע, by far, באמת, עמוס בנאות מרדכי תמיד הראה אותי מעיף את הכדורים מעל הרשת הגבוהה של הטניס, ונכנסתי למעין אובססיה כזו, שרציתי שותפים כל הזמן, ומצאתי את מסיטואציה שלא היה לי כאילו מספיק לשבע ימים בשבוע שותף ברמה הנמוכה שלי, והייתי מחכה במגרש, וממש אני שונא להיות גרוע במשהו, אני אנסה עד שאני אהיה טוב בו, וזה עבד, השתפרתי, אני משחק יותר טוב, אבל זה גם גרם לי לקרוא מייל, שבדרך כלל אתה מדלג עליו, הוקם מרכז הזמות בתל חי, 2014. אמרו, מי שרוצה להקים מיזם טכנולוגי בצפון, אנחנו רוצים שתבוא, תקבל כסף, אם אנחנו רוצים שאנחנו מאמינים בך וברעיון שלך.
0: ומה היה הרעיון?
1: אז אני הייתי בכלל מדריך טיולים עד אותו רגע, והשאיפה שלי הייתה להיות טבע תרפיסט, זה למה פסיכולוגיה.
0: אוקיי.
1: אז מה שבאתי זה היכולת, מה שבאתי איתו זה היכולת לספר סיפור. אני נורא אהבתי לבנות מצגות בתואר, אז גם עם זה. וגייסתי, גייסתי מענק, אחרי זה גייסתי עוד כסף. עובדים, לא הרבה, אבל מספיק. פיתחנו 3 גרסאות, ומה שבנינו זה בעצם את היכולת שלך דרך אפליקציה למצוא שותפים לפעילות ספורט בכל מקום וזמן.
0: גדול.
1: זה עבד בארץ, זה עבד באירופה, זה יותר הצליח באירופה, בעיקר עם רוכבי אופניים, אני לא יודע למה, או מבוגרים שרצו ללכת ביחד. אבל היו שם כשלים אחרים, זה לא שיחה על סטארט-אפים, אבל אם אני אתן רגע איזה אנקדוטה, לא פתרתי בעיה עסקית. ולכן כשהכסף נגמר, רק אז הבנתי, כי פנתה אליי איזה קבוצת רוכבי אופניים מצרפת, שהם היו מוכנים לשלם על משהו שהוא שונה. כן? מציאת שותפים, זה עולם אחד. ניהול, המתאמנים, מסך האנשים שמתאמנים במרחב, זה עניין מנהלי קבוצת של רוכבי אופניים. זה...
0: אז איפה זה היום האפליקציה הזאת עדיין קיימת?
1: לא, 2017 סגרתי את החברה, מה שנקרא... כל הטעויות שאפשר לעשות, והבנתי שמשם זה לעשות טעויות חדשות, ומשהו אחר.
0: אז הגעת בעצם באיזה דלת צדדית, נכנסת להייטק.
1: ממש, ואתה, חלון צדדי.
0: אתה מרגיש קצת אוטסיידר בעולם ההייטק, או שזה לא... כאילו בגלל שהגעת מהדלת הצדדית?
1: זה מדהים לגלות שרוב מי שאתה מוצא בלבל של יזמים, אתה יודע מה, בעיקר יזמים, זה תמיד כניסה בדלת צדדית. זה לא נובע מאיזושהי תוכנית, זה לא נובע מאיזשהו אירוע שהיה. זה משהו שהיה נטוע בך, הנטייה הזו להיכנס בחלון כשהדלת סגורה, וזה בעיקר הקהל. ולכל אחד יש את החלון שלו והדרך, אבל לא, בסביבה יזמית אני מרגיש מאוד במקום. אבל שאל אותי אם אני נכנס סתם, דבר עם... אני עוזר למעסיקים, אני מדבר עם NVIDIA, אני מדבר עם רפאל. אין לי מושג איך תאגיד עובד, שם אני מרגיש מוזר. בחברה שהיא מוסדית, גדולה, שיש בה דלתות שאפשר להיכנס בהם, זה מוזר לי, אני מחפש את החלון.
0: אתה מחפש את החלון. זה באמת ככה, החוויה שלי ממך בכל מיני צמתים, זה שבאמת יותר נוח לך, עם אנשים ויוזמות מלמטה מאשר עם מוסדות וארגונים גדולים, או כל מיני מתכללים למיניהם, או כל מיני גופים שמנסים לקחת בעלות או אחריות על כל מיני תהליכים. זה משהו שככה, היית אומר, שמאפיין אותך?
1: אני אספר לך סיפור. בכיתה ח' או ז', הייתי בעמק החולה, ולא היה לנו אינטרנט. והתקשרתי לבזק, ואמרתי להם, לא היה אינטרנט מהיר. אמרתי להם, מה אני צריך כדי שיהיה אינטרנט מהיר? כאילו, אני סך כל ילד. אמרו לי, תשיג לנו 20 חתימות, והשגתי. והוט ראו את זה, והוט עשו. בזמנו מטב. וככה הגיע לנו אינטרנט מהיר.
0: זה האקטיביזם הראשון שלך?
1: אז אני לא יודע עד הסוף מה זה אקטיביזם כדי לאשר, אבל זה לא משהו שהפך להיות מאפיין של כל תחומי החיים שלי אחר כך, אבל הייתי אומר שזה זיכרון ראשון, גם תיקנתי מחשבים, עשיתי כל מיני דברים... זה לא היה הרגע שבו החלטתי שאני הולך להיות יזם. אבל כן, כשאני נתקל באתגר, לאורך החיים שלי, אני נורא נהנה לחפש לו פתרון שהוא לא דומה למשהו אחר מסביב. זה פחות מעניין אותי, מה שקרה, לעשות העתק הדבק ולשכפל. אני אוהב ליצור יש מאין. זה באמת בכל תחום.
0: זה מדהים, ואנחנו עוד מעט נראה איך התכונה הזאת שלך, של להגיע למשהו ולנסות לפתור אותו, איך זה...
1: איך היא הצבנה הכי הרבה אנשים
0: זה, לא יודע, נעשה תחרות אולי בהמשך, לא, אבל איך זה בא לידי ביטוי, אחרי זה ביזמות שלך, זה... אבל לפני שנעבור לשיר, פשוט מעניין אותי, באיזה שלב היה את הקליק הזה, שאמרת מיזמות אישית וסטארט-אפ ודברים שהם לטובתך, לוואלה, בא לי לעשות לטובת הגליל, לטובת האזור. מאיפה זה היה הקליק הזה?
1: לא עברתי. הבנתי שאם אני רוצה להמשיך להיות פה, זה חייב להיות גם וגם. היום בבוקר דיברתי עם יזמים שמפתחים משהו על בעיות שכולם מדברים עליהם, גם בעולם הרחפנים וגם עולם אחר, ואחד מהם כבר בניסוי עכשיו בתוך לבנון, וזה משהו שאף אחד לא ידע לעומק מה, מה היה שם, אבל זה משהו שאני נהנה לעשות, ואני אוהב להיות בסביבה יזמית. אתמול פתחתי תוכנית סטארט-אפים ארצית, שהיא תתרחב גם לאזור הצפון בהמשך, ואני זוכה להוביל את התוכן על מקצועי, ולהשפיע על משהו שיבוא. אבל בתוך הדברים האלו, אני גם לא מפריד את זה מהעובדה שמה שאני הכי אוהב, זה להקים מיזמים בעצמי. אז יש את המקומות שבהם אני פוגש את זה, וזה נהיה חלק בלתי נפרד מהחשיבה שלי. אני מקים מיזם, אני ישר חושב איך יכול לעבוד פה. בסדר? לא בהכרח לטובת המיזם. אז זה בא ביחד. וגם אם אנחנו רוצים פה עתיד, זו החשיבה שצריך לחדש. גם בחינוך, גם במיינדסט. כל אחד צריך לראות את כל העשייה שלו, מלכתחילה לחשוב אותה איך היא מתחברת למה שקיים פה. ונגיע לאיך הדברים התגלגלו, אבל יזמות טכנולוגית זה עדיין הדבר העיקרי. החברתי זה משהו שאני דואג שיתחבר לזה. אבל כן. זו לא המהות, זה
0: עצם
1: התוצר.
0: התובנה, אבל התובנה הזאת של כאילו שאני אעשה פה טוב כדי שיהיה פה טוב, זה לא מובן מאליו התובנה הזאת. טוב, אנחנו חייבים לעבור קצת לצלילים. אנחנו עם ניל יאנג, עם Crazy Horse. למה הבאת אותו דווקא?
1: Because it's better to burn out than to fade away. יזמות זה באמת, אתה צריך לתת הכל, לרוץ מרתון בספרינט, ולקוות שתצליח. וזה שיר מהמם.
0: אבל לגמרי.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כן, חזרתם למחדשים את הגליל, ואנחנו פה עם יעל אובן, וקצת דיברנו על איפה היזמות שלו התחילה בילדות, ובעצם מה הוביל אותו בכלל לכל העולם הזה של, של הייטק ושל עשייה למען, למען האזור בתחום הזה. היה, שמע, היום אני יכול להגיד שאני ממש השבוע, אני נמצא במהלך של הקמה של סטארט-אפ, מיזם טכנולוגי עם כמה שותפים, ונרשמתי למערכת נורטק שהקמת, ודי נדהמתי גם כמות הפניות שקיבלתי, עד כמה המערכת הזאת חיה, כמה הקהילה הזאת מגיבה. איך זה התחיל בכלל? מה חשבת כשהקמת עם שותפים, אבל אתה כאילו, כשהקמת את נורטק טכנולוגיה, אתם פלטפורמה ענקית לכל הצפון, נכון?
2: נכון. אני אתן לך איזה מונולוג של 3 דקות רגע שיקח אותנו לנורטק.
1: יאללה.
2: מכיר את המשפט הזה מקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, חדש תחת השמש. ב-2017, אני עם 2 שזכו מקום ראשון בנסה גנטית בעולם, אלמוג אנג'ל ועודד מנוחין, בשם תל חי הם זכו ב-IGEM. ישבנו בארומה גן הצפון, וזה מה שראינו, מלא ארגונים, מלא דברים. ובעיה חברתית, לא טכנולוגית, של אין פה הייטק, אין פה משרות. הבעיות ידועות הרי שנים, אנחנו נוטים לחזור על מה שקרה לשחזר אותן כל דור ודור, והקמנו אירוע, ואחר כך עוד אירוע, וזה הפך לקהילה. ב-2020, אז אני ושרון גולדברט, שהקימה את קהילת הייטק בקרמיאל, הייתה לפני זה מנהלת באיזה מחלקה של אחי, בווסטרן דיגיטל, ויצאה לדרך עצמאית, קשרה אליי, נעזרה במה שעשינו כדי להקים קהילה בגליל המזרחי, ולאורך הדרך המשותפת, לקרמיאל, אחרים בכפר תבור, דודי ובני הקימו בגולן, קהילה זה אחלה, יש אירועים, ערוצים דיגיטליים, כל מה שאתה רואה בוואטסאפ שקורה, זה טוב, אבל זה לא מספיק. והייתה חסרה לנו שכבת מידע, שתאפשר לנו מעין גוגל מפס של הצפון בעולם ההייטק. ולשאלה שלך, עכשיו אני מגיע לאחר המונולוג הזה, פנו אלינו מחפשי עבודה ומעסיקים, והכל היה במצב ידני, היה קשה לתת להם טבלאות ולהתעסק, ומי מסכים למידע, שיתוף מידע הזה ומידע אחר. אמרתי, שרון, אנחנו באים מהעולם הזה, את מנהלת פרויקטים, עשית דברים מטורפים, אני התנסיתי בשני סטארט-אפים כבר עד אותו רגע, ואמרנו, טוב, רגע לפני שנבנה, בוא נעשה אקסטנשן, נבקש אקסטנשן של מישהו קיים, נכון? זה לא עניין אף אחד. אז, היום זה מובן מאליו שיש 500 חברות במפה הזאת, תבין שלא היה, גם לפני שהקמנו את הקהילה, לא היה. זה מובן מאליו היום שיש אירועים, לא היה. לא היה, לא היה בכלל. אז רצינו לפתור הרבה בעיות בבת אחת, כן? בעיית המעסיקים שרוצים לעבור ורוצים לדעת שיש פה תנועה, אז אנחנו נותנים להם איזושהי ודאות שיש שוק חי, בכל תחום. כנ"ל לגבי מחפשי עבודה שרוצים לעבור, הוא לא רוצה רק משרה אחת, הוא רוצה לדעת שיש עוד 30. לכן שאתה נכנס, אז אתה רואה עוד. אז נורטק זו בעצם פלטפורמה דיגיטלית שבנינו אנחנו בעצמנו, ונשבע לך, רצינו שותפים. למרות שאתה חושב שאני תמיד איזה, הגישה שלי של לרוץ קדימה, גם אם אנחנו רצים לבד, היא כי ניסינו ונפלנו. מה זה חזק שם?
1: מה זה אומר נפלנו חזק? בשותפות או ניסיון לשותפות?
2: יש כשל כזה, אנשים שואלים את עצמם, למה יש כל כך הרבה ארגוני תעסוקה, ומצד שני כל כך הרבה כסף ציבורי, את

0: אתה יודע, קירת 8-500 מיליון, זה הלך לאן שהוא הכסף. כשהקמנו את נורטק, ואמרנו, נעשה עמותה, חברה, אמרנו, אנחנו לא רוצים את המעגלים האלה של עין חדש תחת השמש, כאילו, מה, נתחבר לאחד מהארגונים המוכרים, זה מה שכולם אמרו, תחברו איתו, תתחברו איתו. באותו רגע אתה מתחבר לבעיה. אם אתה לא מייצר משהו חדש, אתה לא הפתרון, אתה הבעיה. והארגונים הקיימים, אתה יודע, מה יעשו ארגוני התעסוקה אם לא תהיה פה בעיה תעסוקה חמורה? לא יהיה מקום, לא, אני אומר באמת.
1: לא, זה.
0: הבעיה, וזה לא קונספירציה. אם אתה עמותה, אתה רוצה לגייס כסף. מה תעשה אם לא רואים שיש בעיה? אם אתה חברה פרטית, אתה רוצה להכניס כסף, האינטרס הוא מנוגד, מובנה. ולכן שאני ושרון גולדברט החלטנו להקים, שמנו בצד את הצורך האישי שלנו. אנחנו עשינו את זה על חשבוננו. עשינו את זה כחברה, כעמותה, מבחינת רגולציה אתה לא יכול להתקדם. והיום זו פלטפורמת ההייטק הגדולה בצפון, כעובדה, לא כהכרזה, לא כתבה באיזה ערוץ חדשות, ולא עשינו על זה יחץ גם. פשוט מאוד כי בחרו בנו. כל מה שיש בנורטק זה אנשים שנרשמו. לא, אנשים נרשמו. אנחנו אישרנו. לא הבאנו לשם את המשרות, לא הבאנו את המעסיקים, לא הבאנו את הסטארט-אפים. בנינו קהילות. אמרנו, חבר'ה, אם אתם סומכים עלינו עם הפרטיות שלכם, אם אתם סומכים עלינו עם הכוונה שלנו להצמיח אתכם, הנה מגרש. לא הנה מגרש ואני שחקן. הנה מגרש. הקהילה, יחד עם הפלטפורמה, אתה יודע, היא לא פותרת את כל הבעיות. לא בעולם הייטק, לא בעולם התעסוקה. אבל הצלחנו. הצלחנו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו, בזכות זה, שלא היו שותפים, שהאינטרס הארגוני שלהם, בסדר? ואני לא מחלק אותם לטובים ורעים, היה מפריע לנו להתקדם למהות. אני רוצה שהיזם יהיה במרכז. אבל יש יזם מתחרר שאומר, אני אתן לך כסף כדי שאני אהיה במרכז, או קרן הון סיכון, ואתה יכול לחשוב לבד על הרבה דוגמאות, בסוף הכסף קובע.
1: נכון, אנחנו באמת, קהילה, באמת המורכבות שלה הרבה פעמים זה שיש הרבה תוכניות מלמעלה לייצר קהילות, כי כולם מבינים שזה משהו שצריך בכל מיני תחומים, דיברנו פה, קהילות עסקים, קהילות מסוגים שונים. מצד שני, ברגע שהיא מגיעה מלמעלה באמת, חסר את האותנטיות ואת האמון הבסיסי שיש כשזה נוצר מלמטה, כשאתה פוגש את הבן אדם, אתה קולט שאין לו איזה אינטרס לעשות עליך אחרי איזה קרדיט לתורמים או לא משנה מה זה. ויש פה איזשהו קאץ', כי הרבה מהתקציבים מגיעים מלמעלה, ואתה רוצה לעבוד איתם, אתה רוצה להשתמש בהם, אבל אתה לא רוצה לאבד את האותנטיות, את האותנטיות הקהילתית. אז איך אתם פותרים, איך אתה פותר את זה?
0: הפלטפורמה היא חינמית. בוא נתחיל מזה. כשהחלטנו לעשות את זה, וזו שיחה שלי עם שרון הרבה פעמים, אנחנו כחברה נותנים ייעוץ אסטרטגי לגופים, בסדר? אם זה גופי ממשלה, עמותות, מוסדות אקדמיים, הפרדנו בין הפרטיות וחוויית השימוש, ומה אנחנו רוצים שיהיה באזור. עכשיו עוד חברה ענקית שאני עדיין לא יכול לספר, אבל כשסוף סוף יהיה האישור הסופי, מה שקרה, כולנו נשמח שגם היא מגיעה לאזורנו. והנה תראה, למה אני דיסקרטי עכשיו?
1: למה?
0: כי יש אנשים וגופים שמתוך הצורך שלהם והרצון שלהם להתהדר בתהליך, מסוגלים להפריע לו בדרכים הכי לא חלון ולא דלת, דיניין, לדרוס את זה ככה. קרה הרבה פעמים.
1: וואו.
0: בסדר? אז שורה תחתונה, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה של, אתה יודע, דוגמת להסתכל בראי ואיך אתה מרגיש עם עצמך. וגם אני וגם שרון עשינו את זה מהמקום הערכי. אנחנו מול עצמנו, אין לנו משקיעים שאנחנו מחויבים עליהם, אלא להרגשה הפנימית. שאני רואה שכמעט 18,000 אנשים נעזרו בנו למצוא עבודה, שמעל 200,000 אנשים השתמשו בפלטפורמה, אני יודע ששינינו, אני לא צריך את ההכרה, אנחנו יודעים. אנחנו, הדאטה הקיים, הוא כתוב, הוא לא המצאה. שינינו את הצפון. נקודה. אני לא צריך שמישהו יגיד לי שהצלחנו. אז בסוף המדד הוא המדד הפנימי, ההרגשה. והקהילה היא משהו שכל אחד מאיתנו מנהל מול המתנדבים, גם בגילוי, שאנחנו עושים אירועים, ששאנו מתגעים מקרן שותפויות רוטשילד, אז אנחנו בעצם חילקנו אזורים בינינו, בין הקהילות, ואנחנו פועלים בבליינד ספוטס. אז כאילו כל דבר שזה נשמע איזה כאוטי כזה, זה לא. הפלטפורמה היא מאוד ברורה, כשאתה נכנס, אתה יכול להירשם, אתה יכול למצוא הזדמנויות. הקהילה, יש בה ערוצים דיגיטליים. אתה יכול להצטרף לאירוע אם אתה רוצה, או לפרסם אירוע אם אתה רוצה. החוק הוא צפון והייטק, תפרסם, אתה לא צריך להיות חבר שלי. סטארט-אפ רוצה עזרה, ואתה יודע, אני באמת לפני שהעלית את זה, לא זכרתי ש... על הסיפור, הזמן הקצר עם המיזם. תבין שזו דוגמה של מספר ימים, תסתכל כמה רישומים ותבין כמה היו, זה הדבר הזה, אף אחד אחר לא עשה את זה עד היום.
1: לא, זה מדהים, וזה מדהים באמת שאין מאחורי זה שום אינטרס כלכלי, או אינטרס ארגוני, או אפילו אינטרס של רשות מקומית, או משרד, או שום דבר, פשוט קהילתי נטו למען הקהילה.
0: כי זה מנוגד לאינטרס ארגוני.
1: עם המחשבה הזאת, בוא נגד הרוח, שלום חנוך, למה הבאת אותו?
0: אתה יכול לנחש.
1: זה בהקשר של ה... זה טוב. אבל תן לנו...
0: אי אפשר לשבור מעגל ולעשות משהו חדש מבלי ללכת נגד זרם מסוים. זה לא משנה אם זה קבוצת ארגונים שיגידו מה נכון, אם זה קבוצה של כסף בסוף, אתה רוצה לעשות משהו, תוכיח שאפשר, ותשלם את המחיר של ללכת נגד הרוח.
1: אהו.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: נכון, יותר מ-105.3 אפילו. חזרתם מחדשים את הגליל, ואנחנו עם יעל אובן כאן, ודיברנו באמת גם על התהליך שלו, וגם על ההקמה של חולה ואלי, שזה קהילה, וממנה צמח הפלטפורמה הזאת של נורטק, שמאגדת באמת את כל המעסיקים והמשרות בצפון, מאגד כמה וכמה קהילות הייטק פה במרחב. ואני, מעניין אותי להתחבר דווקא, יעל, דרך ציטוט אחר שלך מרעיון אחר, אמרת, וזה ממש סטיקר, לצפון כבר לא צריך מקום על המפה, לצפון יש מפה. למה התכוונת באמירה הזאת?
2: יופי, עכשיו שזה עובד. המון אנשים, ובהקשר הקודם, שאמרתי שכאילו זה מאוד טרנדי, לבוא, יש בעיה ואני בונה פתרון, ומחצינים את הבעיה, אבל אף אחד לא נמצא שם בשביל לראות ש... היה לי חשוב להגיד, חבר'ה, רגע, יש מפה, בואו נשחק.
1: המפה זה נורטק?
2: כן. זה עולם תוכן אחד, בוא. מה עם עולם הבריאות? אי אפשר, כאילו...
1: לעשות פלטפורמה שתעזור.
2: תהיו יצירתיים. יש דברים שקיבלו מענה, ומענה טוב. אני לא רוצה להעיד רק על מה שאנחנו עשינו, שמון אחרים עשו דברים שעובדים מהמם, ולצערי, אני רואה שזה יותר מגניב לאנשים להגיד, הנה תראו עוד מישהו בא להקים, מאשר להגיד, יש פה משהו שהצליח, בוא נרים אותו, יותר טוב, כי הוא עובד. בוא נשמר אותו, בוא נתקצב אותו. אין את הרעב הזה, וזה משהו שהוביל אותי לאמירה של חבר'ה, יש. אתם סטארט-אפים, תשחקו, זה מגרש, אתה שחקן כדורגל, אחלה, אתה שופט, אחלה. הגיע הזמן לשחק. תפסיקו לדבר על חדשנות, תקימו סטארט-אפ עולמי פה. אבל כל פעם שאתם אומרים, פריפריה ונרים את הפריפריה, חלס. זה לא עוזר לייצר חדשנות, זה לא מביא לפה עוד הייטק, זה משאיר אותנו עניים ברחוב עם, לא יודע, רכב יוקרתי, אבל זה כל מה שזה. אז האמירה הזו, לצד אמירות אחרות, לא יודע כמה היא השפיעה, אבל כן, היקף השימוש עוזר לנו להשפיע על זה שאנשים יוכלו להמשיך לשחק. אם לך יש מתחם הייטק, ולמישהו יש מתחם הייטק 10 קילומטר ממך, ההיסטוריה שלנו, הלא רחוקה, היא שאתם תריבו. עזוב, זה קורה גם היום. אתה יודע מה שונה אצלנו? שניהם יכולים להירשם. בסדר? שניהם יכולים להירשם, אם הם קיימים באמת, והם קשורים לעולם ההייטק, וקבלו אישור. ואז נחשפים גם אליהם וגם אליהם.
1: זה מדהים. אני מקשיב לך ואני כזה, אני גם שמעתי אותך גם בביקורת נוקבת נגיד למדיניות של הממשלה כלפי הצפון, וגם כאילו לקריאה שלך לאנשים להיות יותר יוזמים ולקחת את הדברים בידיים. מה אתה חושב יותר? כאילו אם הייתי צריך להגיד לך שאתה יכול לפתור בעיה אחד, תקצוב ראוי מהממשלה לאזור הזה, או שתיים, לעודד את היצירתיות ואת היצירה הפרטית של האנשים, היית הולך על שתיים?
2: לא.
1: לא.
2: לא, התשובה היא בגוף חלק מהאמירה הראשונה. תקצוב לאזור לא באופן שעושים היום. אתה יודע מה קורה? הייתי בוועדת הכנסת כמה פעמים. אני לא מאשים את הממשלה. אני ראיתי גם את הקודמת וגם את הנוכחית. קריית שמונה הקצו לה יותר כסף מכל עיר אחרת בצפון, בסדר? אף אחד לא שואל לאן הלכו 500 מיליון, מי לקח, מי לא משלם על זה, מי לא בכלא. אני חושב שאנשים צריכים להיות בכלא. עשו לנו עוול, קריית שמונה עשו עוול. אנשים שיקרו שקרים שהלכו למשרדי ממשלה, שימשו ארגונים, התוו מדיניות לא נכונה, בגלל מנהיגות מקומית כושלת, גם של ארגונים, וגם של משרדים ציבוריים. עכשיו אני אגיד לך, הכסף הזה, התקציב הזה, כן, צריך כמה שיותר. לחברות עצמן, אתה אינווידיה, אני רוצה שתקבל את המקסימום. אתה קופיליקס מקירת שמונה, אני רוצה שתקבל את המקסימום. אתה יזם, אני רוצה שאתה תקבל את ה-99%. ולא שהעמותה תקבל 90%, ואתה את ה-10% נצטלם לתמונה בעיתון. זה לא עוזר לאף אחד. יש פער בין תל אביב לפה, ואת הפער הזה אתה מגשר כי אתה נותן ליזם, ולא למסגרת בעיניים. ואז אתה רואה בוועדת הכנסת, יש שם קבוצת אנשים, כולם מכירים את כולם, כולם חלק מאותו מעגל. היד המבקשת, היד המקבלת. זה לא עובד. אתם חלק מהבעיה. הכסף צריך ללכת למעסיקי הייטק אם אנחנו רוצים לקדם הייטק. הכסף צריך למנף את הסטודנטים, אנחנו רוצים שסטודנטים ילכו, שיהיו יותר מסלולי התנסות עם יותר כסף. זה הסיפור. צריך להחליט שהסנטר הוא לשפר את מי שמייצר תעסוקה. מי ייצר תעסוקה? המעסיקים.
1: אז זה מהכיוון האחד, של באמת לעודד את המעסיקים כדי באמת שיהיה פה תעסוקה.
2: החלק השני לא צריך כסף.
1: אז איך אתה מוציא, כי דיברת על הדבר הזה שאנשים רדומים ומחפשים לאיזה מושיע שיגיע ולא לוקחים את היצירה ואת האחריות על השינוי בידיים שלהם.
2: בסדר, לא חייבים, לא כולם צריכים להיות יזמים וזה טבעי להצטרף וזה בסדר, זה טוב, זה חשוב. מה שקשה לאנשים זה להבחין, בניכר לטפל. בין יחץ למהות. קשה, ואני לא יכול להאשים אותם. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנשים נחשפים למידע שהרבה פעמים הוא גם מידע לא נכון. אני יכול, אחד, להחליט שבקו שלי אני עושה את מה שאני מאמין, ואני מקווה שזה יצליח, ואני מקווה שאני אצליח להשפיע על ההבנה של אנשים, מה זה לתת מענה, ולמה מה שאני עושה אני חושב שישפר, או למה אני חושב שאת התקציב אפשר לתת בצורה אחרת, אבל זה פה אני בא ואומר יש בעיה, והנה אני מציע מענה, אני אפילו לא בא ואומר הממשלה שמה בהכל או מנהיגות מקומית בהכל. זו אחריות אישית של כל אחד לסנן את הרעש ולבחור איפה הוא בא ופועל. עכשיו תשאל אותי, אני אגיד לך שגם סטודנט שבוחר להישאר לגור פה הוא עשה דבר גדול, בסדר? הערך של הדברים הקטנים שמישהו עושה מחקר מעמיק, לא הולך אחרי כותרות ופוטצות, מוצא משהו שהוא מתחבר אליו. גם אם הוא נותן את העזרה הקטנה, אתה יודע מה, הנה, דיברנו על נורטק, אנשים שומעים, טוב, בסדר, בנה פלטפורמה. הרבה אנשים אומרים שהם בונים, נכון? אבל קודם כל אפשר להיכנס, ולראות מה שיש שם הוא אמיתי, ואפשר להתחבר אליו. הוא קיים, במציאות, הוא עשה עבר ולידציה. עכשיו, אתם רוצים לשפר את התעסוקה? יש שם משרות, גם בגליל לבד עכשיו שזה 30 משרות פתוחות שנפתחו מהשבועיים האחרונים. אף אחד מארגוני התעסוקה לא שיתף את הדבר הזה. אפס, אף אחד, בסדר? אבל כל אחד ששומע את זה, יכול לראות משרה, אם זה המשרות של אינווידיה שנפתחו בסייט תל חי, אם זה המשרה של קופליק שנפתחה עכשיו, אם זה להציע לך שותפות כמנהל טכנולוגי בסטארט-אפ בתחום המוזיקה. עצם השיתוף של המפה, או של מיזם, או של משרה, זה כלי ביד של כל אחד. יש 200,000 תושבים באשכול? אם כולם, או חצי, או 10%, בסדר? עזוב, אחוז. היו היום, עכשיו, פעם בשנה, מפיצים את מה שאני ושרון, שני אנשים, וקהילה, והמתנדבים אצלנו מפיצים, אנחנו היינו מביאים לפה עוד מעסיקים. המעסיקים שפה היינו אומרים להם, תודה. אתם באתם לפה, תודה רבה. אני עושה דבר אחד, אני לא דואג לעצמי, אני דואג לכם. בנו מגרש, הוא לא עולה לכם כסף, לא אשמה ולא כלום. הוא מאפשר לכל אחד למצוא אתכם, אני לא האונר שלכם. אני אבל משתף אתכם כדי לעזור לכם, וזו הדרך שאנחנו בנינו כדי לתת לאנשים שרוצים להיות פעילים, תשתף. אתה רוצה, תשתף.
1: זה מדהים. אבל גם צריך לזכור שהמציאות שהייתה פה לפני השביעי לאוקטובר קצת השתנתה בכל מיני דרכים. אני יודע שגם הנתונים שמפרסמים על אגריפוטק וכולי, לא ניכנס לזה, עד כמה הם מדויקים או לא מדויקים.
2: אין בעיה.
1: אבל, אין לנו מספיק זמן לזה, אבל... אבל עדיין המציאות פה השתנתה, עדיין חברות הייטק מסוימות עברו חזרה למרכז או לכיוון יוקנעם וכו', ועדיין אנחנו חיים במציאות שכל לילה יש פיצוצים ואנשים מדברים על אולי כן לחזור, לא לחזור, או אם לעזוב בקיץ או לא לעזוב בקיץ, ובמציאות הזאת, מה, מה אתה מציע שאנשים פה שהם יעשו, כאילו, כדי לפתח, כדי להיות עם הראש מעל המים?
2: טוב, אז אחד, כל אחד במעגל שלו, עצם הבחירה לגור פה ולהתפתח פה, זה תנו לעצמכם 80 נקודות, בסדר? זה לא עובר. זה רגע להבין, כל אחד שבוחר לגור פה, בטח עם משפחה וילדים, בטח קרוב לגדר. מה זה ה-20 האחרות? ואני לא מדבר על הבונוס, השלב היזמי. תדאגו להתפתח. ההתפתחות האישית של כל אחד שמייצר פה מעגל, הרבה מדי מדברים על דברים גדולים ומספרים גדולים. בו יש 500 חברות בנורטק, אבל ספרנו כל חברה וכל חברה. יש כמעט 18,000 אנשים שנעזרו בה למצוא עבודה, אבל הרדפנו אחרי אנשים בהתחלה שיתחיל איזשהו מעגל. טיפה ועוד טיפה, בסוף זה נהיה צבר. כל אחד צריך להבין שגם הדבר שנראה לו הכי קטן, הצעד הכי קטן, דיברתי על שיתוף משרה, אבל אפשר לקחת זה גם לעולם הבריאות, בסדר? עזרת למשפחה שהאבא הוא רופא והאימא היא, לא יודע מה, עובד סוציאלית בכירה או כל דבר אחר, עזרת להם למצוא דירה. פיתחת את האזור הזה. מי שבוחר להישאר, אחד שירגיש טוב עם עצמו, כי יש לזה ערך גדול, ודבר שני, שינסה לתת את מרכז הכובד ליכולת שלו האישית להישאר, ויראה איפה הדבר הזה פוגש את הצורך של אנשים לידו, בסדר? כל דבר מעבר...
1: צריך לפתוח את הסקופ, כאילו, לראות מה
2: צריכים עובד. פנימה החוצה, ממש מהקטן, לא להתחיל לחשוב דברים גדולים, יש פה המון ארגונים שרצים, זה נשמע גדול, אבל האמת היא שלכל אחד יש כוח לעשות משהו שבמצטבר שלו הוא הכי חזק, בסדר? אז כל מה שסביב הבחירה שלך לגור, תשפר אותו, אם כל אחד או יותר אנשים יפעלו באופן הזה, זה יעבוד. אני לא רוצה שיתפתח רק ההייטק, אני רוצה שאנשים יעשו את זה, אני לא סתם אמרתי עולם הבריאות. אני רוצה להביא הייטקיסטים, החסם הכי גדול, זה בסוף שיש פה בתי חולים ברמה נמוכה.
1: כן, חינוך בריאות.
2: נכון, גם חינוך, אבל אני אגיד שזה פחות אקוטי מהמצב הבריאות פה.
1: זה מפחיד למות. למות זה סתם, להיות חולה גם ולא לקבל את הטיפול הזה. אבל אני אגיד, אנחנו ממש מתקרבים לזה, אנחנו הולכים לכיוון הסיכום. אני רוצה אבל להגיד שאחד הדברים שגם מאיזו שיחה אחרת שהייתה לי איתך שדיברת, שדווקא מהפכת ה-AI, היא המהפכה שהצפון צריך לרכב עליה, בגלל שהיא מטשטשת את הגבולות אולי הגיאוגרפיים, הפיזיים, ושאפשר, זה מאפשר גם לכל אחד לייצר בווייב קודינג, בקלוד קוד, וכל המילים האלה, מי שלא מבין, לא משנה, אבל כאילו בעצם שכל אחד יכול היום בעידן ה-AI ליצור המון המון דברים, ואתה דיברת על זה שזה איזושהי הזדמנות לצפון, ושם צריך לשים את הזה. אז אני אשמח שתתייחס לזה, וגם תיתן איזשהו ויז'ן שלך עם כל מה שקורה, איפה היית רוצה לראות את האזור שלנו עוד 5 שנים.
2: בכיף. אז אני חושב שפספסנו את הרכבת בשביל להיות מובילים, כי זה מה תהליך שהיה צריך להגיע לפני עידן ה-ChatGPT. AI זה לא רק לבוא לכתוב משהו בקלוד או ChatGPT או ג'מיני, זה הרבה מעבר. אנחנו לא צריכים יוזמת פודטק 2 בעידן בעולם ה-AI, אבל ההזדמנות בתוך זה זה שאין עדיין מומחים בשימוש, יש כלים שהם מאוד חדשים. אז אחד כתושבים, כל אחד יכול לבוא כמו שאמרתי על השאלה הקודמת, נתן לך דוגמה את שחר גולן. מגיע מעולם האנימציה, אבל הבחור הוא כוכב בכל הארץ, ועשה בזה משהו לעולם המגנטים, שהופך, מג'נרי דברים בלייב, ועושה מגנט שהוא משולב עם מודל תמונה, בסדר? והוא עושה הרצאות בכל הארץ, ועושה סרטוני יוטיוב, הוא פה, מקירת 8, בסדר? זה מהאחים גולן, כל אחד מוכשר בתחומו, יש לך את הבחור עם המוזיקה, ויש לך את הבחור בעולם הוידאו שהבאנו, ויש את שחר. אז אחד זה, ברמה האישית, לייצר מומחיות. יש לנו יותר אנשים שמייצרים מומחיות, יש לנו יותר עם מה לעבוד. והדבר השני, יש מפעלים, יש חברות, יש מוסדות חינוך, כל המערכות, כל ארגון בתוך עצמו, שידאג שאנשים שנמצאים בו, לייצר להם אוריינות של שימוש ברמה הבסיסית. כל מה שמעבר, זה לראות איפה הדברים יתפסו איזשהו גוון של יתרון, שאנחנו לא יכולים להניח את זה מראש. אולי האקדמיה תעשה את זה, כן? אבל אי אפשר להחליט את זה מראש. אז הייתי מתחיל ישור קו של אוריינות חוצת ארגונים, ואז רואה רגע מה השוני בינינו לבין אזור אחר, בארץ, בעולם, וחושב איפה לקחת את זה קדימה. כל דבר מעבר, השקעה בתשתית, לעשות, לא יודע מה, להכריז על עצמנו כמעצמת AI, יחץ פחות.
1: אז דקה לויז'ן, דקה לויז'ן של החזה של
2: ויז'ן. ברמת התחושה שיהיה לשמר את הכיף של הילדות, גם בשלב הבוגר, הזדמנויות הרפואה יהיו נגישות ברמה הקהילתית, ופחות תלות תהיה בבתי חולים, וזה משהו שניתן להנגיש, בטח בעידן ה-AI, שמערכות חינוך ידברו עם מה קורה בעולם, ועם מה אנחנו רוצים שיהיה, ופחות אם יש אורכה בין מרכז לפריפריה, אני רוצה שהגליל יכוון לעולם. ובחזון שלי, אחרי 5 שנים קדימה, אחרי שנתעייף מקבוצות של ארגונים, אני אשמח לראות עוד קהילות ופלטפורמות של אנשים שפעלו בתחומים אחרים, ופתאום יש לנו קהילה כזו בתחום הבריאות, וקהילה כזו בתחום החינוך, שלא באה מאיזו עמותה שגייסה כסף כי הייתה הזדמנות. יזמים שנלחמים סכין בשיניים, מת לפגוש אותם עוד 5 שנים, ואני בטוח שאם יהיו יותר כאלו, לא נצטרך לשכנע אנשים לעבור. נצטרך לשכנע את המדינה לבנות עוד דירות.
1: מדהים, אני חותם על זה כבר עכשיו, וזהו, אנחנו נצא עוד רגע לשיר האחרון. אני, לפני זה אני ממש רוצה להודות לך, יאללה בן, תודה שבאת היום, תודה ממש על כל העשייה שלך במרחב. אני חושב שאני מדבר בשם עצמי ועוד הרבה אנשים, שאתה השראה גדולה פה במרחב, אתה באמת נקודת אור גם בזמנים קשים, בכל מה שקשור לעשייה החברתית פה, באמת רואים אותך כמעט בכל אירוע משמעותי שקורה פה למען הצפון. אז בתור תושב הצפון תודה, ובתור מישהו שנותן לי השראה תודה, ובתור המראיין היה לי מרתק לדבר איתך, אז ממש ממש תודה.
2: תודה על ההזמנה, ורק אני אגיד, מי שמעניין אותו למצוא משרה, או לרשום את הסטארט-אפ שלו, או למצוא את הסטארט-אפ של לאו, nortechplatform.com. בסדר? יהיה כתוב את זה אולי גם בתיאור, תוכלו להיכנס לאתר, זה אמיתי, הזדמנויות, קהילות, תתחברו.
1: לגמרי. החלטה אחרונה, שיר אחרון. Talking about revolution של טרייסי צ'פמן, או WhatsApp של Four Non-Blondes. איזה מהם?
2: אחרון?
1: אחרון. יאללה. צ'או חבר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
1: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
2: עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: קוקסן, דה פוליס. שלום לכולם, צהריים טובים, מה נשמע, מה שלום כולם. מקווה שטוב. אני מאוד שמחה להיות כאן ברדיו, בעצם זה שידור ראשון מאז מלחמת איראן, אז ממש כיף לחזור. אני אופיר גדולטר, בדרך כלל בימי רביעי בשעה 3, היום ביום חמישי נקבל את הסופש, ולכבוד כך נמצאת כאן איתי אחותי הקטנה שחר. מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: שהיא אורחת הכבוד, היא באה מדי פעם קופצת פה ושם, והאמת שעכשיו היא כבר בצבא, אז היא הזדמנות מאוד מיוחדת שדווקא היום את בחופש. ובדיוק השבוע היא סיימה קורס חובשות, אז מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איך היה בקורס?
1: שיבצתי בחוות השומר.
0: חוות השומר זה שירות לא פשוט. אולי נדבר על זה בהמשך תוך כדי התוכנית. אבל אנחנו נמשיך עם קרולינה, אף אחד לא בא לי.

בלונדי עם כל מי כמובן. איזה אווירה כיפית פה באולפן, ואנחנו הולכים להיכנס לאווירת אירוויזיון עם הסופה שלנו הקרב, ולכבוד הנציג הישראלי האלוף שלנו נועם ביתן, אנחנו נשמע את מישל בהצלחה בגמר בשבת, היום חצי גמר שני, אנחנו לא משתתפים, השתתפנו שלשום, עלינו לגמר כמובן, אז נאחל מכאן מרדיו כל הגליל העליון בהצלחה לנציג שלנו, ואמן, נגיע למקום הכי גבוה שאפשר.

מילים יפות מאלה, הפרויקט שלי, דן רייכל. נמשיך עכשיו עם אילי בוטנר, ביחד בשיתוף פעולה מיוחד שהוא עשה יחד עם אביב אלוש. שושי ביקשה את השיר הזה, עכשיו תוך כדי שמענו את עידן רייכל, הכי קרוב אלייך.

cannabis grounding.

0: Like a Rolling Stone, בוב דילן. טוב, אז התוכנית שלנו בנויה מכמה פינות. התחלנו עם פינת אירוויזיון, ועכשיו אנחנו נקדיש שיר לזכרו של פרנק סינטרה, שנפטר בדיוק בתאריך של היום, לפני 28 שנים. שושי, תספרי לנו איזה שיר נשמע.
1: אנחנו נשמע שיר בין המוכרים שלו, אם לא את I Did It My Way.
0: את מכירה את השיר?
1: ברור.
0: ברור, נכון. זה שיר באמת אחד המוכרים של פרנק סינטרה, והייתי אומרת בין השירים המוכרים אפילו בעולם.
1: שהרבה אנשים מצליחים להתחבר אליו ולראות את עצמם בתוכו.
0: בדיוק, כי הוא בעצם מתאר חיים של אדם, ואדם שהוא לקראת סוף חייו, ואיך הוא מסתכל לאחורה על החיים שלו שעברו. פולנקה כתב את השיר, ובאמת הרבה יכולים להזדהות עם חוויית חיים שהשיר מתאר, עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר שהאדם היה מרוצה מאיך שהוא חי את חייו.

העליון. ואנחנו ממשיכות עם השידור שלנו. אז כמו ששמענו עכשיו, My Life של בילי ג'ואל, ונקדיש עכשיו עוד פינה לזכרו של יוסי בנאי, שנפטר השבוע לפני 20 שנים. האמת שהתלבטתי אפילו לעשות תוכנית שלמה עליו, כי אין כמוהו בין היוצרים האדירים שלנו במוזיקה העברית, וככה היה לי חשוב מאוד לשלב אותו בתוך התוכנית, ובחרתי שיר שהייתי אומרת שזה בין השירים שאני חייבת במוזיקה העברית, אני וסימון ומויז הקטן, על הסיפור ילדות שלו בנחלאות בירושלים, במשפחת בנאי, משפחה מאוד ארץ ישראלית, והשיר הזה מראה את החיים הצנועים שהיו להם, כמה הם אהבו את הדברים הפשוטים, וממש החיים בירושלים בימים ההם, כשהוא גדל, ויש בו משהו מאוד ישראלי בשיר הזה. אגב, החברים, סימון ומויז, התגלגלו אליו יותר מאוחר במהלך חיים בחיים הבוגרים שלהם, אבל הוא מספר שהם נעלמו בשיר עצמו. אני למדתי קורס מורי דרך, אז אני זוכרת גם הרחיבו לנו על זה ממש בפירוט, שהם, היה להם חשוב לחזור ליוסי בנאי בעקבות השיר בשלב יותר מאוחר בחיים שלהם. ויש פה באמת את התרבות הארץ ישראלית, שכל אחד מתגלגל למקום אחר, אבל בסוף השורשים שלנו מגיעים מאותו המקום. אז נמשיך עם יוסי בנאי.

0: איזה שיר יפה. שומר החומות בביצוע של להקת פיקוד מרכז.
1: ולא בכדי שמנו את השיר הזה.
0: נכון, מה הסיבה?
1: אחדים מביניכם יכולים לזהות שמחר חל יום ירושלים, בעצם כבר היום בערב, תאריך העברי, לשחרור ירושלים, מלחמת ששת הימים, שנת 67, ירושלים מוחדה ממזרח למערב, ולכבוד כך נקדיש את סוף התוכנית ליום ירושלים, אז שמענו את שומר החומות ונמשיך, ובעצם השיר הזה נסיים את השידור עם השיר היפהפה ירושלים של זהב, שמאחוריו יש גם את הסיפור היפה שהשיר הזה יצא לפסטיבל הזמר, ראש עיריית ירושלים ביקש מנעמי שמר לכתוב אותו, חודש לפני מלחמת ששת הימים, מציפה שההיסטוריה תכתוב את עצמה ככה בהמשך, אבל בעצם בשיר עצמו היא עוד כתבה בליבה חומה על ההפרדה בין מזרח ומערב ירושלים, שיהודים אפילו לא יכלו להגיע לכותל בימים ההם מקום המדינה עד 67, בעצם לתקופה ארוכה, ואיזה פלא לחשוב שחודש אחרי מלחמת ששת הימים, הצלחה מסחררת, ירושלים מוחדה, ואף אחד לא זוכר בכלל איזה שיר זכה בפסטיבל הזמר, כי ירושלים של זהב לא יצא בפסטיבל עצמו. נעמי שמר אמרה שהיא לחוצה מדי בשביל לכתוב שיר בלחץ עד תאריך מסוים, ואז השיר התפרסם אחרי המלחמה, אבל בעצם הוא נכתב עוד קודם, והיום הייתי אומרת שזה השיר שהכי מסמל את ירושלים, אצל כל אחד שחושב שיר שנכתב על ירושלים. באמת ירושלים של זהב, העיר שלנו, עיר הבירה שלנו, העיר עם ההיסטוריה הכי עשירה שיכולה להיות. עכשיו נכנס לי המורה דרך לשידור, אבל איתו נסיים עם השיר הזה את השידור שלנו, אז אני נהניתי מאוד.
0: אני גם, ותודה על העובדה הזאת, זה היה מאוד מעניין על ירושלים.
1: תודה. אז נאחל לכם שבוע טוב. ובהצלחה לשושי בשירות, גם אתם תאכלו, מי ששומע אותנו תאכלו לשושי בהצלחה. היא נכנסה השבוע לחוות השומר, שירות מאתגר. אני גם מכירה, הייתי גם בחיל חינוך, אמנם לא בתפקידים שם, בהדרכה, אבל מכירה את האוכלוסייה, באמת תפקיד מאוד משמעותי, כל הכבוד לך.
0: תודה רבה.
1: ותטפלי בפצועים, מקווה שלא יהיו, אבל גם טיפולים...
0: נקווה שלא תהיה עבודה.
1: כן, נקווה שלא תהיה עבודה במקרה שלך, נכון. טוב, אז שיהיה לכולם סופה שניים, גם לך שושי.
0: גם לך.
1: ויום ירושלים שמח.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: איכס, מה זה הריח הזה?
4: למקרה שתהיתם, השלכת מגבונים לאסלה גורמת להצפות ביוב שממלאות את היישובים שלנו בסירחון. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
5: חברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3.

אין מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

0: רדיו, כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: רדיו כל הגליל העליון, ערב אחר הצהריים טובים לכם ולכן מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם מצטרפים, אתם ואתן מצטרפים למשדר מיוחד לכבוד פסטיבל הקולנוע אדם וטבע שנפתח אתמול בראש פינה. הפסטיבל יימשך עד יום שבת ויש בו שפע של סרטי תעודה ארוכים, קצרים, קצרצרים, והמחנה משותף של כולם מלבד העיסוק בטבע, סביבה, ממשק בין האדם ובעלי החיים, הרפתקאות ומסע, זה שכולם מרתקים. פסטיבל טבע ואדם נוסד ב-2017, לאורך השנים שינה שמות, דייק את התוכן, נדד בעקבות המלחמה, אפילו עד רמת ישי, והשנה חזר אלינו לגליל, לראש פינה. אז אתם מוזמנים, אתם מוזמנים. אני חן ריבקו, ואיתי כאן בתחנה, חגית חצב.
1: ריבקו, מה קורה?
0: מצוין, חגה, מה הולך?
1: איזה מרגש.
0: נכון, נכון.
1: תקשיב, אין מה להגיד. מלחמה כבר מלא זמן, עליות וירידות, כל הזמן יש איזשהו טפטוף של תרבות, אבל פתאום מרגיש שמשהו חוזר, ושפסטיבל כזה שמצא את עצמו שנתיים מחפש בתים, חוזר כאן לסינמטק בראש פינה, לגליל, וואו, זה כיף, אני מתרגשת. אני מתרגשת גם כי הולך להיות מעניין. בסך הכל נפגוש פה את האנשים שמאחורי הקלעים, להביא קולנוע למסך גדול, שזוכה לבמה כזאת שתחת הכותרת פסטיבל זה ענק, ואנחנו נדבר פה עם במאים, עם יוצרים.
0: מה שמיוחד בפסטיבל הזה זה באמת דרך שהוא עבר ואיך שהוא התחיל, באמת זה היה משהו מחתרתי.
1: האמת לגמרי, שני חבר'ה שיושבים, יואב וגיא, ואומרים למעלה, בצוק של מנרה, מטפסי הרים, ואומרים בוא נעשה פסטיבל סרטי הרפתקה, ככה זה התחיל. זה היה באמת מהמם, ונדד בקלור, אחר כך גם בתקופת הקורונה היה כל מיני מקבצים ביישובים, כל מיני היה במין התאמות כאלה. והנה, חזון וחלום של אנשים שהופך למציאות, לימים קרן קולנוע גליל לקחה את זה, היום שרה ציפרוני מובילה, נותנת בראש, בטח עוד נשמע את קולה. ואני אגיד שרגע לפני שנצלול, אז באמת הזכרת שהפסטיבל התחיל אתמול, השקה חגיגית, ואנחנו בעצם הצטרפנו בשידור ליום השני, ויש גם את מחר, וגם ביום שבת, כך שמי ששומע עכשיו ולא התארגנתם או שיעשה לכם חשק או שלא הייתם על הדברים
0: היום, אבל הדגש הוא יותר על טבע וסביבה, ומחר יותר על גליל ומלחמה.
1: כן, והרפתקאות ועניינים, כן, לגמרי.
0: אבל מה הקשר בין רדיו באמיר לבין פסטיבל סרטים בראש פינה? מה, אוקיי, סבבה, מה אנחנו משדרים מפה את הסרטים?
1: זהו שלא. אז אנחנו רדיו כל הגליל העליון, זה הכלי תקשורת הכי הכי מושלם לדברים האלה, כי אנחנו מדברים רק גליל, והוזמנו לשדר גם מרחבת הפסטיבל, ואומנם אנחנו נשמעים מאוד סטרילים, וזה בגלל שאנחנו שלחנו את זוהר לידר ואבישג אליסף שוסטר לשטח, ובואו נבדוק אם כבר יש להם מה להגיד לנו?
0: אחר הצהריים טובים, זוהר?
2: יש לנו מה לספר פה, אנחנו כבר כאן, אנחנו מוכנים, עוד מעט תתחיל הקרנה מאוד מיוחדת ב-5:30, ואנשים מתחילים להתאסף, אז אנחנו כאן, ובואו נתחיל פשוט, כי גנדה לנג היא יוצרת ובמאית, הסרט אנימציה קצר, הציפור שרצתה, והיא כבר איתנו, שלום לך גן.
3: שלום זוהר.
2: אז נספר שהסרט מספר על ציפור שרצתה להיות אימא ולא הצליחה להטיל ביצה, ועד כמה היא תלך רחוק עם טיפולי הפוריות בשביל לזכות בגוזל ולהגשים את חלומה להפוך לאם. אז נשמע רעיון ממש מעניין, גן, ספרי איך הוא הגיע אלייך, למה בחרת את הרעיון הזה לסרט?
3: קודם כל זוהר, אני רוצה להגיד שאני נורא שמחה להיות פה, כי אני גדלתי כאן 2 מטר מפה במצפה עמוקה. אני בעצם מהגליל, והגליל מבחינתי זה בית. אין בית אחר בעולם חוץ מהגליל העליון, וזה נוף ילדותי, וזה הנוף של הלב שלי, כאילו, הגליל והיער. היער באופן כללי הוא ההשראה שלי לכל פרויקט שעשיתי עד היום. הסרט הזה באמת עוסק ברצון להפוך להיות אימא כשהטבע לא משתף פעולה, ובכוונה לקחתי את ההתמודדות, זה כמובן יושב על סיפור אמיתי שאני התמודדתי איתו, ולקחתי את זה לעולם הטבע, כי הדבר של הטבע זה לרצות להיות אימא, וזה מה שבעצם נמנע מאותה ציפור, ומה היא מוכנה לעשות עבור זה. סרט קצר, 9 דקות, עשינו אותו בצורה הכי משפחתית שיש, עם הילדים, עם בן זוגי, זה בובות שתפרנו, עשינו סט של יער שלם.
2: באמת, הסרט הוא סרט אנימציה. למה בחרת דווקא את הפורמט הזה, ומה זה דורש? זאת אומרת, את אומרת, צריך ממש לתפור את הדמויות.
3: כן, הוא יצור כלאיים, יש יגידו שהוא אנימציה, יש יגידו שהוא לא אנימציה, הוא בעצם בובות, זה סרט של בובות שמופעלות ידנית. המלאכה, כל הקראפט שהיה בזה, זה היה חלק מהתהליך היצירה, זאת אומרת, זה ממש בנינו את הסט, את הבובות, את היער, זה היה ממש חלק מהתהליך של היצירה עצמה, של הסרט. זה ממש חלק מהמהות שלו. במהלך הסרט, אני לא רוצה לעשות ספוילר יותר מדי, אבל הציפור עצמה, הבובה עוברת השחתה. זאת אומרת, היא מוכנה ממש להקריב את גופה ונפשה למען הפיכתה להיות אימא. וזה משהו שהיה מתאפשר רק עם אנימציה, רק עם בובה. לא הייתי לוקחת חלילה ציפור אמיתית או שחקנית ועושה לה את תהליך ההשחתה הזה. אבל זה לקחת מטאפורה כזו ולקחת אותה לקיצון.
2: אז בעצם אמרת שהסרט נוצר בצורה משפחתית של המשפחה שלך, ובאמת כמה את רואה בו באמת את הדמיון בין העולם הטבע, העולם האנושי, אולי דווקא לספר, כמו שאת אומרת, סיפור אנושי, אני צריכה את הטבע בשביל להמחיש, או אולי יש איזשהו מרחק שמאפשר לי לדבר על זה.
3: היה משהו נורא מעניין בכל תהליך הטיפולי פוריות, שאתה בעצם נורא מתרחק מהטבע. יש משהו בטיפולי פוריות, בהתערבות הרפואית, שאתה מוסט לחלוטין מהטבע, שהדבר שנראה לך הכי טבעי, כמו להפוך להיות הורה, שכל חיה עושה את זה, פתאום אתה עובר לשולחנות נירוסטה, למזרקים, לניתוחים, לדברים שהם כאילו הכי רחוקים מטבע, ומרגישים הכי מכניים. והיה בתוך הטיפולים האלה, גם כשאני עצמי עברתי, היה שלב שאמרתי לאחד המטפלים, אמרתי, אני חושבת שיש פה בעיה, כי אנחנו מתרחקים מהטבע. כל טיפולי הפוריות האלה הם מתרחקים מהטבע, ומבחינתי הטבע הוא מצפן. אז זה סימן אולי שאנחנו עושים משהו לא נכון. זאת אומרת, אולי אני צריכה להפסיק. והמטפל הזה, המקסים, איש מקסים באמת, אמר לי, אני חושב שלרצות להיות הורה זה הכי טבע שיש. וזה, כאילו יש פה אמצעי, אבל המטרה היא טבע. וזה נורא הרגיע אותי, כי הטבע הוא באמת, עבורי הוא מצפן של היגיון, אז כאילו התהליך הוא מכני והוא רפואי, אבל המטרה היא טבע. המטרה היא להיות הורה, שזה משהו שהטבע עצמו מייחל אליו. ובסרט עצמו רואים את הקלש, את ההתנגשות שבין הטבע, היופי של הטבע, הקסם של הטבע, לעומת הדבר המאוד מכני, מתכתי וכואב של שולחן טיפולי הפוריות.
2: וואו, זה ממש מרגש מה שאת מתארת, גם את החשיפה, אבל את הקשר בין הטבע לסיפור בעצם האנושי, וזה סוג של אולי גם תהליך של עיבוד שלכם כמשפחה. עם מה חשוב לך שהצופות והצופים יצאו מהסרט, עם תחושה מסוימת, עם מסר מסוים?
3: היה לי, כשעבדתי על הסרט הזה, היה לי נורא חשוב שיהיה ברור שמה שהיא עושה שווה את זה. אני לא רוצה להגיד שלכל אחד הדרך הזו היא הנכונה. אני לא שליחה של הטיפולי הפוריות או של הדברים האלה. רציתי שיהיה נורא ברור שבסופו של דבר, איזה ספוילר אני הולכת לעשות פה, אבל היא הולכת להטיל ביצה, והיא הולכת לפגוש את האהבה הכי גדולה של חייה, שזה הביתה הבכורה. והיה לי נורא חשוב שיהיה ברור, למרות התהליך המייגע שהיא עוברת, לפגוש בצאצא שלך, שווה את הכל עבורה, היה שווה הכל, היא הייתה הולכת ועושה הרבה יותר מזה, ואין סוף פעמים בשביל לפגוש את האהבה הזאת, והיה לי חשוב נורא שזה יהיה נורא חזק וברור, שלמרות הכל וכל מה שהיא עוברת, האימהות והאהבה אין על האהבה בסוף, ואין על הטבע.
2: ממש ככה, והביצה זה גם רק שלב אחד מתוך כל העניין הזה שנקרא הורות, יש עוד דרך ארוכה. אז ממש עוד מעט, בחמש וחצי, הציפור שרצתה, הסרט של גנד לנגה, יוצרת ובמאית. אני מקווה שתמשיכי לעשות עוד סרטים בהשראת היער והשראת הגליל. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ובהזדמנות זו, חיבוק לגליל, לכל אנשי הגליל, איזה יקרים אתם ואהובים, אין על הגליל.
2: תודה. אז אנחנו כאן, עוד מעט תהיה לנו עוד רעיון עם עוד יוצר, שבאמת גם בחמש וחצי מקרין את הסרט המיוחד שלו, אז צאו לכמה צלילים, חן וחגה, ותחזרו
0: אליהם. לא, אבל רגע לפני, זוהר, שנייה, תתארי לנו רגע, מה קורה ברחבת הסינמטק, ברחוב, יש תנועה, אין תנועה, מה?
2: תני לנו. אז אני אומרת, בחמש וחצי ההקרנה עוד מעט, אז יש פה קצת אנשים שעוד מתעניינים, ויש פה דוכן עם חולצות יפהפיות של הפסטיבל, ויש פה גם איזשהו דוכן עם דברים טעימים. עוד מעט, זה יתחיל ויתמלא. וכיף בראש פינה, לא אתך אצלכם באמיר שם בתחנה, במסגן, אבל פה הרבה יותר נעים. יש פה רוח.
1: יפה, אז כולם עכשיו בדרך לראש פינה, ולו בגלל הרוח, אבל יש כל כך הרבה עוד.
2: תרתי משמע,
1: סתיבדו.
2: צאו לכמה צלים, ואנחנו פה עם עוד רעיון מעניין. טוב.

0: יס, רק ניתן קרדיט לעורך המוזיקלי שהשקיע שעות של מחשבה והרהורים וניסיונות והשמעות, והביא לנו את הצלילים היפים האלה.
1: תודה רבה.
0: כן, רימקו.
1: תשמעי, זה היה לא פשוט. דבר ראשון, היה שידור הבוקר. אז היה צריך לערוך מוזיקה
0: לחקלייב בבוקר. נכון, וואו, שני שידורים ביום.
1: בדיוק, אז היה צריך לערוך מוזיקה לחקלייב בבוקר, ולערוך מוזיקה לשידור של שעתיים. האובייס היה לקחת בדיוק את אותם אומנים שהשמעתי בשבע בבוקר.
0: אתה יכול להגיד לי את זה גם שהמיקרופון סגור.
1: לא, אני אומר, זה האובייס לעשות, אבל לא עשיתי את זה, השקעתי.
0: הנה, אתם יודעים שהבן אדם השקיע.
1: כן.
0: יאללה, הנה, כותבים לנו שכבר המרואיין הבא מוכן בעמדת השידור.
1: אז יאללה, זוהר לידר.
0: זוהר לידר.
2: כן, אנחנו כאן, יש כאלה שלוקחים כבר קפה ושתייה, גם החתול הקבוע של הסינמטק פה איתנו.
0: הג'ינג'י.
2: הג'ינג'י, בדיוק, המוכר. אנחנו עכשיו עם גיל ארבל, שהוא צלם, מפיק ובמאי הסרט ארץ פרא, שממש בעוד כמה דקות יוקרן פה על המסך הגדול. זה סרט טבע מרהיב שחושף את חיות הבר ונופי הפרא של ישראל אורך ארבע עונות השנה. ומי שיצפה בסרט בעצם ייכנס למסע ויזואלי יוצר נשימה, וכל זה בטבע המקומי שלנו, של ישראל. שלום לך גיל.
3: אלן.
2: אז רגע, ספר על החיבור שלך לטבע. מה בקודם, הצילום או הטבע? מאיפה אתה בא בעצם?
3: שאלה יפה. הטבע קודם כל, מילדות. מאמא שלי בעצם, שהיא פה איפשהו, הבאתי אותה, שהגיעה מדרום אפריקה והביאה איתה אהבה מטורפת לבעלי חיים, שאני קיבלתי אותה מגיל אפס. היא לימדה אותי לאהוב ולכבד בעלי חיים, צורה אולי קצת קיצונית, אבל משם הכל התחיל. אחרי זה הגיעה אהבה לקולנוע, אהבה מטורפת לקולנוע, ובאופן טבעי שילבתי את שני הדברים, בעלי חיים וקולנוע, וזה מה שיצא.
2: תראה, צילום טבע זה לא דבר פשוט, לא תמיד אפשר לביים, מה שנקרא, את הבעלי חיים, את הסצנות, את הנוף, עננות וגשם וכולי. איך התמודדת עם חוסר הוודאות הזאת במהלך הצילומים?
3: איך אני מתמודד עם זה כבר, איך אני מתמודד עם זה כבר 30 שנה, כי זה לא הסרט הראשון. וזה נכון מאוד מה שאת אומרת, שאי אפשר לביים את הטבע. זאת אומרת, אפשר, אני לא מביים את הטבע. בגלל זה לוקח לי כל כך הרבה זמן לעשות סרט. את הסרט הזה התחלתי לצלם לפני בערך 10 שנים. כי באמת לוקח מכל הז'אנרים, אני חושב שאם רוצים לעשות סרט טבע טוב, אז לוקח את הזמן שלו. כי כשאני מצלם, אני בעצם נמצא בכל מיני מקומות נידחים, זה במדבר או ביער או בים. ואני בעצם נמצא לבד עם המצלמה, ופשוט מחכה שמשהו יקרה. אני יכול לחכות שעות, ימים, ואפילו שבועות, ורוב הזמן מה לעשות, שום דבר לא קורה, ואני חוזר בלי כלום. אבל כשקורה משהו, ואני זוכה לראות איזה חיה נדירה, או להסתכל איזה בעל חיים בעיניים, אז זה שווה את הכל. ולרגעים הנדירים האלה שאנחנו רואים בסרטים, אני קורא רגעי קסם. וחלק מהם הצופים יוכלו לראות היום בסרט, שזה בעצם אולי 1% מכל השעות והימים והשנים שחיכיתי שמשהו יקרה, וריכזתי את הכל בסרט אחד. אז זה באמת,
2: תן לנו רגע שאתה גאה בו במיוחד, שקצת מאחורי הקלעים על איזה משהו שחיכית לו ופתאום יצא, או אולי שלא במקרה.
3: אוקיי, אז אני אספר שצילמנו, נסענו לערבה לצלם בחולות סמר, ואיזה בוקר אחד יצאנו ב-5 בבוקר לכיוון החולות, ופתאום מישהו אמר, וואי, תראו מה זה, והיה עוד חושך. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים זאב רץ אחרי משהו, ואז פתאום אנחנו קולטים שהוא רץ אחרי צבי, וישר עצרנו. זוגתי קרא שגם נמצאת פה היום, התחילה לצלם, עד שאני התארגנתי, כי לוקח זמן להכין את המצלמה הגדולה, אז היא צילמה בטלפון, ועד שהתארגנתי, אז בדיוק כשהוא תפס את הצבי, לחצתי רקורד. זאת אומרת, ורואים בסרט, הכנסתי לסרט את הצילום שלה מהטלפון, ואז בדיוק בקטע הדרמטי, אז רואים את הצילום שלי, ואני מאוד מאוד מאוד גאה, כי זה גם נדיר מאוד, גם מרגש מאוד, וחלום בעצם של כל צלם טבע. וזה נתן לי עוד יותר, זה היה עוד בשלב שלא ידעתי כן לעשות סרט, לא לעשות סרט, הדבר הזה שכנע אותי סופית לעשות את הסרט הזה. שאם יש בארץ דברים כאלה, חייבים לעשות מזה משהו.
2: זהו, כמו שאתה אומר, זה לא הסרט הראשון שלך, וגם זה לא סרט הטבע הראשון שנעשה על הטבע בישראל. אז מה בעצם הזווית המיוחדת שאתה מביא לסרט הזה?
3: אני עובד שנים עם National Geographic ו-BBC, ואני חושב שהסגנון שלי הוא בהתאם. הסרט הוא גם באנגלית, עם תרגום בעברית. ומי שרואה אותו חושב שזה קצת BBC, יותר דומה לסרטים של ה-BBC ברמה הזאת, של ה-BBC ו-National Geographic, שאני מאוד גאה, אנשים אומרים לי את זה. ואני חושב ש... אני חושב שלא משנה איזה סרט אתה עושה, גם על אותו מקום, זה אף פעם לא אותו דבר. אף פעם לא, זה לא אותם בעלי חיים, וגם אם זה אותם בעלי חיים, זה לא אותם התנהגויות, זה לא אותם זוויות. תמיד יש משהו חדש, תמיד יש מה לחדש בטבע, וזה מה שמדהים בעצם. שלא משנה כמה סרטים תעשה, תמיד תמצא דברים חדשים ומדהימים.
2: ואיזה יופי שהטבע שלנו בישראל כל כך מגוון. במרחק כל כך קצר. תגיד, אתה חושב שסרט כזה כמו שעשית של המסך הגדול, הזכרת את ה-BBC, אבל זה ממש סרט קולנוע, זה יש לו אימפקט אחר? אתה יכול, אתה חושב שזה פלטפורמה שיכולה להשפיע על אנשים, לגרום להם אולי חוץ מליהנות וככה להתפעל, לעשות אולי איזשהו משהו? כי אנחנו יודעים שמצב הטבע בישראל הוא לא תמיד טוב. אתה מצפה שהם יקומו ויעשו משהו בעקבות הסרט?
3: קודם כל כן. זו המטרה העיקרית של הסרטים האלה. לעורר אנשים, להגדיל את המודעות. ויש משפט בסרט שאומר, אם נדע להכיר אותם, אולי גם נדע לשמור עליהם. אז כן, קודם כל אני מצפה ומקווה, כי באמת הטבע שלנו, לא רק שלנו, בכלל בעולם, הולך ונעלם. בארץ רק עכשיו שמעתי סיפור מזעזע על טבח של טווסים באיזה כפר בצפון, הרעלות של נשרים, דברים מזעזעים שפשוט מעלימים ומוחקים את הטבע שלנו בצורה מזעזעת, ואנחנו חייבים לעשות משהו. וההשפעה באמת, אני חושב שבכלל כל סרטי הטבע צריכים להיות מוקרנים על מסך גדול. האפקט של זה הוא עצום, ואני חושב שאנשים שיוצאים, זה אחרת לגמרי שאתה יוצא מסרט קולנוע ושאתה רואה סרט בטלוויזיה. וכן, אנשים שואלים אותי מה אפשר לעשות, אז אפשר לעשות הרבה. בוא נתחיל מלא לקחת שקיות ניילון בסופר. רק זה יציל מאות ואלפי בעלי חיים בים. ויש עוד המון דברים שאפשר לעשות וצריך לעשות. יש לנו, אנחנו, בניגוד לבעלי חיים, יש לנו את היכולת לחשוב ולבחור. ואנחנו צריכים לעזור להם לשרוד, כי בלעדיהם אין לנו זכות קיום.
2: זה נכנס גם לסרט שלך, המסרים האלה, האקטיביים?
3: בוודאי, כל הזמן, כל הזמן. ואני עושה, אני גם מאוד גאה שהסרט, אני התחלתי בעולם, צלם בעולם, ובזכות הסרט הזה גיליתי בארץ עולם מדהים של בעלי חיים, של תל.

0: קורה סביבנו. ואם רק נסתכל, נעצור ונסתכל, אנחנו נגלה עולם מדהים של, של טבע ובעלי חיים ש, שמחובתנו לשמור עליו.
1: נהדר, אז אני ממש שמחה שאתה גם מכניס את המסרים האלה, ותקווה שכל מי שמתאסף פה עכשיו לקראת ההקרנה ממש עוד כמה דקות של הסרט ארץ פרא, באמת ילך עם זה. גיל ארבל, צלם, מפיק, במאי, תודה רבה לך על הסרט הזה.
0: אני רק רוצה להודות לסרה ולכל צוות הפסטיבל, שקודם כל שצריכו להרים את, את האירוע הזה בצפון בימים כאלה, ו... תודה לצוות שלי ולכל מי שעזר, שבלעדיו זה לא היה.
1: תודה, תודה רבה לך. אז באמת אנחנו כאן, אבישג ואני לא נצליח להיכנס לסרט, אבל אני מקווה שיהיו עוד הקרנות, גיל, ואפשר לעקוב אחריך, בטח ברשתות החברתיות, לא?
0: כן, תודה רבה ותיהנו.
1: אז זהו, עד כאן, בינתיים, באמת הרחבה פה, כולם פה באיקון, מי שאין לו כרטיס זה עכשיו הזמן, אבל רגע. אני רוצה להרגיע גם אתכם, חגה וחן, וכל מי שמקשיב.
2: אנחנו רגועים, רגועים.
3: יופי. חן מאוד רגוע.
1: נכון. אז גם בשבע וחצי יהיו פה עוד סרטים היום, ומי שמרגיש שהוא מפספס, גם מחר, גם בשבת, יש עוד למה לחכות, אז... אני כבר הגעתי את עצמי.
3: יופי, יש. אנחנו נשמע כמה שירים, וכבר נחזור אליכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי החל מהשעה 17:00. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13-16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
2: אז כן, אנחנו בשידור מיוחד כאן מהתחנה באמיר ומראש פינה. חגית חצב, אחר הצהריים טובים.
1: חן ריבקו, שוב אתה.
2: נכון.
1: נהדר.
2: חגה, שאלה לי אלייך.
1: דבר.
2: מה היית קודם, טבע או רדיו?
1: אה, וואו. ברור שטבע.
2: ברור שטבע?
1: כן, למרות ששני הדברים האלה, כאילו טבע, כי גדלתי בקיבוץ, ותמיד הייתי מחוברת לטבע יותר מלכל דבר אחר. אבל המודעות והרצון והצריכה גם של שירים ומוזיקה ורדיו, וגם של הטבע פה היותר צפוני, כי כידוע לך אני חולטאית, זה דרום יחסי.
2: מדברי אצלכם.
1: מדברי מאוד. אז היא קרתה כאילו late bloomers כזאת. כאילו, אבל בסוף תמיד היה טבע. אבל נגיד מים, כשהייתי נערה, הייתי מעדיפה את הבריכה בקיבוץ.
2: באמת?
1: היום כאילו, חד משמעית. כן.
2: למה מה?
1: אני לא יודעת, היינו...
2: יכול להיות בגלל שיותר מתקשרים שם או...
1: לא, אולי זה כאילו תמיד היה את הירדן, אבל הירדן זה היה כאילו במשהו מיוחד, בוא נעשה שיית הבובים, בוא זה, לא. או היום ניסע בטרקטור לג'לבינה, זה לא היה מין קפיצה כזאת שלכל אחד היה את הרכב שלו, וטיול אז היה נראה לי... ה-20 דקות האלה של עכשיו, נראה לי אז 8 שעות הליכה לירדן.
2: וואו,
1: היינו
2: וואו.
1: עושים את זה באופניים וזה, אבל כאילו זה היה מין special occasion. והבריכה היא הייתה הליכה
2: זה
1: של...
2: זה הכי נגיש שיש.
1: הכי נגיש שיש, כן. היינו חולים על המים של הבריכה, ואחרי זה התהפך. היום אני סבבה בריכה בשביל לשחות בריכות. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אפרופו כל הסרטים המיוחדים האלה ומצלמות מתחת למים ולקחתי ציפור ודפפם, היית מסכים להצטרף לתוכנית ריאליטי של הילד שלך הקטן, בוא נגיד עוד לא בן שנה, ישימו מצלמת גו פרו על הראש ויאללה יאספו חומרים ויערכו את ההיילייטס לפריים טיים?
2: תראי,
1: אולי לערוץ הילדים.
2: אני תוהה מה, כאילו זה הרבה יותר אקזוטי מה שאת מציעה, לשים לו את הגופרו על הראש, אבל בסך הכל זה לא שהוא הולך ועושה דברים מעניינים, זה איפה שאנחנו מניחים אותו, הוא נמצא שם.
1: בסדר, ריבקו, אז עוד חצי שנה שהוא יזוז.
2: לא, שימי על הכלב, שימי על החתול, שימי על התרנגולת, משהו יותר מעניין.
1: לא, אני רוצה לראות את התגובה של אבא של הילד לילד, לא לחתול ולכלב.
2: אז בסדר, שימי מצלמות על הקירות, למה צריך להתעלל בילד?
1: הבנתי, אתה לא מבין את המהות של השאלה.
2: לא, אבל
1: אתה מתחמק.
2: אני אסביר לך, המצב הוא כזה... אביו והוריו השפיעו עליו, היו הוריו היחידים וזה דבר שהשפיע עליו קשות עד כה.
1: הבנתי, אז לא בטוח שצריך לחשוף את זה.
2: לא צריך את ישר את כל השירות הרווחה.
1: וגם עכשיו צריך להירשם לגן, אז לאט לאט. לא, אבל כן הייתי רוצה שתשתף אותי באיזשהו מסע מיוחד, גם אם הוא מסע מתחת לבית, אבל שישאיר בך איזשהו חותם, ואתה אומר וואו, זה אפשר היה לעשות עליו סרט.
2: אני, אחד האירועים המטופשים בחיי, היה כזה שאני טסתי לצרפת. אבל לפני שטסתי לצרפת, קבעתי שאני אפגש עם בעלים של חווה, שלשם טסתי, בתחנת רכבת מסוימת באיזו עיירה שכוחת אל. והתכתבנו במייל, אמרתי לו, אני אלך לקנות כרטיס טיסה, ואני אחזור, אני אכתוב לך מתי אני נוחת, ומתי אני בדיוק אקח את הרכבת, ומתי אני אגיע, והכל יהיה מסודר. וכך היה. נסעתי, קניתי כרטיס טיסה, חזרתי, שלחתי לו מייל, מעולם לא קיבלתי מייל תגובה.
1: אה, וואו.
2: אבל כרטיס טיסה כבר היה לי, ועליתי על המטוס, ומציריך לקחתי
1: הנה,
2: רכבת.
1: הנה, כבר אתה עושה איזה סיפור מתח. אם ברור. אם היה לך גו פרו על הראש, זה יכול להיות מעניין. אם איזה במאי טוב, היה מקבל את החומרים.
2: לא צריך במאי טוב, זה הקטע.
1: אוקיי.
2: הגעתי לציריך, משם לקחתי רכבת, הגעתי לעוד איזה עיר גדולה, אחרי זה לעוד עיירה, לעוד זה. יצאתי מהתחנת רכבת, בדיוק בזמן בו קבעתי עם הבחור שמעולם לא ענה לי, ואף אחד לא מחכה לי מחוץ לרכבת. אני בנוואר בצרפת, רכבת אחרונה, תחנה אחרונה, בשעה האחרונה, וצרפתית לא מדבר, ואוקיי, מה נעשה? מהצד השני של התחנה הייתה פיצריה. אז הלכתי לשתות שם הבירה.
1: ואז התיידדת עם כולם, ואז... כי פתאום הפכת להיות נחמד.
2: כידוע ששותים בירה דברים מסתדרים, והבחור שהייתי אמור להגיע אליו לחווה, פשוט ישב שם.
1: גם לשתות בירה ענק. אז זה באמת סיפור.
2: אז הבנו שמדובר אחד בשני, והיה שם הסיפור. טוב, יאללה, מה, נשמע עוד איזה צליל?
1: בוודאי.
2: אופה, קפץ לי משהו, אבל זה יש לנו.

0: זוהר ואבישג נמצאות שם בסינמטק ומביאים לנו, מביאות לנו את הצלילים ואת הקולות ואת הרעשים אחר הצהריים טובים. זוהר, אבישג,
1: אז אנחנו נשתדל שזה פשוט יסתה.
2: אז נחזור לעוד קצת צלילים. אני פשוט בלי אוזניות. אמא של קדם שבינתיים הגיעה לכאן,
0: אמא של קדם
2: תיקח אותו ואנחנו נבין מה קורה עם שרה וניצן, שאמורות לעלות לשידור. בינתיים ריבקו יכין לנו גם עוד שיר. ו... למה אתה מתקשה?
0: העכבר הזה נורא ביום.

0: to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets.
1: אוקיי, זוהר, את שומעת אותנו?
2: כן, בטח שאני שומעת. אגב, האכבר, אם אתה צריך עזרה עם האכבר, יש פה, אמרתי, החתול של הסינמטק, הוא עוזר בכל דבר שאפשר.
1: איזה חתול נהדר.
2: נכון.
1: קדימה.
2: אז אנחנו פה עם שרה צפרוני וניצן צברי. שרה צפרוני מנהלת הפסטיבל, ניצן צברי המפיקה. שלום לשתיכן.
3: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
2: אז רגע, עכשיו יש הקרנה של סרט. ניצן, למה את לא בהקרנה? מה, כבר ראית אותו 8 פעמים?
3: אז לא 8, אבל בהחלט ראינו את כל הסרטים. בעצם כשהתחלנו לעבוד על הפסטיבל השנה, אז בעצם פרסמנו את הקול הקורא והתחלנו לסנן ולבחור את הסרטים הכי הכי טובים, הכי מעניינים, הכי מרתקים, כדי שלקהל שלנו יהיה את הכי טוב לצפות. ואני באמת יכולה להגיד שיש פה סרטים נהדרים השנה. ממש, חלק מהם גם זה פעם ראשונה שהם מוקרנים כאן, ובמקרה גם עכשיו שני היוצרים נמצאים פה היום, שני יוצרים ישראלים. זהו, כיף גדול.
2: זה נהדר, ובאמת אמרתם שאתם רואות את הסרטים, וגם בעצם יצא קול קורא ליוצרים הישראלים. שרה, כמה באמת יש יצירה של קולנוע בתחומים האלה פה בישראל?
4: אני אגיד שכשהתחלנו את הפסטיבל לפני 10 שנים, אז ממש היינו צריכים לגרד סרטים מכל מיני מקומות ומשנים קודמות, ואני רואה שדווקא יש ממש התפתחות, וכל שנה אנחנו מקבלים סרטים ממש טובים, וכל שנה אנחנו מגיעים ל-10-15 סרטים ישראלים שמוקרנים כאן, ואפילו עכשיו עשינו מין תחרות כזאת שיש בה גם תחרות לקצרים ותחרות לארוכים, כי ראינו שיש לנו יותר מדי סרטים ואנחנו רוצים לתת יותר מפרס אחד. אז השנה גם יהיו לנו 4 סרטים ליוצרים ישראלים, שזה יהיה גם הסרט הארוך הטוב ביותר, הסרט הקצר הטוב ביותר, ויהיה עוד 2 סרטים קצרים, ארוך וקצר, שיקבלו עוד כאילו פרס שני או שלישי, נראה עוד איך.
2: וזה בעצם משהו שבאמת יכול לדרבן את היוצרים פה בישראל להתעסק בתחומים האלה. יש גם לא מעט סרטים מחול, מכל העולם בעצם, ממש, כי העולם הוא גדול ופתוח, מה שנקרא. ואני מדברת גם על סרטים, ממש יש מקבץ של סרטי שלג, שזה משהו שחסר לנו פה, למשל, או סרטי אקסטרים, דברים שלא עושים פה. איך מגיעים אליהם?
4: יש פסטיבלים בעולם, הרבה פסטיבלים, אבל יש כמה עיקריים שעוסקים באדוונצ'ר וקוראים לזה מאונטן פילם פסטיבלס, ושם בעצם מציגים סרטים, זה לרוב של יוצרים עצמאיים, זה לרוב סרטים שהם באמת איזה חבורה מתארגנת ועושה ביחד, ואנחנו בעצם עוקבים אחרי הפסטיבלים הגדולים האלה, ואנחנו רואים מה מוצג שמה, ואנחנו מביאים את זה לארץ, את הסרטים הטובים ביותר, כי באמת יש שפע, יש המון. אני יכולה להגיד לכם שרק בוונקובר, שעכשיו הם סיימו את הפסטיבל שלהם, הם מציגים איזה 100 סרטים. קצרים וארוכים וזה וזה. אז יש לנו, נגיד מוונקובר, יש לנו סרט אחד כאן, הכי טוב שלהם. וכל פעם ככה אנחנו, וגם לאט לאט אנחנו מטפחים קשרים עם היוצרים מחול, כי זה יוצרים שהם, בזה הם עוסקים. הם לא עושים קולנוע עלילתי, הם לא עושים סרטים אחרים, הם בעיקר מתעסקים עם זה, ואז אנחנו, כן, וכאילו כיף להם. הם כל היום בעניינים ובטיולים ובמקומות מטורפים.
2: הקנאה, הקנאה, או השראה, לא, נקרא לזה השראה. השראה, כי לא כל אחד מאיתנו יכול לגלוש במהירות של 150 קמ"ש בסנור.
4: כאילו, לעמוד מעל זה שמתאפס עם החבל ולצלם אותו.
3: במשך ימים ושבועות.
2: אוקיי, אז דיברנו על הסרטים. יש יוצרות ויוצרים, גם בישראל זה הולך ומתפתח, יש בעולם. הצד השני של הסרט הוא הקהל. יש קהל לזה פה בישראל?
3: אז בהחלט יש קהל. אני חושבת גם הרבה מהקהל חי את זה ביום יום שלו, או כמו שאמרת, רוצה לחיות ככה, שואף לטייל כמה שיותר, ואוהב בעיקר גם לספוג את זה דרך המסך ולקבל הרבה השראה. ובהחלט יש קהל, אנחנו פונים, אני חושבת, להרבה קהלים. יש את הקהלים באמת של אוהבי האקסטרים, של הסקי והטיפוס והגלישה, ויש את החבר'ה של המסעות בדרכים, ויש את החבר'ה של בעלי החיים ושל הנופים הפתוחים. אז באמת זה, איך מגיעים לאנשים האלה? לקהל?
4: וואו. זה בלתי נגמרת, שניצן כאילו, ניצן ועדן, הם פשוט מומחיות בזה. יש מלא דרכים, ניצן, תדברי על זה.
3: אני חושבת שכל שנה אנחנו בעיקר מנסות להגדיל עוד ועוד להרחיב את הקהילה הזאת של הפסטיבל, שהיא לא רק של הצפון, זה כבר באמת קהילה ארצית, אני מרגישה שאנחנו לאט לאט מייצרים כאן, ובאמת פונים אליהם בכל דרך אפשרית, אפילו דרך המסעות שלי בארץ ובעולם. אני מספרת על הפסטיבל ומזמינה אנשים, ואני חושבת שגם כאן, מי שמגיע פעם אחת בדרך כלל מתאהב ורוצה לחזור שוב ומספר לחברים. זאת הדרך הכי טובה.
2: זה ממש מדבק. אני חייבת לשאול, דווקא עכשיו, דווקא השנה, דווקא פה בגליל, כמה הפסטיבל ברוח שלו, של אדם וטבע, קשור למצב שבו אנחנו נמצאות ונמצאים?
4: אז אני אגיד שהוא לא ממש קשור, במובן הזה שהוא לא מתעד את מה שקורה פה, אבל שמצד שני, אנחנו חייבים להרים את הראש בעיניי. אנחנו לא יכולים כל היום להיות שקועים בתוך השכלה הזה, וזה שכלה, לא נכחיש. אז אנחנו אומרים, כאילו אני חשבתי לעצמי, מה נעשה עכשיו, מה נעשה, יש מלחמה. בסוף אמרתי, אין, אנחנו חייבים לעשות את זה, שאנשים יבואו קצת לצאת מתוך הדיכאון הזה שאנחנו חיים ביום יום, והפחד והאיבדאות, ואין מה להגביר ולדבר על זה, כולם יודעים על מה אנחנו מדברות. אז כן, בעיניי זה חשוב, זה חלק מלהיות, לשמור על סוג של נורמליות, לשמור על סוג של חיים רגילים, ולנשום, פשוט לעצור ולנשום.
3: ואני אוסיף גם, קודם כל השנה יש לנו מקבץ שנקרא נכון לעכשיו, שהוא גם עם חלק מהסרטים פה ממש מהצפון, עם חקלאי מסניר ועוד סרטים נהדרים, שממש מתחברים לשנתיים האחרונות שאנחנו עוברים כאן בארץ, כבר שלוש אפילו. וגם אני אגיד שמה שאני הכי אוהבת בפסטיבל, זה ממש את החיבור או הדיסוננס הזה בין הסקפיזם שהוא מביא, שאפשר רגע להגיע ולנשום ולראות סרט ושנייה לשכוח מהצרות שלנו. ומצד שני, כל הסרטים הם סרטי דוקו, והם החיים עצמם. אז זה ממש נותן לנו את הגם וגם הזה של החיים.
2: אני ממש מתחברת לשתי התשובות של שתיכן, כי מצד אחד באמת אנחנו רוצים לחיות ובלי תרבות מה אלה החיים, ומצד שני לראות את הנופים ואת הפעילויות ואת להרגיש את מנעד הרגשות שמרגישים בסרטים האלה, זה גם קצת לחיות וגם להיזכר שיש עוד חיים ואפשר לפתוח את הראש ואפשר לקבל השראה. וזה, ובאמת לא להתייאש לגמרי. אז יש לי שאלה לסיום לא הוגנת, אבל בכל זאת יש לנו עוד יומיים של פסטיבל, גם בערב, כן? אבל גם מחר, שישי ושבת, אתם בטח יודעות מה אני הולכת לשאול, על סרט אחד שאתם אומרות לקהל הרחב, אסור לכם להחמיץ. לא הוגן, אמרתי מראש, אבל אין מה לעשות.
4: טוב, אני אגיד שסרט שאני מאוד רוצה שיבוא קהל, זה סרט בשם מפרץ השמש של עידו וייסמן, שעידו הוא אחד היוצרים האהובים עליי, באמת, אני כאילו, גם נתנו לו בשנים קודמות פרס על הסרט הקצר שלו, סרט הסטודנטים שלו, וזה סרט הביקורים שלו. אז אני ממש, זה קורה בשבת בשעה 2, ואחרי זה אני אעשה איתו שיחה על היצירה שלו. ובאמת, הוא בן אדם, הוא יוצר מאוד מאוד מיוחד, הוא לא, הסרטים שלו הם יוצאי דופן, באופן שבו הם מתייחסים לחיים, למוות, לזה, מאוד מאוד יפה.
3: אני בהחלט מחזקת את ההמלצה, ואני אוסיף שאני ממש אוהבת את מקבצי האקסטרים שלנו, שפשוט כיף לצפות בהם, ממש עם חיוך. יש לנו גם בשישי וגם בשבת, ואני אוסיף שבשבת יש לנו גם די-ג'יית שמגיעה למסיבת צהריים קטנטנה פה, אז אפשר להגיע קצת לרקוד, קצת לזוז, ולהצטרף למקבץ אקסטרים שמיד אחרי.
2: אז המון תודה לכן, ניצן צברי ושרה ציפרוני, שאתם מרימות את הראש וגורמות לכולנו גם להרים את הראש ולהפיק את הדבר הנפלא הזה. כבר נכנסו פה הרבה אנשים לסרט, ורק להיפגש אחד עם השנייה זה כבר נהדר, שלא לדבר על מה שהם צופים שם.
4: סימטק ראש פינה, זה מקום מגניב, אין מה לעשות. הכי יפה בארץ.
2: אז כנסו. נכון, אולי הם באמת מרשים. אז אל תתבאסו אם אתם לא פה, כי יש גם את מחר ומחרתיים, כמו שאמרנו. תודה רבה לכן. אז אתם שם באולפן, כבר נזכרתם בעוד מסעות משלכם ועוד הרפתקאות?
1: בוודאי, אנחנו פה מעבירים. הנה, נגיד, הגיע קדם ואימא של קדם, והוא סיפר לנו על המסע שהוא עבר בסופר.
2: נהדר, אין כמו מסע בסופר.
1: אנחנו נחזור
2: טוב, יש לכם עוד,
1: כן, ללאונרד.
2: כן, תודה.
1: תודה לך.

0: האורח הבא במשדר שלנו היום הוא הבמאי שקד ברזילאי, ששניים מהסרטים שלו מוקרנים היום בפסטיבל. האמת, לא היום, תכף אנחנו נדייק את זה. זה יהיה ביום שישי. אז אחד הוא תחנת הקרישים, שזה סרט קצר שבוחן את הגעת הקרישים לחדרה, דרך קונפליקט בין מדריך צלילה לאקולוגיה ימית, וגם עוד סרט, אחד עם הים, מסע אל הזיכרון האנושי דרך חוויית הצלילה החופשית. וואו, נשמע סופר מעניין. שלום, שקד ברזילאי.
1: שלום.
0: אתה מתרגש ככה לקראת הקרנות הצפויות?
1: כן, מאוד, מאוד משמח להביא את הסרטים ככה מול קהל פעם ראשונה.
0: וואו, כן, זה שתי בחורות.
1: כן, זה גם שתי סרטים שממש נעשו ממקום של יצירה ככה אמיתית, כבר ממש שנעשו ממש בזמנים שונים, אבל ממש מרצון לספר איזשהו סיפור. אחד זה באמת בים האדום באילת על כל העולם של הצלילה החופשית. אמרת זה נראה לי הכי משפט הכי מדויק של הזיכרון האנושי.
0: תסביר לנו מה זאת אומרת, למה צלילה חופשית קשור לזיכרון אנושי?
1: כי בעצם כולנו הגענו מהים, כולנו יש את החיבור לים. מתאר מדי יפה בסרט, חלק מהאנשים, אז יש נגיד מישהו מתאר את ה... כשתינוק נולד הוא מגיע ממש ממים לאוויר. ובעצם צוללים בכלל, צוללים חופשיים, אנחנו נוגעים בנקודה יותר של, של החיבור למים והחיבור לנשימה. שזה מה שבעצם עושים מצילה חופשית. ששונה נגיד מצילה של מיכלים שנעזרים
0: במיכל האוויר. כן.
1: אז בעצם ממש בנשימה אחת יורדים הכפילות לעומקים של 100 מטר יותר. ואנשים שבסרט מלווים את הסרט בוייסאובר על הוויז'ואל שלהם בים האדום, אנשים שממש מחוברים לעולמות האלה של התפילה החופשית ולים, ומביאים את, את הנקודת מבט שלהם ממש דרך החיבור, דרך החיבור הזה. פחות דרך הקטע האקסטרימי והספורטיבי, אבל יותר דרך העולם הזה בעצם של ה...
0: אתה בעצמך שם במאי וצלם, או גם צולל בעצמך ומתנשא?
1: אז אני גם במאי וגם צלם. אני גם נכנסתי לעולם של הצלילה החופשית לפני איזה עשור. אני לא ברמה כמו אנשים שתראו בסרט, מבחינת העומקים וכאלה, אבל זה גם אחד הדברים שאנחנו מביאים, זה באמת הקטע, באמת החיבור הזה של החיבור שלנו לים, ופחות הקטע באמת הספורטיבי.
2: מה הגיע קודם? ההתעניינות בצלילה החופשית כיוצר או כאדם פרטי?
1: הגעתי בכלל לצלילה חופשית פעם כשהתעסקתי ביום ימי, הגעתי בתאילנד ואז שמעתי על העולם של הצלילה החופשית, ובעצם התעסקתי זה פעם ראשונה, ובאמת היה באמת מאוד מיוחד.
2: אתה בטח מכיר את הסרט הכחול העמוק,
1: נכון.
2: מה-90s, פסקול מדהים.
1: כן.
0: תגיד שקד, איך מחליטים שזה שווה סרט? אני עושה מזה סרט, אני עכשיו שנה פאזה, אני לא צולל חופשי, אני הופך לבמאי, או גם במקרה של הקרישים, שזה נשמע סופר מעניין, כאילו העניין הזה.
1: כן, הקרישים, זה גם שתי סיפורים האלה, הגעתי מרגע של קולנוע וצילום מגיל צעיר, וגם הים זה היה באמת האהבה, תמיד כל החיים, אז ככה שתי למות להתחברו, ושתי הסרטים האלה הגיעו באמת ממקום לספר איזשהו סיפור שהוא טיפה שונה. יצא למשל איזשהו סרט עכשיו בנטפליקס לפני שנתיים שמראה את הצלילה החופשית, סיפור מאוד חזק ודרמטי כזה, שיותר מראה את הספורט, למי שלא מכיר, נורא מרגיש כמו דבר הכי מסוכן שאפשר לעשות. ואז אז הרבה דברים כאלה, ראיתי שצריך לספר סיפור יותר למקום העמוק של, של העולם הזה, שמראה את ה... שזה משהו טבעי, כמו השבטים פעם שהיו צוללים שבאזור הפיליפינים ועוד מקומות בעולם, ומגיעים
2: לעומקים,
1: כן, בשביל הדוק, ומפתחים יכולות טבעיות מאוד מאוד עוצמתיות כאלה של שוט ממושכת במים, ויכולות שנראות לנו קצת על אנושיות, אבל בעצם זה משהו שכאילו קיים בתוכנו.
2: שקד, בוא נלך רגע לסרט הקצר, תחנת הקרישים. כן, כי זה היה אירוע מאוד דרמטי, שהטריפה של אותו בחור.
1: כן, היה לי עצוב מאוד שזה נגמר ככה לכולם. הם כולם היו גם בשוק, מי שלקח חלק בסרט. זה גם זה טריפ שהתחלתי לעבוד, שהגעתי לגור פה באזור ומעולם לא צללתי בחדרה, אמרתי, טוב, בוא נראה מה קורה שם. והייתי בשוק מכל מעבר לקודם הקרישים, זה היה מדהים. פתאום פה ככה כמות של קרישים פה בחדרה ליד הבית. אבל מעבר לזה, כל מה שקורה שם, הזרמים, איכותי דייג, ודייגים, וסחיינים, וזה כאילו נהיה בכמה שנים האחרונות, ממש אתר כזה, אתר עלייה לרגל כזה, שכולם
0: כמו מגיעים. כמו ממש מוכר כזה, כן.
2: וכל זה בגלל המים החמים שמקרים את הטורבינות.
1: נכון, מסבירים בסרט, יש שתי חוקרים, יש את עדי ברש, שהיא יושב ראש עמותת קרישים בישראל, שהיא מביאה את כל הצד הזה בעצם של הבעייתיות של העניין הזה, שבעצם יש הרבה לחץ על הקרישים, שבאמת מגיעים מהמים החמים שהתחנה מוציאה, שזה כבר דבר לא טבעי. ויש את אביעד שיינינג שהוא חוקר מאוניברסיטת חיפה, שהוא חוקר טורפים ימיים ומביא את כל המבט על החיה הזאת, וכמה זה נדיר גם הטריפה הזאת בעצם שקרתה בחדרה. ויש את אלירן עובדיה שהוא מדריך צלילה ותיק שמוטיב שם כבר צלילות מעל עשור, והביא הרבה אנשים לראות את התופעה הזאת שמה, ובעצם מראה את כל ההתנגדויות שאתה, אני בעצם בסיפור הזה גם מביא את ה... את הצד בכל בן אדם, בכל האנשים שמתראיינים שם, שאתה יכול גם להתחבר לכולם, גם בתור הצולל שרוצה לראות את הקרישים, אבל גם זה שזה בעייתי, האתר הזה מראש הוא מאוד בעייתי, כי אין שם אף אחד, לא שם באמת רגולציות של איך עושים את זה נכון, או מה עושים את זה נכון. באמת בסוף הסרט, מתראיין בועז סמוראי, שהוא מדריך צלילה בעולם, שמוציא טיולים לצלילות עם קרישים, והוא באמת מביא כל מיני פתרונות של איך עושים את זה בצורה יותר נכונה, לפי מודלים שכבר קיימים בעולם. באמת, כל הסיפור שקרה שם, זה פשוט רק מזה שלא היה שום דבר, כאילו, אף גוף שהחליט לקחת אחריות איך לעשות את זה נכון, או איך באמת...
2: אז מדינת ישראל.
0: כן, אבל אתה ממשיך בעצם במה שאתה מספר לנו עכשיו לבטא בדיוק את המתח הזה שבין הטבע והאדם, ונראה לי שזה איזשהו מסר אולי אפילו שהיית רוצה שהצופה יחשוב עליו.
1: נכון, גם אחרי המקרה הרבה דעות והרבה אנשים היו נחרצים, זה צריך זה ככה או זה ככה, הרבה אנשים באו עם כל מיני דעות, וזה, בסוף זה משהו שהתאונה הזאת יכולה לקרות, היא קרתה בגלל כל ההסקרות שהייתה שם בעצם. והשחקן שנטרף, הוא פשוט שילם את המחיר של כל מה שקרה שם בשנים האחרונות. זה לא שהוא עשה משהו יוצא דופן, אני גם לא נכנס לזה יותר מדי בסיפור, זה הסיפור האישי שלו. קוראים לו ברק צח, זכרונו לברכה.
0: כן.
1: ויותר באמת להתעמק בכל התופעה של הקרישים ומה שהביא לדבר הזה, כל הלחץ שהיה שם.
0: כן.
1: שבאמת היה מטורף לראות את זה. הייתי איזה שבת, נחתתי מהמים אחרי צילומים וראיתי ממש את כל עם ישראל כזה, משפחות ופיקניק.
0: זאת אומרת, יש ממש חומרים, כי אתה היית שם לצלם, וואי, זה מדהים. טוב, אז אנחנו לא נותר לנו אלא להזמין מקבץ סביבה שבו תוכלו לצפות בתחנת הקרישים יום שישי בשעה 12 ואחד עם הים במקבץ אקסטרים ביום שישי בשעה 3 אחר הצהריים. מי שמאוד יחפש בטח גם ימצא אותך ויוכל ללחוץ את היד. אני עושה את זה כאן עכשיו מרחוק, אולי גם ניפגש. תודה רבה, שקד ברזילאי, במאי. להשתמע.
2: להתראות.
1: ביי ביי.

0: איזו בחירה נהדרת.
1: בחירה נהדרת.
0: נכון, וואי. וזה לא היה בבוקר אדי ודר. ראית מה זה?
1: וואו.
0: אתם מאזינים ומאזינות לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, חגית חצב, אני חן ריבקו, ושידור לכבוד פסטיבל טבע ואדם.
1: קולנוע אדם וטבע, טבע ואדם.
0: אדם. אדם וטבע.
1: אבל הטבע בא קודם.
0: זה קטע, כי זה כאילו פסטיבל סרטי הרפתקה. זה מה שיוצא לי מהפה.
1: כן, לא, אז אני כבר שיננתי.
0: זה קשה.
1: כן, כן. אבולוציה, אבולוציה של משהו שמשתנה, כמונו.
0: אז פחות הרפתקאות, יותר באמת חיבור.
1: לא, למה? אז בוא, זה החופשי, הצילה החופשית, זה חתיכת, אבל כן, זה לא עכשיו.
0: אבל זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. זה לא אקסטרים, להפך.
1: נכון.
0: זה מורידים דופק, נושמים עמוק, זה יותר יוגה אקסטרים.
1: יפה, מאוד, משהו מאוד יוגי. יש בי איזה משהו, גם המורה שלי שלימדה אותי את ההוראת יוגה, היא צוללת, עושה צלילה חופשית, ואין ספק שנשימה זה החיים, אין מה לעשות, במלוא מובן המילה, לא רק to survive.
0: אז זהו, אני... בהקשר לשני הסרטים של שקד, לי יצא להפליג לא מעט בסביבה שמה של המעגן חדרה, של התחנת כוח, ובעבר אנחנו היינו רואים שם הרבה דולפינים.
1: אוקיי.
0: Okay. כן.
1: אולי הכבישים טרפו אותם.
0: יכול להיות שהדולפינים פשוט עזבו, ואז הכרישים הרגישו בנוח להגיע, כי הדולפין הוא חיה חזקה יותר מהכריש. אבל כן, זה אזור שהוא משוגע, כי ההפרה שלנו, של הטבע שמה, יוצרת באמת...
1: מאפשרת דברים אחרים.
0: כן, כי הטמפרטורה של המים חמימה שמה באזור, יש את העמודים לאורך 1.5 קילומטר של המסוע של הפחם, אז זה יוצר שמה המון תנועה של בעלי חיים, וזה אזור מרתק.
1: יפה, סופר מרתק. אז יש לי תחושה שאני הולכת לפגוש אותך מחר ב-11, ב-12 בסינמטק.
0: לא, האמת שלא, כי התארגן איזה משהו מעניין.
1: תגיד שכן, תגיד
0: כאילו. מרתק, לא, עוד דבר, את לא מאמינה מה קורה פה בגליל העליון. מפגש גבנים.
1: וואה.
0: כן.
1: אז כך מצלמת גאו פה.
0: בססה.
1: וואו,
0: משהו
1: בססה.
0: לא נורמלי. אני אומר,
1: תואמים אנחנו... גבינות, מי שנמצא בססה יכול מה? להגיע?
0: זה הולך להיות...
1: במקרה, יש לי שם קרובת משפחה.
0: זה הולך להיות אירוע חברתי מרתק.
1: אנחנו עוד מעט נדבר עם שד ישרור, תישארו איתנו כי זה הולך להיות מסקרן לא פחות, זה אוכל לגמרי, ונשמע עוד שיר, ומיד נשוחח עם שדי.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Yeah, ג'ניס ג'פלין, אנחנו נגיד לך תודה ונתקדם ונמשיך ביום שבת בפסטיבל קולנוע הסרטים אדם וטבע שמתקיים בסינמטק ראש פינה, אז בשעה 11 בשבת יוקרן מקבץ סרטים קצרים תחת השם הולך ונעלם, ובתוכו נוכל לצפות בפרק אחד מתוך הסדרה מהאדמה, שהיא סדרה בת 8 פרקים של הבמאי שדי סרור, לפרק קוראים ענבים. שלום שדי.
1: שלום, שלום, שלום לך ולמאזינים ולמאזינות.
0: אני תופסת אותך ביום של, של עשייה, של צפייה, של צילומים, של עריכה, מה אתה עושה?
1: האמת שיש לי סדרה של דרמה שקוראים לה סדיה, שהתקבלה בפסטיבל מאוד יוקרתי במונקו, ואני מכין את עצמי לשם לעוד פחות מחודש.
0: איזה יופי. אם במקרה המנהלת הצגה או מה שלא קוראים לזה תבריז או משהו, אני אשמח לנסוע איתך.
2: שדי, אתה מוכן לשים לי שחור אחד על מונטה קרלו ואנחנו בסדר.
0: אז אבל אנחנו פה עם מהאדמה, שזאת סדרה שעשית לפני מספר שנים. בוא תספר לנו במה היא עוסקת ו... מי השותפות שלך לעשייה שלך, שלה?
1: כן. קודם כל, כשאת יודעת, אני בא מרקע של משחק, תיאטרון ואחר כך קולנוע ודרמה, ואני אוהב גם דוקומנטרי. וכשהלה מדליה, המפיקה, קשרה אליי ואמרה לי שיש סדרה, אנחנו רוצים לעשות משהו על אוכל, אז היססתי בהתחלה, מה לי ולאוכל. עכשיו, אני בא מרקע יותר דרמה, אפילו עם דוקומנטרי, זה נושאים יותר מורכבים. אבל כשישבתי איתה, הבנתי שזה לא, האוכל זה רק הדלת שדרכה אני יכול להיכנס לעולם הרבה יותר עמוק. במיוחד, מה שתפס אותי, האוכל זה הזהות. ובעצם זאת סדרה על זיכרון, נשים, אדמה, משפחה, מסורת, וגם פוליטיקה, אי אפשר לברוח. אז כעיקרון כל פרק זה על חומר גלם, אבל דרך חומר גלם יש לנו מסע דרך חומר גלם, מאיפה הוא בא, מי מגדל אותו, מי מבשל אותו ואיזה סיפור הוא נושא. מה שמעניין אותי במאי זה לא לצלם אוכל בצורה ממש יפה בלבד,
0: לא אינסטגרמי.
1: כן, אבל להבין מה מסתתר מאחורי זה. ומי האנשים שמחזיקים את הידע הזה, מי האנשים שלמדו לבשל בלי ספרים או בלי מתכונים כתובים, איך ידע כזה עובר מאימא לבת, מסבתא לנכדה.
0: והוא עדיין ממשיך לעבור גם בעידן הזה?
1: האמת שכן, אבל זה הולך ומצטמטם ונחד. זאת הבעיה.
0: אני רואה את זה גם אצלנו במשפחה. אבא שלי הוא ממוצא סורי, הוריו הם סורים, וסבתא שלי כמובן בשלה, גם הסבתא רבתא שעלתה לארץ, ואבא שלי שנים בישל. אמא שלי שהיא פולניה למהדרין, היא זאת ש...
2: לא אכלו. פולני, אנחנו יפה. גם כן לא אכלנו לא, אף פעם.
0: הפולנים פחות
2: הפולנים לא אוכלים. כן, אין מסורת של לאכול. זה ניזונים לאור השמש.
0: כן. ממש.
2: ומקנאים.
0: שזופים גם. בקיצור, אז זה עבר כן לאבא שלי, והידיים שלו מדהימות. לאימא שלי שזה לא קשור, עשה מעבר טרנס-אטלנטי. ואנחנו, וואלה, אני קצת חשבתי על זה. מה יקרה? מה, אני אצטרך למצוא את עצמי... עושה קובה? בחיים לא עשיתי. כאילו בזה הכי אני אוהבת קובה, או לגלגל עלי גפן, או תבשילים היותר מורכבים, וזה חתיכת קטע. העניין באמת הפוליטי, גיאוגרפי, דמוגרפי.
2: גם מגדרי.
0: גם מגדרי.
2: גם מגדרי, משהו... שדי, לך יצא לראות שפים במסעדות?
0: תשאל אותו אם יצא לו לבשל.
2: אתה מבשל בעקבות הסדרה שצילמת?
1: האמת שאני חייב להגיד שאני לא מבשל, אבל הסדרה הזאת עשתה לי מין היפוך כזה. אני, אמא שלי מבשלת כבר 50 שנה, אשתי מבשלת, אני מבין בזה, אבל הסדרה הזאת בשבילי הייתה, הייתי ממש מחכה לרגע שאני יוצא לצילומים, כי האנשים שפגשתי שם, וזה ממש מרגש, הם מאוד פשוטים, וגיליתי משהו שם, ממש, זה היה משהו שגיליתי ממש קרוב לצילומים ולא לפני, שזה לא היה כאן ממש בעוצמה ברמת תחקיר, הוא הנושא של הזוגיות. פתאום ראיתי שבין האנשים

0: תמונות.
1: כן,
0: כדי שסבתא שלי תבשל.
1: כן, והבנתי שיש פה זוגיות לא מודרנית במובן הרגיל של המילה. הייתי קורא לזה זוגיות ירוקה, טבעית, מלאה חיים, זוגיות שיש בה עובדה, עבודה, שקט, חוכמה, תלות.
2: אני חושב שהעבודה משותפת.
1: עבודה משותפת, כן. אז בגלל זה החלטתי בזמן הצילומים לתת לזה יותר מקום, גם בשפה הקולנועית. אז למשל, כשעשיתי ראיון, רציתי לעשות ראיון ולהביא את הזוגיות, אז בחרתי להושיב את בני הזוג יחד מול המצלמה, ויצא משהו ממש מהמם. ברגע שהם נמצאים יחד בפריים, המשמעות משתנה. זה לא רק אדם ואדמה, הוא אישה ואדמה, איש ואישה.
0: אני רואה ש... אני לא יודעת אם להגדיר שדוקטור מוזנב שרה, חוקרת קולינריה ובשלנית, היא לוקחת חלק יחד איתך בסדרה, או שהיא בקטעים מסוימים?
1: היא המרכז.
0: היא המרכז, היא מובילה את ה...
1: כן, היא בעיקר, היא רופאת שיניים, אבל היא גם מהאהבה של הבישול, היא יצאה ממש לכיוון הזה. היא לא רק מנחה או חוקרת קולינרית, היא בעצם איתנו יוצאת למסע רגשי ואינטלקטואלי דרכה. אנחנו פוגשים מטבח פלסטיני מסורתי, אבל גם שאלות של שייכות, זיכרון ומורשת. היא מאוד אינטלקטואלית, היא מביאה, אז כאילו ממש כל דבר קטן היא הייתה חוקרת ומביאה, יש לה ידע. את שואלת אותה, לא מפסיקה לדבר.
0: היא
1: מחפשת את הטעם, אבל גם את הסיפור, את הידיים, את האדמה, את ההיסטוריה שמאחורי הטעם. כן, היה לנו ממש כיף לעבוד ביחד.
0: תמנה לנו את חומרי הגלם, ככה כמה דוגמאות שנגעתם בהם?
1: חצילים, סומק, בורגול, זית, ענבים. יש ברהט בדרום היה משהו גם מעניין, של קוראים לזה עג'ר, שזה האבטיח לפני שיבשיל, שהיא ממש הוא
0: כאילו
1: קטן,
0: הירוק?
1: קטן. כן, הירוק
0: ומה
1: קטן,
0: עושים
1: קטן,
0: עם זה?
1: קטן כזה.
0: כובשים?
1: עושים איזה סוג של אוכל שקוראים לו עג'ל, ממש טעים.
0: מבושל או מוחמץ כזה?
1: מבושל, מוחמץ, בכל מיני, אני לא יודע להביא.
0: אקזמת.
2: כן.
0: הבנתי. תגיד, אז אנחנו, קודם כל עשית ממש חשק לבוא לראות, נציין באמת שהפרק ענבים זה מה שככה יוכלו לראות במקבץ, כן. הולך ונעלם בשעה 11 בשבת בסינמטק בראש פינה. נסיים, כן. בזה שתספר לנו מהמטבח הפלסטיני, ערבי, מהבית של אמא שלך, מה אתה הכי אוהב לאכול?
1: אני אוהב קובי, אבל לא קובי, יש קובי וקובי בפסוני, אנחנו אומרים לזה, קובי...
0: קובי ניה, אני מתה. אני מתה על זה.
1: אבל קובי, אני אוהב את העקוב, כי היה לנו... פרק שלם על העקוב. אני כל הזמן ברגע שמבשלים ומתחילים לאכול, אז אני אומר לצוות, יאללה תמשיכו, אין לנו זמן ללוקיישן הבא, ואני תטורף את האוכל.
0: וואי וואי וואי, היית צריך לדבר איתי לפני. אתה יודע שבקיבוץ שלנו מגדלים עכשיו עקוב בשדות ליד הקיבוץ, בגלל שהפכו את זה לצמח מוגן, וקצת זה מקשה על המקומיים ללקט אותו.
1: כן,
0: אז מגדלים אותו, זה מעניין, כן. זה מאוד מעניין, כן. הייתי רוצה שתעשה על זה עוד פרק.
1: אנחנו רצינו לעשות אוכל, זה הפך לפוליטיקה.
0: ממש.
1: אבל מעניין.
0: ממש, כן. מעניין.
1: כן.
0: שעד איסור, תודה רבה רבה, ושוב נזמין את האנשים להגיע בכלל לפסטיבל המופלא הזה, ולמקבץ של 11 בשבת במיוחד.
1: כן.
0: תודה רבה לך ובהצלחה.
1: תודה, תודה, תודה רבה לכם.
0: ביי. יופי.

0: איזה מסע היה להם לחבר'ה מאיר ודייוויד לדרום הרחוק.
1: זוהר לידר. כמו לשתות משהו קר בלב מדבר, זה החיים.
0: וליד ראש פינה אפשר לשתות משהו קר?
1: גם ליד הוואדי, כן.
0: נהדר.
1: בטח, יש מקומות. אז אנחנו פה, חן, רצית להגיד עוד משהו?
0: אני רציתי לשאול, מה קורה שם בראש פינה? עם מי אתן? מה הולך?
1: אז קודם כל, עוד מעט ינגנו פה כמה מוזיקאים מראש פינה, שהם עכשיו ממש מתארגנים, ויהיה פה איזה מופע מוזיקלי קצר. אנשים מתחילים להתכנס לקראת ההקרנה של 7:30, סרטי מסע. הולך להיות מרתק, תכף אנחנו גם נדבר עם אחד היוצרים. אבל לפני זה, קפץ אלינו יונתן ניר, שהיה פה באמת במהלך כל היום, תכף אנחנו נספר. יונתן הוא במאי, מפיק וצלם סרטים דוקומנטריים, זוכה פרסים, וכמה מהסרטים של יונתן גם הוקרנו כבר היום, אתמול, וגם בשבת, למשל הדולפין, מי שפספס בשבת ב-4. זה סרטים שהוקרנו ברחבי העולם וזכו בפרסים, באמת, אני משוחדת, לא אכפת לי, הם ממש טובים. וממש בפסטיבל הזה עושים רטרוספקטיבה, כבוד וברכות. יונתן, מחווה של הפסטיבל יצירותיך, שלום.
2: שלום, שלום ותודה רבה. כן, באמת, כבוד וזכות, ואם יש פסטיבל שהייתי בוחר להקרין בו את הסרטים שלי ברטרוספקטיבה, זה בדיוק הפסטיבל הזה. בעיניי זה הפסטיבל הכי חשוב היום בישראל, ובכלל להתעסק בקשר שבין הטבע ובין האדם. בעיניי שם נמצאים הרבה מאוד מהפתרונות, גם שלנו כל אחד עם עצמו, וגם כחברה. אם אנחנו נלמד לכבד את הטבע ולחיות בתוכו ולצידו וללמוד ממנו, זה גם מאוד מאוד משפר מניסיון אישי את מצב הרוח שלך ואת רמת מפלס האושר שלך, וזה גם מאוד חשוב לארץ שלנו, לעולם שלנו, שנשמור על זה.
1: אז בוא נפרוט את זה ממש לפרטים, במיוחד בתקופה הזאת, גם פה בגליל במיוחד, איך זה בא לידי ביטוי? בין אם זה בסרטים שאתה מכין ומקרין, ותכף נדבר גם על סדנה, אבל איך אתה מרגיש שזה קשור דווקא בימים האלה? ממש תפרט לנו אולי אפילו עם דוגמה.
2: אני מאמין שכשבן אדם הולך לטבע ומסתובב בטבע, ובטח אם הוא עושה את זה עם מצלמה, אז הוא לומד להתבונן ולראות את העונות המתחלפות ואת הפרחים הפורחים ואת את ההרמוניה הזאת שמתקיימת בטבע הרבה לפני שאנחנו היינו כאן, ודווקא בתקופות כאלה שבהם יש מלחמה ויש קונפליקטים אנושיים כל כך קשים פה מסביבנו, זה איזה מין מקום כזה שאפשר רגע, סליחה, זה מין מקום כזה שאפשר בו לעצור רגע ולהירגע ולהתחבר למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, ושהוא היה פה לפנינו ופה אחרינו, ויש בזה משהו מאוד מנחם, מאוד מרגיע, אני חושב, דווקא בתקופות כאלה קשות. ואני מרגיש שגם יותר ויותר אנשים מבינים את זה, שזה מין מקום שאתה יכול לעשות איזה מין תרפיה לעצמך שמה.
1: אז אם כבר באמת נגענו בתרפיה, אז מלבד ההקרנות, ממש לא מזמן סיימת סדנה שהנחית ממש פה, סדנת צילום מודע. ספר לו על הסדנה, מה הרעיון בעצם מאחוריה?
2: הרעיון של צילום מודע זה להכניס מודעות לתוך הצילום. זאת אומרת, לא רק לצלם את מה שאנחנו רואים סביבנו, אלא להתחיל לשים לב שהמצלמה היא איזשהו כלי שדרכו אנחנו יוצרים את המציאות הפנימית שלנו. זאת אומרת, יש אפשרות לראות את הדברים מפרספקטיבה כזו או מפרספקטיבה אחרת, אפשר למסגר את התמונה כך או אחרת, אפשר להתפקס על הדבר הזה או על הדבר האחר, ויש לנו בחירה, יש לנו יכולת בחירה. כשאנחנו מחזיקים מצלמה, אז אנחנו בעצם הופכים להיות היוצרים של סיפור שאותו אנחנו רוצים לספר. אנחנו לא מצלמים את מה שיש, אלא אנחנו מצלמים את מה שיש בתוכנו הרבה פעמים, ושאנחנו רוצים לבטא. ויש בזה איזושהי לקיחה של שליטה, או יכולת לפחות לכוון את המודעות שלנו למקום כזה או אחר. ותוך כדי זה, ומתוך זה אתה יכול גם אולי ללמוד קצת על איך התודעה שלנו עובדת, על איך המחשבות שלנו קצת יותר ניתנות לכיוון.
1: בעצם אני אחראית על הסיפור שאני מספרת / מצלמת.
2: כן, כי כשאת באה לצלם תמונה, אז יש 120 מעלות שאנחנו רואים בערך בעיניים שלנו בתלת מימד, 160 מעלות בערך שאנחנו רואים בדו מימד, ומתוך ה-120, 130 מעלות האלה, אני יכול להחליט אם אני רואה את החלק הזה או את החלק האחר. ואם אני מצלם מקרוב או מרחוק, זה משנה לגמרי את הסיפור. ואם אני עכשיו עושה שנייה זום אאוט, היום כולנו מכירים רחפנים, אז אתה יכול ממש לצאת החוצה, ולצאת החוצה ולראות את עצמך לא כזה אינדיבידואל אחד, אלא כחלק ממשהו הרבה יותר גדול. התמונה אחת המפורסמות בהקשר הזה, זה תמונה שקראת The Blue Marble, מי שמכיר אותה, מי שלא יכול להסתכל על זה באינטרנט, הגולה הכחולה, שזה בעצם הפעם הראשונה שבה האדם ראה את העולם מנקודת המבט האלוהית, נקרא לזה ככה, וזה מ-72, מחללית אפולו 17, ופעם ראשונה ראו את הכדור הארץ הזה כתמונה אחת, ולא סתם התמונה הזאת הפכה להיות אחת התמונות המובילות של כל הארגונים הסביבתיים בעולם, בגלל שזו תמונה שמראה לנו שאנחנו בעצם אחד, שאנחנו בעצם מחוברים, ושאנחנו תלויים אחד בשני, ותלויים בטבע, והים מחבר בינינו, ואם אתה זורק אשפה בחוף הזה, זה יגיע מתישהו לחוף האחר, או שדולפין יאכל את זה, או שהדגים יאכלו את זה, ואז אנחנו נאכל את הדגים, אנחנו חלק מהטבע, אנחנו לא מעליו, כמו שגם אמר פה עכשיו גיל ארבל, שראינו עכשיו את הסרט שלו, סרט נפלא, אנחנו לא מעל הטבע, אנחנו צריכים ללמוד לחיות יחד איתו, ובאופן אישי אני יודע ואני מכיר את זה גם מעצמי וגם מאנשים נוספים, זה גם מעלה בסופו של דבר את רמת האושר שלך ואת המצב רוח שלך, כי אתה עוטף את עצמך במשהו שיותר גדול מעצמך, קצת יוצא מעצמך.
1: אז נחזור רגע לסרטים שלך שמספרים סיפורים אנושיים. וכמו שציינת גם הרבה פעמים, נגלה גם שבסרטים יש גם, בסרט אתה גם מביא את הסיפור של איזשהו תהליך, תהליך של ריפוי של הדמויות, אז זה הם עוברים, אבל גם יש את הצד השני שלנו כקהל, ואני יודע שגם מאוד חשוב לך גם להיות בהקרנות ולתווך את הסרטים, ספר לנו קצת למה זה חשוב לך ומה התגובות שאתה מקבל, כמה זה משפיע עליי כצופה ולא כמשתתפת בסרט.
2: מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו שומעים מעצב במידה רבה מאוד את התפיסה שלנו לגבי העולם. היום אנחנו יודעים שאנשים לדוגמה, להבדיל אלף הבדלות, והצד השני של זה, כן, אנשים שצפו יותר מדי, נניח בסרטוני זוועה, אחרי השביעי לעשירי, ממש פיתחו חרדות ודיכאון וסיוטי לילה וכל מיני תסמינים של פוסט טראומה, מאירועים שקרו במרחק לפעמים של כמה מאות קילומטרים מהם, בזמן אחר, לאנשים אחרים, וזה פשוט חודר אלינו, האודיו-ויז'ואל, הסאונד והתמונה, יש להם כוח מאוד גדול על האופן שבו התודעה שלנו מעוצבת או מתעצבת. והסיבה שאני אוהב קודם כל לעשות סרטים על הקשר בין האדם והטבע, על הקשר המרפא בין האדם והטבע, וגם אחר כך, כמו שאמרת, ללכת איתם ולהקרין אותם בבתי ספר ובארגונים ובכל מיני עמותות ובמפעלי הייטק, חברות הייטק ואיפה שאני יכול, זה כי אני יודע שזה משפיע. זאת אומרת שכשהבן אדם הולך ונכנס לקולנוע ורואה עכשיו סרט שבו מסופר סיפור, נניח כמו באח שלי גיבור, על חבר'ה עם תסמונת דאון שיוצאים למסעת תרמילאים בהימלאיה עם אחים ואחיות שלהם, והסרט הזה הוא כולו מלא בחמלה ובאהבת אדם ובקבלה ובהכלה, אז הבן אדם יוצא מהסרט וזאת היא התפיסה שלו לגבי המציאות, כי זה מה שהוא ראה בסרט. אז אני משתדל להפנות את המצלמות שלי ולערוך את הסרטים שאני יוצר או שאני חלק מהיצירה שלהם למקומות היותר טובים ומיטיבים שבנפש האדם, ואין מקום יותר טוב לעשות תהליכים תרפויטיים מאשר בטבע. אז הסרטים שאני יצרתי הם בדרך כלל קורים בטבע, אבל הם לא סרטי טבע פר אקסלנס, אלא הם האדם בתוך הטבע ואיך הטבע משפיע עליו ואיך המסע משפיע עליו, ומחפש בכל הסרטים איזה מין תקווה וגאולה בסוף, כדי שניצא מהסרט עם איזושהי תחושה יותר טובה לעולם הזה, עם חוויה פנימית יותר חיובית, שבסוף כשאתה יוצא החוץ, אז הסיכוי שאתה תפגוש גם מציאות יותר טובה היא עולה, כי אתה בפנימה, התדר הפנימי שלך משתנה לטובה, אתה הופך להיות, בגלל מה שראית, קצת יותר מאמין למשל שבני אדם הם טובים, או שיש להם יכולת להתמודד עם קשיים או עם טראומות, וזה הסיפורים שאני מחפש, כי אני יודע גם שזה משפיע על הקהל, אבל זה גם משפיע עליי. כיוצר שסרט דוקומנטרי יכול לשבת 100-150 ימים בחדר עריכה, ולשמוע שוב ושוב ושוב את אותם משפטים, וזה נחרט ונחקק ונחצב לך בתוך התודעה, ואני לפחות מעדיף להתפקס ולמקד את עצמי על מה שגורם לי להאמין שיכול להיות פה יותר טוב, ואני מאמין שיכול להיות פה יותר טוב.
1: אני מתחברת ממש להרבות את הטוב, גם באמת במה שקורה סביבנו, ואם זה, אם ככה, אז גם ממש לסיום, אתה מרבה טוב לא רק בסרטים שלך, אתה גם מפרגן לאחרים, ויש פה באמת עולם שלם פה בישראל של יוצרים ויוצרות דוקומנטריים, ואתה נותן להם במה במיזם שלך, דוקוניישן, אז בוא ספר למי שעוד לא מכיר ועוד לא שותף.
2: קודם כל, אני נוהג לא לקרוא לסרטים שלי, הסרטים שלי. אני לא מרגיש שהסרטים האלה הם שלי. אני בכל סרט דוקומנטרי שאתם תראו, זה עשרות אנשים שמעורבים. בכלל, המילה שלי היא מילה מאוד מאוד בעייתית. קראתי באיזה מחקר שאנשים שמשתמשים הרבה במילה שלי, ואני, הם נוטים לפתח מחלות לב יותר, ושמחלות הלב שהם כבר מפתחים הם בדרך כלל יותר חמורות גם. למה? כי אם זה שלי, אז אני מפחד לאבד את זה, ולא סתם המילה שלי לא מופיעה אפילו פעם אחת בתורה שלנו. משה רבנו ידע איזה דבר או שניים על כוחן של המילים, והוא בחר לא להכניס את המילה הזאת, אז זה לא סרטים שלי, וסרטים שאני הייתי מעורב בהם, או שהייתי חלק מהיצירה שלהם. ובדוקוניישן, שזה מיזם אונליין שכל אחד יכול להצטרף אליו, אנחנו כבר 6.5 שנים, אני יחד עם שותפתי היקרה אלמוג גורביץ' ועם דור אחותה, שהיא גם כן חלק מהמיזם הזה, אנחנו פעם בשבוע מזמינים יוצר או יוצרת אחרים מישראל, להקרין את הסרט הדוקומנטרי שלהם, שבדרך כלל יושב על הפלטפורמה הזאת, שנקראת דוקוניישן, למשך כמה ימים, שבוע, ואז גם היוצר או היוצרת באים, ואני מראיין אותם בלייב, והקהל מוזמן מכל מקום בעולם לצפות בזה, וכל המיזם דרך אגב פועל על תארת הדנה, דנה זה מילה בסנסקריט, שהמשמעות שלה זה נתינה בנדיבות הלב, אז אנחנו מספקים את השירות הזה לחברה הישראלית, ואנחנו ואז יכול לשלם כמה שהוא רוצה, זה הרעיון. זאת אומרת, כל המיזם בנוי על אמון בעצם, ועל קהילה שהולכת וגדלה, ואנחנו בתוך דוקוניישן, שזה בעצם איזה סוג של ערוץ משדר, אפשר לומר, אנחנו לא בוחרים כל סרט, אנחנו נבחור סרטים שהם באמת, יש בהם איזשהו ערך שמיטיב עם הסביבה, עם העולם, סרטים שיש בהם, אנחנו מגדירים את דוקוניישן כבית הפקה והפצה לסרטים אירועי חמלה, תקווה והשראה. אם אין חמלה, תקווה או השראה, או גם וגם וגם הכי טוב, אז אנחנו לא נקרין את זה. למה? כי את הצד האחר אנחנו רואים מספיק בחדשות ובריאליטי ובכל המקומות האלה, ששם באמת מתמקדים אולי בצדדים הפחות חיוביים שבנפש האדם, ואנחנו דווקא כן משתדלים להתמקד בסיפורים שיש בהם באמת איזושהי תקווה וגאולה בסוף. זה לא אומר שהסיפורים הם קלים. הרבה פעמים דווקא הצמיחה היא מגיעה מתוך כאב. לרוב הצמיחה היא מגיעה בתוך כאב. אבל אנחנו כן מחפשים סרטים שיוציאו אותנו אחר כך עם איזושהי רוח קצת יותר, מצב רוח קצת יותר גבוה.
1: טוב, זה כוחו של הקולנוע והסרט, וגם היצירה והתהליך עצמו לכל מי ששותף ושותפה. יונתן ניר, במאי מפיק וצלם סרטים דוקומנטריים, מי שעוד רוצה לבוא לראות ביום שבת, סרט הדולפין, באמת אני ממליצה, וממליצה לכולכן וכולכם להשתתף בדוקוניישן, זה באמת מיזם מהמם. תודה רבה לך.
2: תודה זו, תודה יקרה. שיהיה לכם רק טוב פה, באמת, פסטיבל מדהים, מדהים, מדהים, תבואו, סרטים נפלאים, אנשים נפלאים, סינמטק הכי יפה בארץ, ראש פינה, זה המקום.
1: אז כן, אז תצטרפו אלינו, חן וחגה, אחרי כמה צילים, יש לנו פה עוד יוצר סרט שעוד מעט נקרין את הסרט שלו, אז אל תשכחו אותנו, אנחנו נחזור לכם עוד מעט.

0: זוהר, מה את אומרת? זוהר, מה קורה אצלכם בראש פינה?
1: אני אומרת שבחרתם שיר נפלא, וואו, איזה שיר, תודה.
0: תמיד כיפי.
1: נכון, ואנשים פה ממש כבר פה בפתח, ממש גם יצאו מהקרנה ורואים ממש בפנים שלהם את האור, אני חושבת, אחרי מה שהם חוו פה עם השיחות הקודמות שעשינו עם, עם גן וגם עם גיל על הסרטים שהם הקרינו. אבל עכשיו איתנו תום פלג, שהוא במאי ויוצר ארץ החופש, והסרט שלו ישודר ממש עוד מעט 7:30 במקבץ סרטי מסע. ואני אגלה, כי זה גם היה כתוב בתוכניה, אז מותר לגלות בלי לעשות ספוילר, שבשנת 2005 יצאה משפחת פלג למסע של שנה במזרח, ו-15 שנים אחר כך קרה משהו, ותום החליט לצאת למסע אישי בעקבות המסע ההוא כנראה, בעקבות התיאור, תכף אנחנו נברר, אבל אני רק חייבת להגיד שלום לתום ולכל המשפחה שלך, שגם באה איתך גם הפעם.
2: אהלן, שלום. אז נעים מאוד, אני תום, אני באמת היוצר של הסרט. מי שאחד מהמשפחה שלי להגיע, הגיע, חלקם נמצאים בחול, ספציפית בתאילנד, זה גם חלק ממה שהסרט שלי מדבר עליו. הסרט, כמו שאמרת, באמת מספר על המסע שלנו שהתחיל ב-2005, כשאני הייתי ילד בין הגילאים 9-10. ההורים שלי חיו חיים מאוד רגילים, עבדו בעבודות רגילות, 4 ילדים בבית קטנים, הכי קטן בן 4, הגדולה בת 12. ופתאום החליטו, אנחנו אורזים תיקים, יוצאים שנה לטייל במזרח.
1: איזה מגניבים, אני חייבת להגיד. אנחנו מדברים על לפני 15 שנה, לא עכשיו, היום אולי זה קצת יותר נפוץ. אוקיי, איך מגיב ילד בן 9-10 לדבר הזה?
2: אני אהבתי על זה, כולנו אהפנו על זה. בשבילנו זו החוויה המטורפת, ההורים לוקחים אותנו למסע, עוזבים הכל, יוצאים לטייל, והתכוננו לזה באמת איזה שנה, שנתיים, היה הרבה הכנות, ואז מוכרים את הרכב, מזכירים את הבית, עוזבים הכל ולוקחים מוצ'ילות, שנה מטיילים.
1: במזרח.
2: במזרח, וההורים שלי בחוכמתם התייעצו עם יוצר דוקומנטרי לפני שהם יצאו לטיול, קנו מצלמה שאז נחשבה מאוד מאוד יקרה, וצילמו, תיעדו הכל, הם תיעדו הכל. ויש המון המון המון חומרים מאוד מעניינים מהטיול הזה, כי באמת המליצו להם לתעד לא רק את מה שיפה ואת הנופים ואת הכיף, אמרו להם, תתעדו כשקשה, תתעדו כשקורים דברים שהם מחוץ לנורמה, אז יש לנו ממש חומר מעניין, ומזה פיתחתי בעצם את הסרט בהמשך.
1: אוקיי, עברו כמה שנים מאז, עברו כמה דברים מאז, מה אתה יכול לספר לנו, מה גרם לך לצאת שוב למסע או מסע דומה או בעקבות?
2: אז בעצם, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, זה פשוט חלק מאוד חשוב בעלילה, אז אני אתן לך את הפיץ' מעלית של הסרט. אחרי שיצאנו לטיול וטיילנו שנה וחזרנו והמדים, ואפילו אמא שלי נכנסה להיריון בטיול בכוונה, היום אנחנו 5 ילדים, 15 שנים אחר כך, ילדים כבר יוצאים מהבית, צבא, שגרה, הכל מתקתק. אני בטיול שלי אחרי צבא, וכשאני חוזר ממנו, ההורים שלי מודיעים לי שהם יוצאים לעוד מסע, הפעם לבד, והם עוברים לגור בתאילנד. כשאני בן 23, והדבר הזה תופס אותי בשוק, ואני מוצא את עצמי פתאום מתמודד עם משהו מאוד שונה, ואני מבין שהמסע שיצאנו אליו ב-2005 לא נגמר בראש של ההורים שלי, למעשה, והוא נמשך, ובעצם הסרט שלי מדבר על היחסים המאוד מורכבים והלא מוגדרים שיש לנו, בעיקר בחברה הישראלית גם דרך אגב, בין ילד בוגר לבין הורה. זאת אומרת, מאוד ברור לנו מה ההורים חייבים לנו כשאנחנו בבית ספר ולדאוג לנו וזה, ואז יוצאים מהבית ויש תחושה בישראל שמאוד נשאר במקום וההורים בבית, ואצלי כאילו פתאום הדבר הזה נעלם, וזה הוציא אותי לאיזה מסע שאני פתאום צריך לברר רגע. האם כל מה שלימדו אותי זה ככה, או שאולי זה אחרת? אולי אני לא בסדר, אני לא יודע.
1: מה לגבי המשפחה? אתה מדבר פה על חשיפה מאוד אישית, מאוד משפחתית, גם אז, גם היום. איך הם הגיבו לזה?
2: אז הם מאוד זרמו. כמו שאמרתי, הם תיעדו את עצמם הרבה גם בטיול, אז הם היו קצת רגילים למצלמה. ואני, תוך כדי התואר שלי בקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר, הבנתי איפשהו בשנה ב' שכנראה זה מה שהולך להיות הסרט גמר שלי, ושאני רוצה להפוך את זה לפרויקט דוקומנטרי ארוך. ובעצם התחלתי לתעד, בהתחלה לאט, אמרתי להם, זה תרגיל, אני קצת מצלם לפה, אני קצת מצלם לשם. ובמשך כמעט שנתיים המצלמה בעצם ליוותה את המשפחה שלי, והצבתי שאלות מורכבות על משפחה ועל מחיר החופש, ועל מה זה אומר לרצות שלהורים שלך יהיה טוב. לפעמים במחיר של אולי לוותר על משהו שהוא נורא מובן לנו מאליו. ובאמת בלי ספוילרים הגעתי לכל מיני מסקנות מעניינות, והסרט בעצם לוקח את הצופים למסע בין הילדות הקסומה והמדהימה של הטיול להווה מורכב, שכולו קשור לטבע ולחיבור של האדם איתו.
1: אז איך אתה מצפה שהקהל שהוא אינו מהמשפחה שלך יתחבר לסרט? עם מה היית רוצה שהם יצאו? עם איזה תחושות? או...
2: למעשה השאלה שאני מציב כאן היא שאלה שמעבר לסיפור האישי שלי, מניסיון בהקרנות קודמות, הוא ממש נוגע כמעט לכולם, גם מהצד של הילדים שאומרים לעצמם, רגע, אם עכשיו ההורה שלי מחליט לעשות משהו כמו לשנות את אורח החיים שלו ולעבור לגור בחול, האם אני בתור ילד בוגר שחי בדירה ועובד בעבודה, האם אני יכול לבוא ולומר לו, לא, אני טוב לי שאתה כאן, טוב לי שאתה לוקח את הילדים שלי חזרה מהגן, או שאנחנו אומרים להם, רגע, יש לכם זכות להגשים את עצמכם. זאת אחת השאלות שאני שואל, ואני רוצה שאנשים יעדדו את זה גם בתוך עצמם, הצפייה בסרט.
1: וואו, נשמע מרתק, וכמובן הסרט עם נופים ומסעות, כאילו לא סתם רק שאלות, אלא זה נותן את כל המעטפת.
2: נכון, הסרט גם לוקח אותנו דרך המסע בהודו ונפאל, ותאילנד אגב שנה אחרי הצונאמי הגדול שהיה ב-2004, ורואים נופים מדהימים, והדבר הזה הוא גם מלווה את התחושת חופש שנוצרה אצל ההורים שלי, שהוציאה אותם למסע השני שלהם בשנת 2020, ובהווה אני חוזר ומבקר גם את הנופים האלה מבחינת רטרוספקטיבה להסתכל אחורה, וגם שמתי דגש שהלוקיישנים בסרט מתכתבים, הלוקיישנים שצילמתי בשנת 2020 מתכתבים עם הטיול, אז יש הרבה לוקיישנים של ים ותחושה של טבע, וגם בפסקול שמורכב כולו מכלים מהמזרח זה עובר, אז יש הרבה חיבור.
1: טוב, נשמע מסקרן מאוד. אני חושבת שיש עוד כרטיסים בודדים, זה מתחיל ב7:30 יחד עם עוד כמה סרטי מסע, אז בואו לראות, ארץ החופש, הסרט של תום פלג שביים ויצר יחד עם כל משפחתו, גם להם ניתן את הקרדיט. תודה רבה לך, אנחנו תכף נצפה בסרט.
2: תודה רבה.
1: אז עד כאן, בדיוק אתם שומעים את הסאונדצ'ק של החבר'ה הצעירים המוזיקאים מראש פינה שבאו להנעים לנו את הזמן. היוצרים של הסרטים מקודם מצטלמים פה עם כולם. שוגי כבר מכינה את החוויות החדשות למסע הבא שלה, ואתם?
0: אנחנו למסע הביתה בגדול, מתכוננים לקראת
3: נכון,
0: שבת.
3: נכון, אני מרגישה שאני חייבת למאזינים, כי אני שאלתי אותך על חוויה, ואתה לא החזרת לי בשאלה, זה יישאר או לפסטיבל הבא, או שאולי נעשה בהזדמנות פה מקבץ קצר על הדשא של הרדיו.
0: אני חושב שתעשי משהו עם התואר בקולנוע שיש לך, ותעשי דוקו על חוויה משלך.
3: אני רציתי לעשות פיץ' לפני זה ברדיו. מה שרה הזכירה?
1: שרה הזכירה לנו שבשנה הבאה זה יהיה הפעם העשירית של הפסטיבל. אז אפשר כבר עכשיו להתחיל להתכונן. אנחנו נהיה שם, זה בטוח. אז תודה לכם שאפשרתם לנו את הקולות מהשטח. תודה לאבישג, לאסף שוסטר, כל העזרה, ולשרה צפרוני, ולניצן צברי, ולכל צוות הסינמטק.
3: לגמרי, יפעת גלילי.
1: נתראה בסרט.
3: נשתמע, תודה.
0: להתראות לכן.
3: אז אנחנו
0: גם כן
3: נסכם ונסיים ונגיד תודה למאזינים ששרדתם אותנו, ותלכו לראות קולנוע בסינמטק בראש פינה, פסטיבל קולנוע אדם וטבע, גם יש יריד בחוץ, גם אוכל, גם מלא אנשים ומוזיקה וקולנוע,
0: איכות וחיים,
3: בדיוק,
0: פשוט ככה, בדיוק.
3: חן ריבקו, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, חגית חצב, ושבת שלום.
3: יס, אמן, שבת שלום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: איך נושא אחד משנה את כל מה שחשבתם על השיר שאתם אוהבים? טל מורד מכיר לכם עולמות מוזיקליים ופותח את האוזניים לאפשרויות חדשות. המחולל, כל שישי ב-11 בבוקר.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 צ'אוסיטו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

You think I'm licked? You all think I'm licked?

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: ברזילי בליסבון, אז בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון. בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון.
1: אני לא מבין

בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: Cheat pon dem woman, and why you know so the thunder stand behind her door with a frying pan in her hand. In

0: How is he get?
1: This is a

Thorn. Thorn. Thorn. Thorn. Thorn.

house.